0: Be för mig. Den här veckan ska jag försöka förklara det parlamentariska läget för Hilde och Hassan. Är Magdalena Andersson passivt aggressiv? Eller är hon offensivt aggressiv? Och sen har jag tvingat till och Hassan att se en svensk film om vård och omsorg. Det ska bli väldigt spännande att höra vad de säger om den.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju nu valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
3: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså. Efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi ska ner i sandkassen som svensk politik är om dagen, men
4: ja, det ska vi. Må man inte lige afklare för danske lytter att Vänsterpartiet svarar till det parti vi har på den yderste venstrefløj, Enhedslisten, ja. Og talmanden er en slags formand for parlamentet, men med en mere central og magtfuld position, end man har i Danmark.
3: Som peker på eller går runder og sonderer med statsministerne.
4: Ja.
3: Men er du enig også i at hun var passivt aggressiv her?
0: Det var hun verkligen. Väldigt. Mer aggressiv än passiv kanske.
3: Ja, kanske mer aggressiv än passiv. Men om vi ska snacka mer om det svenska valget, men vad är i grunden det att vara passivt aggressiv? Bortsett från att det är omtrent det värsta jag vet, både från andra och när jag är det själv. Vad är det egentligen? Jag hörte förra ukes episode av den svenska podcasten Alex och Sigge. Och där brukte de massa tid på nettopp och dyka ner i denne känslan och det att motta passivt aggressivitet. Vad är egentligen passiv aggressivitet?
4: Ja. Alltså som jag anskuer det, så är det en sådan en indirekt vrede, alltså som kommer av konfliktangst, alltså en massa sådan indirekt kommunikation och skjulte signaler och sådan något, ikke? Alltså sådan noget. Ja, det er fint. Jeg gør det bare selv. Altså den type sætninger. Sådan noget, ikke? At det er vel. Jeg ved ikke, har I den samme definition i jeres lande?
0: Jeg tycker at begreppet er så svårt, derfor at både ordet passiv og aggressiv ställer til det. Och jag håller nog inte riktigt med Hilde om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
4: Ja,
0: en passiv aggressivitet, ja. Det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och i vilka frågor det handlar om.
3: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passivt aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo er den ene av disse to podcasterne. Hør her.
5: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära att mejla honom och sa att wow, jag visste att det fanns någon familjemedlem kvar att skriva en roman om. Grattis.
0: Jag tycker inte det här är ett sånt särskilt bra exempel på passiv aggressivitet, eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Guillou sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör, eftersom Guillou och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon, som poddar.
3: Sigge Eklund.
0: Sigge Eklund, när han berättar om sin fru Malin. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, jag gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
4: Ja, det... Så han mener, hvis de begge to bliver hjemme, så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
0: Det giver modigt at være.
4: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode, ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
3: Eller som Svans Hals er det.
0: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
4: Ja, helt säkert. Men han är ett stort
0: Alex
4: navn.
0: Alex förtjänar absolut sitt rykte. Ja. Jag säger ingenting
4: av det. De två clasher ju, kan man säga, för Jan Guillou har ju netop aldrig någonsin skrevet eller talt särskilt mycket om sig själv och sin familjära förhåll, mens Alex Schulman närmast inte gör annat. Och på den måde kan man ju säga att det är sådan ett stil- eller ett innehållsklash mellan de två. Och de är så bästa vänner. Hvilket jo egentlig er interessant, hvis man kan sige sådan om hinanden. Men må jeg ikke lige vende tilbage til en ting?
0: Jeg tror jeg måske rette lidt her, for at Jan Guillou har skrevet en bog, som heter Ondskan, som handler om hans mishandel fra...
3: Men da var han liksom færdig med det. Det er vel det kanskje som er poenget her. At han burde vært færdig med at skrive om familien, når du først har skrevet om familien en gang.
4: Når man har skrevet den ene bog, ja. Mm. Men det er en fantastisk bog, jo, som jo også var forelægget for en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
0: Han er engelskmand selv, skal jeg sige.
4: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
6: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Vargod och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops, but if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
0: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger att du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, ja, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Men svara på, om man får höra att man är passivt aggressiv, hur ska man svara på det?
3: känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv.
0: Mm, ja, ja.
3: Och,
0: ja, bra
3: poäng. Och det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt för inte aggressivitet som blir våldsom. Alltså jag menar inte att det är lika bättre våld. Alltså jag lika bättre hvis någon ordentligt är sint och så säger det istället för att säga nej men jag är inte sur.
0: Men det håller jag med om. Absolut.
3: För det är den känslan där, alltså de där giftpilarna som sänds i en riktning, och här tror jag det är Alex Schulman som berättar att han nyligen var på svensk TV och så säger han om filmen till Ruben Östlund att de var bättre för han blev satiriker. Under där så är frågan, är det aggressivitet eller är det missunnelse? Alltså någon gånger så kan de där stickene, sant? De kan ju också vara där för de faktiskt är lite missunnelige som bringer fram det där svarta. Nu ska jag ta han.
0: Absolut. Absolut.
4: Men jag syns, jag sidder alligevel och tänker på att det också är intressant om det här avspeglar personliga karaktärsdrag ved oss tre, eller om det också avspeglar kultur, alltså national kultur, ikke? Och några fundamentala forskel i vores tre nationers måde att hantera konflikt på. Det är ju spännande hvis det är sådan.
0: Jag tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
3: Men det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
0: Ja, vi påstår det själva om oss. Ja. Så du sårar inte mig nu.
3: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att svenskarna manipulerar omgivelsen sina med att vara passivt aggressiva.
0: Det är en väldigt poäng som Torbjörn Elensky gör där, att den som är passivt aggressiv inte behöver ta ansvar för sin känsloyttring. Det är ju alldeles sant, därför att den som faktiskt går i konflikt, den tar ju ansvar för sin vrede.
3: Ja.
4: Men menar vi att det är något kollektivt eller något individuellt? Ja, nu förstår jag.
3: Jag tror bägge delar.
4: Okej. Jag blev förvirrad.
0: Jag måste säga, jag tycker att en vanlig norsk sättning, det är så här, det går fint. Det går helt fint. Det går fint. Ja. Och så känner jag så här, nej, det här går inte alls fint. Men det går fint. Det går fint.
3: Ja, men är det optimism eller aggressivt?
0: För mig är det ganska typiskt. Det är ganska, nej, för mig är det passivt aggressivt. Och för mig, och jag pratar inte om dig, Hilde. Jag känner ganska många norrmän då. Och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
3: Så, ja, nej, alltså jag har snackat om min egen passivt aggressivitet, men jag brukar inte. Hvis jag säger det går fint, så går det fint.
0: Nej, men det är något annat. Det går fint. Men det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här, va, Hassan?
4: Helt säkert. Ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något. Men det jag tror, vad heter det, man är meget, meget forbeholden med att uttrycka direkte kritik i Norge. Selvfølgelig dig undtaget, Hilde, men nordmænd generelt er meget varsomme. Man vil hellere bare lade det fade ud, end ligesom at konfrontere den, man har et eller andet samarbejde med i forhold til noget, man er utilfreds med. Ja. Så tingene slutter pludseligt i Norge, er min erfaring.
3: Altså, slutte pludselig?
4: Ja, så var det pludselig slut. Det var det samarbejde, det var den relation.
0: Ikke? Ja, det er også ganske vanligt i Norge, om man tackar nej til at være med på et uppdrag, et arrangement, då får man inga svar. det var tråkigt att höra, det var synd att höra, så, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressivt.
4: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag, der ligger i avvisningen. så man ligesom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
3: Rædsel for afvisningen, den er stor. Mm.
1: Du hører norsken, svensken og dansken.
3: Kan en ha en helt tydelig, passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige?
0: I Sverige?
3: Og liksom, kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
0: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrörelse. Jag skulle inte valkamp. Jag skulle inte säga att den var så passivt aggressiv, utan det var rätt aggressiv rakt igenom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju det är på sandlådenivå faktiskt.
3: Mm. Det är faktiskt det. Men igen, blir det nyval till slut i Sverige?
0: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till. Därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti, med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti, måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
4: Men når du siger, fordi det har jo også været mit bud med en centerregering, eller en regering hen over midten, når du siger, at de ikke har mandat til det, er det så fordi det ikke er det, man har ført valgkamp på?
0: Jo, det har de gjort, men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
4: Altså, den danske centerregering startede jo også med en persons ønske om en centerregering, og alle andre var jo egentlig i udgangspunktet fuldstændigt afvisende over for det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sit lille parti Moderaterne, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, hvad hedder det, nye konstruktion.
0: Just det, men den regeringen ni har, der har ju vänstern ett ganska stort inflytande. Ja. Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
4: Men så den forrige regering.
0: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
3: jag förstår det inte helt heller, Åsa. Fordi Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i självbiografin Helhjertet, som kom i november 2025. Politikken skrev om Magdalena Andersson at hun ble statsminister fra den ene dag til den andre, men hun mangler Mette Fredriksens ølkassetalent.
0: Altså, just det,
4: folkeligheden. I hvert fald en form for falsk folkelighed, ja, eller påstået folkelighed.
3: Men jeg bare skal sige igen, for at her skriver hun igen og ventilerer altså sin hete politiske drøm om å gå Mette Fredriksen i beddene, som politikken skriver, enten i stil med den SVM-regjeringen som Danmark har hatt, med sosialdemokraterne og Venstrepartiet og Moderaterne, eller mange andre brede avtaler. Og da skriver hun: «Våre land har brukt for ansvarlige samarbeid som står over taktiske låser, så vi kan møte de historiske utfordringene vi står overfor. Det er derfor jeg vil se flere store avtaler hen over midten», skriver Magdalena Andersson i denne boken.
0: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill, och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma, skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva, att vi fixar, vi bestämmer.
3: Det går fint det.
0: Det går fint det. Jo, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark, och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
3: Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastet personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
0: Det gjør vi. Hiss
3: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
0: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket, och den är skriven av Patrik Hadenius, och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad, well done, säger jag. Den
3: du må anfaller. Komma med någon exempel nästa gång också, du må ta det
0: kan
3: med.
0: Jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här ett dålig stil, tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
4: Ja, min hiss går i denne uge till ett fællesnordiskt projekt som jag älskar. Det är ett nätverk der heter Nordisk Netværk for Sang i Skolen. Og det är simpelthen en hel masse kultur- och skoleaktører som har trådt sammen om ett fælles memorandum som handler om at når børn synger sammen, så trænes enormt mange vigtige kompetencer, sprog, mod, evnen til at lytte, samarbejde og tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Og du, Hilde?
3: Min historie går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke, men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
4: Altså, han har oppkøpt jord i Sverige.
3: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15 000 hektar. Jentland og Herjedalen tilhører jo egentlig Norge, så jeg føler jo at dette er vår, dette er egentlig vårt i tillegg. Han eier fra før flere eiendommer i Norge knyttet til en bolig i Tromsø og hytter i Havfjell og Sjusjøene. Jeg vet virkelig ikke hva han skal her.
7: Hiss og diss.
3: Den svenske dokumentaren Det omätbara, det umålbara på dansk og norsk av Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt, da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge, og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
0: Ja, den handler om mennesker som arbeider med mennesker, altså mennesker som har til oppgift at vårde våre barn, eller sjuka, eller gamle, utbilda og så videre. Og da er frågan, hur mäter man omsorg?
3: Mm.
0: Vad är vår syn på deras arbete och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
3: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdesätta men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
8: Jag har varit med om en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
9: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
10: Kommer jag till jobbet och hittar min kollega gråtandes?
11: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
10: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
12: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. Resten av samhället bryr sig inte heller.
13: Det är därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
0: Ska säga den här filmen den handlar ju om Sverige men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett? Ja.
3: Det är ju sån film ska alltså,
4: det är en massa i verkligheten så syns jag att det är väldigt väldigt svårt att framställa den här film på rättfärdig vis alltså så man liksom gör den rättfärdighet för när man säger omsorgsfagen eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Och det är en väldigt långsam film men den är extremt smuk och bevegende. Och grunden till att den är så smuk och bevegende för mig är att porträtterna är så dybe av de här människor som arbetar med människor som du så fint beskrev det Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inom för andra områden av välfärdsområdet, ikke? Och det är Altså, det er så smukt ligesom at opleve, hvor fyldestgørende et liv kan opleves, når man har givet sig hen til andre menneskers udvikling eller trivsel. Jeg synes, det er så bevægende. Og jeg så den her film altså med stor glæde og stolthed over at tilhøre en nation, hvor vi sætter sådan noget så højt. Ikke?
3: Mm. Og så er det jo noget med den intuitive kunskapen som mennesker har av hva andre mennesker egentlig trenger, som vi har fått systemer som på en eller annen måte bryter ned. For de som vi møter der, og veldig ofte, de, hvis jeg ute i jobb forskjellige steder og møter folk som jobber enten på sykehus eller som lærere eller andre omsorgsroller, så vet de aller fleste hva som skal til for at den andre skal ha det bra. Og så har vi allikevel systemer som gjør det vanskelig.
4: Yeah.
3: Og det kommer jo også fram i denne filmen. At man hele tiden blir bedt nærmest om å gjøre ting som man vet nesten er skadelig.
4: Yeah.
3: Man har ikke tid nok til å snakke. Man gjør at folk blir ensomme. Man gir folk nye personer hver dag. Man får ikke den bygd relasjon, fordi at det er så mye som skal løpe rundt.
4: Men udover at der er så meget, der skal løpe rundt, ikke, og at der selvfølgelig er tidsmæssige og økonomiske forhold, så er der også det intuitive forhold, som er så mega centralt i kontakten mellem statens repræsentanter og borgerne, kunne man sige. Ikke? Den intuitive kontakt. Og det er jo den, man ligesom får en fornemmelse af, at ikke kun politikere, men også embedsmænd fucker med, når de begynder at rode med det for at lave strukturer, systemer, og, hvad hedder det, kategorisering, optællinger, kvalificeringer og sådan noget. Ikke?
3: Mm.
4: Fordi der er nemlig, som du også siger, Hilde her, at der er noget grundlæggende, som er intuition. Som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
0: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer in det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Alltså hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
3: och humor. Sinne för exempel.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film och jag tycker att den ringar in också där, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga men som tjänar mycket mer därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så man kan inte säga så, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och sådär. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller sådär, de som sätter budget så inte riktigt men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
4: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres

0: erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten. Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
1: Men det er ikke sånn helt enkelt heller, for hvis altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvd å skrive fram at den skal legge en annen type verdi på omsorg. Jeg tror et av de store problemene her er at dette arbeidet kommer historisk fra noe som var gratis.
2: Just det.
1: Og hvis du plutselig skal begynne å betale masse ting for noe som du egentlig, i hermetegn, kan få gratis, det er vanskelig å ta høy pris for noe som mennesker har krav på. Og det er liksom altså hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient for eksempel hvordan skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
0: Ja, og som i mitt tilfelle måske redde staten fra en hel masse potentielle udgifter. Ikke?
1: Nemlig.
0: Ja, den lærer. Ja. Charlotte Fauhed, hun gjorde
2: Jeg tror, Hilde, at du har helt rätt i det där, att det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall, man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars så dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Men det som vi bara förutsätter ska fungera liksom.
1: Det jeg ikke forstår er at vi bruker enormt mye penger på velferd, og særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
2: Nei.
1: Men jeg bare lurer på, kan du se for oss i en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
0: Ja, altså, jeg ville synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
3: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
1: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
0: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløseområdet, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Ikke? Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliard tung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
1: Hvor mange er der i Danmark, ved du det?
0: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
2: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. Mm. I Sverige så, vi räknar lite olika i Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa. Men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihop det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
1: Men det är väldigt högt, syns jag, i
2: Norge. Det är väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men ja, det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi lade ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation, det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället. Mm. Så.
0: Men det där i hvert fald er garanteret, det er, at den yderligere omsorg og stadigvarende hjælp, de kunne få, kan de slet ikke modtage, hvis de ikke har et sted at bo. Ikke? Så derfor er det centrale ligesom, i processen, det er, at man først giver dem et hjem, housing first, og så begynder man at arbejde med dem. Ikke? Og lige nu, der ligger man jo bare og skubber udgiften over på hospitalsvæsenet, på psykiatrien, på herbergerne, altså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyrere, og det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
1: I Norge, de sidste tallene ligger rundt 4.200 hjemløse.
2: Det var ingenting, vil jeg på sige.
1: Nej, altså det er, men der har likevel vært økning blandt voksne hjemløse etter corona-årene. Så har det vokst kraftigt, faktisk.
2: Just det, og i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter. Och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå
1: tillbaka. I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors. Får ansvaret for de hjemløse. Så har liksom staten gitt pengene, så får dere bare fikse de. Ja. Og hvis de da sier, dette har jeg vært veldig nær på en sånn situasjon, hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får dere bare finne et hus. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an, å se utenfor Norge TV-serien Lis, som handler altså om altså leger som under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
2: Nei, det er lett inget godt, altså.
1: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
0: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
0: det er måske mit pakistanske kompleks. Ja.
1: Men hun kom hjem altså med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistik. Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Ja, det er en sådan hat, som du ligesom som klapper op på hovedet med.
0: Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, oikofobi, eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap.
2: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom önskan om detta.
0: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, lykken, begejstringen over at have opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i Frihetsbrevet denne uken, som nesten er umulig å forklare, men der Frihetsbrevet via en mullvarp har klart å få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil kjøpe, eller få investorer til å kjøpe et gigantisk område nede i havnen, i Nuuk, og utvikle det. Og inni denne historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. altså, hvad skal vi sige?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke? Som jo selv har taget kontakt til Jørgen Borassen. Ikke? Men det er jo også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktisk kommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke? Er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Mm. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiseret hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det, du også?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men
0: ja,
2: jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
1: Och businessutveckling.
2: Ja, och utanför det här avtalet då, som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härbärge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
1: Det har jag ju lurt på.
2: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg håper Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
2: Ja, det hoppas jeg. Det er ikke alt det, han har det med sine källor, nemlig. Så man hoppas at det bliver bedre den her gangen.
0: Men der er noget andet, vi ikke er inde på i forhold til Christian Ursilva, ikke? Og det er, at det her illustrerer jo en enorm ressource, som vi fuldstændig går glip af, hvis vi kategoriserer hjemløse som folk, der bare skal på pension, hvilket kommunerne forsøger med Christian Ursilva. Ikke?
1: Mm.
0: For det første har han evnerne til at etablere kontakter og indgå samarbejder med så prominente og politisk aktive mennesker som dem, vi har nævnt i den her sag. For det andet, så har han modet, som så mange mennesker mangler. Ved I, hvad hans motivation var? Han siger, jeg bryder mig ikke om den måde, USA har ageret på over for Danmark og Grønland. En grundlæggende retfærdighedsfølelse. Mm. Og så er det da også spændende, siger han. Ikke? Flere af den type mennesker. Ikke?
1: Absolut.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: Under oljemessen, energimessen som det nå heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på rundt 21% av 53 testa toaletter.
0: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testede toaletter.
1: Hver femte toalett.
0: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing. Ikke?
2: Jeg tænkte samme sak. Nej, men det er ni forvånede over, at jeg har hittet så mycket kokain på toaletterna på den her...
1: På dagtid var lidt sådan chokerende.
2: Ja, okay. For Aftonbladet gjorde ju en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen. Mm. För några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain, samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten, som om som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
1: Nej, alltså mitt förhåll till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken, men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist, och det är jag ju på detta område.
2: Ja, men det är jag också, alltså verkligen, om man ser vad kokainhandeln är för någonting. Och
1: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
2: Det är man.
1: Ja, det faktiskt. Är man.

bodd ute av Danmark I 2010. Han har lagt en film I Wall Street Journal om kokain som flyter I ögonblicket in I Europa via Spanien och blir smugglad in via någon enorma speedbåtar som lagas I Portugal, smugglas över och rätt och slett rätt igenom Gibraltarstredet och han är med på färd med 200 kilo. Den type störelser. Så detta har blivit ett kvart ett nog så stort problem kan man säga. Si. Det blir sista ord för oss I ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svensk Åsa Lindaborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS I samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent Ole-Jan Larsen och redaktör Egil Sundvår. Husk, du kan höra ukens episod all på lördag som podcast I Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.

0: Så var det dags för söndagens första väderleksprognos här i Ylevega med mig, Milli Lindberg. God morgon. I landets södra och mellersta delar idag molnigt, men i söder lokalt klart. I öster till en början dimma. Västerifrån regnskurar, men på kvällen uppehåll. Det är mellan 11 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del till en början på många håll dimma, mulet och regn eller duggregn. På förmiddagen västerifrån uppehåll och uppklarnande. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 12 grader, svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Utsikterna. På Finska viken västlig till sydvästlig vind som tilltar småningom, först 5-8 meter per sekund, på kvällen 8-13, god sikt. Norra Östersjön västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på kvällen 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen västlig till nordvästlig vind som avtar, på kvällen 2-6 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet västlig vind som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund, på eftermiddagen 5-8. Först lokalt regn, mest god sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken västlig till sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltar vinden. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Det här var väderleksprognosen. Dagens första nyhetssändning hör du om sisådär en timme klockan 8.
1: Som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
2: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
1: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska...

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Klockan är 8. Det är dags för söndagens första nyhetssändning här i Yle Vega. Med mig Milli Lindberg. God morgon. Ett fynd av ett metallföremål i havet stoppade fartygstrafiken i flera timmar i Helsingfors igår kväll. Myndigheterna fick larm om ett trattliknande metallföremål i vattnet nära Sveaborg vid 19-tiden igår. Ett stort område spärrades av för undersökningar och på plats var också vår reporter Daniel Olin.
1: Jag befinner mig här nu utanför Sveaborg och det här avgränsade området är rätt stort. Närmare så här kommer man inte. Här är en polisbåt som patrullerar. Här bakom mig är Gustav Svärd och där ser man starka ljus. Och det är då förmodligen både marinens och gränsbevakningens fartyg som undersöker det föremål, det mystiska föremål man hittade på lördag kväll och som stoppade trafiken här utanför Helsingfors.
0: Sent i natt meddelade polisen att föremålet sannolikt är en mekanisk del från ett fartygsvrak. Det handlar alltså inte om någon sprängladdning. Föremålet har förts till Sandhamn för vidare undersökningar. Avspärrningarna drabbade passagerarfartyg på väg till och från Skatudden och Olympiaterminalen igår, vilket ledde till flera timmar långa förseningar. Nu löper färjetrafiken ändå som normalt. Ukraina kommer att trappa upp attackerna mot ryska oljeraffinaderier som svar på Rysslands ökade attacker mot huvudstaden Kiev. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky för Reuters. Enligt den ukrainska underrättelsetjänsten satsar Ryssland nu på att anfalla ett bredare spektrum av civila mål med syfte att störa vardagslivet och tvinga ut ukrainarna ur städerna. Kreml har upprepade gånger hotat med massiva anfall mot Kiev och uppmanat utländska medborgare och diplomater att lämna staden. I Lettland ser den sittande premiärminister Andris Kullbergs pro-ukrainska mittenkoalition ut att vinna valet. När 88% av rösterna är räknade ligger premiärministerns koalitionsstöd på drygt 36%. Högerpopulistiska Lettland först kommer på andra plats med ett stöd på omkring 13%. USA har beordrat två medlemmar i Irans FN-delegation att lämna landet. Medlemmarna har dröjt sig kvar i New York efter FNs generalförsamling som tog slut i tisdags. Det var på fredagen som amerikanska myndigheter upptäckte att två personer ur Irans delegation var kvar i New York. Personerna tvångsutvisades. Det är oklart varför diplomaterna stannade kvar. Iran har inte kommenterat. Och jag fortsätter i USA där rektorn för elituniversitetet Cornell bryter tystnaden om den misstänkta gruppvåldtäkten som har väckt ilska. Michael Kotlikoff säger att universitetet kommer granska studentföreningar och specifikt deras fester efter att en kvinna misstänks ha blivit våldtagen av 7 män på en studentfest. Rektorns uttalande kommer efter enorm kritik av universitetets hantering av fallet. Han säger att han förstår att många är arga och ledsna och att han anser att fallet är djupt oroväckande. Nu vädret. Vädret idag. Nu på morgonen mest mulet, endast i söder lokalt klart.

landets östra och norra delar dimma. Först regn endast i norr, men under dagen drar regnskurar in över hela landet västerifrån. På kvällen igen uppehåll. Det är mellan 11 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Till havs varnas båtförare på Finska viken och norra Östersjöns östra del för västliga till sydvästliga vindar 11 meter per sekund. Det här var nyheterna.

Hörni, ett snabbt nyhetstelegram innan vi börjar. Yle Arenans mobilapp har nu en kommentarsfunktion. Logga in så kan du lämna feedback, ställa frågor eller diskutera direkt under avsnittet. Som till exempel det här avsnittet.

0: visste att du ville veta.
1: Det finns uppfinningar som försvinner för att, de blir helt enkelt omsprungna. Skrivmaskinen, ångloket, trådtelefonen med snurrskiva. Och så finns det uppfinningar som bara vägrar dö. I ungefär 140 år har vi sprutat bensin eller dieselolja blandat med luft i en metallcylinder. Tänt på och låtit små kontrollerade explosioner kasta kolvar fram och tillbaka. Just det, förbränningsmotorn. Jag har diskuterat det här en hel massa på sociala medier på sistone av någon orsak. Det har blivit en hel front i kulturkriget det här. El mot fossila bränslen. Jag erkänner, jag är på elmotorns sida. Och jag menar, vi bortser från miljöhänsyn helt och hållet här. Elmotorn är objektivt sett enklare, tystare och mycket effektivare. Den behöver inga cylindrar, ventiler, tändstift eller avgassystem, för att inte tala om växellåda. Men är det trots allt bara min indoktrinering som talar här nu? Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Har jag ropat hej för tidigt? Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: År 1977 blir en ung bilmekaniker från El Paso i Texas vid namn Tom Ogle berömd över en natt. Han har modifierat en stor Ford Galaxy från 1970. Den vanliga förgasaren är borta och ersatt med ett system där bensinångor leds från en särskild tank till motorn. Ogle påstår att bilen kan avverka över 100 miles på en amerikansk gallon bensin, alltså ungefär 2,3 liter per 100 kilometer.
1: Did Tom Ogle really create a car that got 100 miles per gallon using fuel vapors? In 1977, he removed the carburetor and fuel pump to run a V8 engine entirely on vaporized gasoline, promising revolutionary efficiency.
0: Det här alltså av en enorm amerikansk V8-bil från 1970. Det märkliga här är att den här historien inte bara bygger på ett påstående. Ogle hoppar bakom ratten och gör en uppmärksammad körning från El Paso till Deming i New Mexico och tillbaka med en reporter i bilen som antecknar alltsammans. Och tidningen rapporterar 7,5 liter på 320 kilometer. Industrin blir nyfiken och Ogle får patent på sin konstruktion och ett kontrakt och ett fett förskott.
2: This was seen as too disruptive an invention. So however he ended up passing away, there's no denying power won. Tom Ogle lost. We all lost.
0: Nå, sen dör Ogle ung under suspekta omständigheter, säger vissa. Och uppfinningen begravs i arkiven. Därifrån är steget kort till legenden om den fantastiska bränslesnåla motorn som oljeindustrin inte ville att världen skulle få tillgång till. Men vad är det vi missar här? Är storyn om Tom Ogles mirakelmotor för bra för att vara sann? Eller kunde historien ha sett helt annorlunda ut? Vi lämnar frågan hängande och återkommer till den lite senare i avsnittet. Låt oss istället ta en titt på den motor som vi de facto har idag. Upp med katten på bordet direkt. Grejen som gör bensinmotorn problematisk. Och nu snackar jag som sagt inte om klimat eller miljö här. Bensinmotorn har ett mycket mer fundamentalt problem. Det problemet är ingenjörsmässigt och det heter värme. Vi vill nämligen inte egentligen ha värme. Vi vill ha rörelse. Vi vill att bilen ska ta oss från punkt A till punkt B. Men i en bensin- eller dieselmotor måste energin ta en omväg. Först frigörs bränslets kemiska energi, som värme. Den heta gasen expanderar och pressar på kolven. Kolven driver vevaxeln och vevaxeln driver i sin tur hjulen. Men på vägen försvinner stora mängder energi. En del går ut genom avgasröret, en annan del hamnar i kylvattnet och ytterligare energi går förlorad i friktion, pumpar, lager och växellåda. Det är därför som kupévärmen i en bensinbil nästan är gratis. Motorn producerar så mycket spillvärme att man lika gärna kan använda en del av den till att värma passagerarna. Gamla bensinmotorer, typ från min barndom, kunde under verklig körning omvandla kanske bara kring en femtedel av bränslets energi till nyttigt mekaniskt arbete. Moderna motorer har blivit lite bättre, det ska medges. Bensinmotorn i en typisk modern familjebil kan nå 30-35% termisk verkningsgrad under gynnsamma förhållanden. Men orden under gynnsamma förhållanden är viktiga här, för en bilmotor lever ett ganska eländigt liv. Ena stunden ska den skjuta 2 ton bil upp för en backe, nästa stund puttrar den i 30 knutar genom förstaden, nästan helt obelastad. Sen står den stilla vid ett trafikljus och nästa morgon kanske den ska kallstartas vid minus 20. Det här är en orsak till att vi har hybridbilar numera. Elmotorn omvandlar uppemot 90% av all el du pumpar i den till nyttigt arbete. Den kan ta hand om de situationer där förbränningsmotorn fungerar dåligt, typ städernas stopp-start-trafik. Medan hybridens bensinmotor sen får arbeta när den är som bäst och bekvämast på landsvägarnas lata raksträckor. Man måste sinni ha tålamod med bensinmotorn. Den är ju trots allt vadå 140 år gammal redan. Fast å andra sidan, en modern bensinmotor skulle ha framstått som rena svartkonsten för bensinmotorns uppfinnare Nikolaus Otto 1876. Kolvarna och vävstakarna skulle han kanske identifiera, men annars hade ju nog hänt saker. Nu är det ju lite dag och natt faktiskt. Ventiltider och ventillyft kan varieras. Cylindrar kan stängas av. En massa exotiska legeringar överallt. Vi har direktinsprutning, turboladdning, datorer som styr tändningen och insprutningen och övervakar förbränningen ned till en bråkdels sekund. Man kan till och med ändra själva kompressionsförhållandet medan motorn går numera. Nissan har gjort det med sin WC Turbo, där en avancerad länkarm förändrar kolvens rörelse. Vid liten belastning kan motorn använda hög kompression för bättre verkningsgrad, medan kompressionen sen sänks när föraren kräver mycket effekt och risken för knackning ökar. Sånt här är ganska imponerande. Det skulle säkert Nikolaus Otto också tycka. En mekanism som förändrar motorns geometri medan den arbetar, bara för att pressa ut ytterligare några procent nytta ur Ottos 1800-tals teknik. Det är klart hur som helst. Fyrtaktaren är inte tekniskt färdigutvecklad ännu. Men problemet är att det börjar kosta allt mer att vinna varje ny bråkdel av en procent. Mer mekanik, fler sensorer och mer mjukvara. Och någonstans måste man sen ställa den obekväma frågan. Hur komplicerad får den jäkla motorn bli innan det är enklare att bara skrota hela bygget och köra med el? Men kanske är det fyrtaktsprincipen i sig som är problemet. Kanske tvåtaktaren, gamla rykande mopedmotorn, förtjänar en revansch. Oj, oj, oj, vet ni. Jag älskar den klassiska tvåtaktsmotorn. Vi har ett par tvåtaktsnurror kvar på stugan och jag hoppas att de lever för evigt. Trots alla uppenbara brister. En tvåtaktares fördel är sin att den är mycket lättare och enklare än fyrtaktaren. Plus att den alltså ger mycket mer effekt per kilo motor. En orsak till det här är att hela ventilmaskineriet saknas. Kolven blottlägger och blockerar turvis portar i cylinderväggen i takt med att avgaserna strömmar ut och ny bränsleluftblandning kommer in. Fast då slinkar ju en del av det färska bränslet ut med avgaserna i samma veva, så bränsleekonomin blir lite si som så. Dessutom blandades smörjoljan direkt i bensinen i de gamla tvåtaktarna och brändes tillsammans med den kännspaka blåa röken och de rysliga utsläppen som hängde efter varje gammal tvåtakts Saab eller Wartburg. Men inget av det här betyder att själva tvåtaktsprincipen är dålig. Den har tvärtom en mycket lockande och väldigt modern egenskap. En fyrtaktsmotor behöver två hela V-axelvarv för varje arbetstakt. Tvåtaktsmotorn ger en arbetstakt varje varv. Och här kommer den så kallade motkolvsmotorn in i bilden. Istället för en kolv och ett cylinderhuvud har den två kolvar i samma cylinder som rör sig mot varandra och komprimerar luften mellan sig. Bränslet antänds mellan kolvtopparna och pressar dem sedan åt var sitt håll. Det här ger en verklig termodynamisk fördel. Eftersom motorn saknar cylinderhuvud kan förbränningsrummet få mindre metallyta i förhållande till sin volym. Mindre het gas kommer då i kontakt med kall metall och mindre energi försvinner som spillvärme. Som tvåtaktare får motkolvsmotorn dessutom en arbetstakt varje vevaxelvarv och kan därför ge hög effekt ur en liten cylindervolym. Inget färskt bränsle följer heller med avgaserna ut eftersom bränslet kan sprutas in först när portarna har stängts. Men jo, gratis är det här inte. En sån här motor kräver kompressor eller turboladdning för att fungera. Kolvringar och portar måste smörjas utan att motorn börjar bränna olja. Och när man har två kolvar i varje cylinder måste kraften tas ut från två olika håll och på något vis förenas. Det blir komplicerat. Det här är ett återkommande mönster i hela motorhistorien. Man löser ett problem och får två nya. Samma sak gäller fyrtaktsmotorns ventiler, insuget och utblåset i cylindertoppen, som ingenjörerna har försökt bli av med i mer än 100 år. Fyrtaktarens ventiler är en rätt märklig konstruktion faktiskt. Metallpinnar med små tallrikar i ena änden kastas upp och ner tiotals gånger i sekunden år efter år, samtidigt som framförallt avgasventilen befinner sig mitt i glödheta förbränningsgaser.
3: You could even say that from an engineering perspective, this is just a necessary evil that we worked around with decades of technological advancements.
0: Det borde gå att göra elegantare. Och det går. Ett gammalt alternativ var slidventilen, där en tunn hylsa rörde sig mellan kolven och cylinderväggen. När öppningarna i hylsan hamnade på rätt plats kunde gaserna strömma in eller ut. Den här tekniken användes både i bilar och i avancerade flygmotorer och gav stora fria öppningar för gasflödet utan vanliga tallriksventiler. Men problemet var det samma gamla vanliga. Friktion, slitage och smörjning. Hur som helst, från slidventilen är steget inte långt till den ännu mer lockande tanken att ventilen kanske inte alls ska gå fram och tillbaka, upp och ner. Den kan rotera. Den brittiske ingenjören Frank Aspin arbetade i årtionden med en konisk roterande ventil ovanför cylindern. Öppningar i den roterande konen kopplade växelvis cylindern till insug och avgas. Ingen ventilfjäder behövdes och ingenting behövde tvärstanna och accelerera åt andra hållet. Det fungerade.
3: So the rotary valve is better than a conventional valve train in every way. Okay, so where is it then?
0: Men sen mötte den eleganta idén verkligheten. Ventilen måste ligga tillräckligt tätt för att hålla inne förbränningstrycket. Samtidigt blir metallen varm och utvidgar sig. Gör man passningen för tät riskerar ventilen att nypa fast. Gör man den lösare, då läcker den. Smörjningen ger problem med oljeförbrukning och utsläpp. Och då står den gamla tallriksventilen där igen. Inte särskilt vacker, inte särskilt elegant, men billig, välkänd och förbannat pålitlig. Det är ofta så som tekniken fungerar. Den vinnande lösningen är inte nödvändigtvis den bästa på en enskild punkt. Den är den som är tillräckligt bra på nästan allting. Ett modernare försök är därför mindre dramatiskt. Behåll ventilerna men kasta bort kammaxeln. En kammaxel är ju egentligen ett mekaniskt datorprogram. Formen på kammen bestämmer när ventilen öppnas, hur långt den öppnas och när den stängs, men det här programmet är gjutet i metall. Den svenska sportbilstillverkaren Koenigseggs Free Valve-system bygger istället på att varje ventil styrs elektroniskt, hydrauliskt, pneumatiskt.
4: Koenigseggs Free Valve doesn't have any camshafts. Instead, each individual valve has an actuator so you can open it completely all the way, let it sit there and then return it. And it does that using pneumatic actuators.
0: Då kan motorn ändra ventiltiderna från situation till situation, stänga av cylindrar vid behov och anpassa sig mycket friare än med en vanlig kammaxel. Koenigsegg har en fascinerande teknik, men det är också lite ironiskt det hela. För att rädda den mekaniska motorn ersätter vi allt mer av mekaniken med sensorer, datorer och elektronisk styrning. Motorhistorien är full av sådana här sidospår. Vankelmotorn ersatte på sin tid kolvarna med en roterande triangel och gav en massa effekt ur en liten volym, men hade problem med tätningar, bränsleförbrukning och utsläpp.
5: Over a decade of research and testing had evolved the most advanced, most practical gas turbine engine ever specifically designed for automobiles.
0: Chrysler experimenterade på 1960-talet med gasturbiner i personbilar.
6: This is the Chrysler Turbine Car 1963.
0: Som kunde bränna typ allt från härsket smör till dieselolja. Men som var dåligt lämpade för bilens ständigt varierande belastning. Stirling-motorn har återkommit i olika former. Elegant och bränsleflexibel, jo, men stor, tung och långsam att reagera. Nästan som i evolutionen uppstår mängder av varianter. Men den gamla klassiska fyrtaktsmotorn, den överlever envist. Inte för att den är perfekt, utan för att den är tillräckligt bra på så många saker samtidigt. Men jag menar, någonting måste ju finnas som är så vansinnigt genialt effektivt att alla biltillverkare vill ha det under plåten istället för elmotorer. Då är det kanske dags att återkomma till Tom Ogles uppfinning som jag hänvisade till i början.
1: In 1977 he removed the carburetor and fuel pump to run a V8 engine entirely on vaporized gasoline, promising revolutionary efficiency.
0: Ogle hävdade alltså att han i snitt lyckades avverka 100 kilometer på 2,3 liter bensin med en stor, fet amerikansk V8-motor. Men dessvärre saknas den tekniska dokumentationen av det här experimentet nästan helt. Siffrorna är lite svåra att bekräfta. Tekniken som beskrivs av patentet är hur som helst nog intressant. I en vanlig förgasar- eller insprutningsmotor atomiseras bränslet. Det vill säga det förvandlas till en dimma av droppar som sugs eller sprutas in i cylindrarna. I Ogles patent däremot suger motorns vakuum, bensinånga och luft direkt från bränsletanken, där bensinen alltså först värms upp med motorns kylvatten. Man kan på sätt och vis jämföra Ogles bil med de gamla krigstida gengasbilarna. Inte därför att bränslet var detsamma, utan därför att motorn i båda fallen matades med ett färdigt förgasat bränsle istället för små droppar av vätska. Skillnaden är sen att gengasaggregatet faktiskt tillverkade ett nytt bränsle, främst kolmonoxid och vätgas ur ved eller träkol. Ogle gjorde bara bensinen gasformig innan den kom till motorn. Nå, moderna insprutningssystem arbetar redan nu mycket effektivt med just blandning och förångning. Det finns helt enkelt ingen känd mekanism som vi kunde låna från Tom Ogle där det här ensamt skulle fyr- eller femdubbla en stor bensinmotors verkningsgrad. Och framförallt så har Ogles patent varit offentligt i snart 50 år. Ritningarna finns. Principen är känd. Vem som helst har kunnat bygga systemet, sätta bilen på en provbänk och visa att resultatet går att upprepa. Det här har aldrig skett på ett övertygande sätt. Dessutom hade systemet en rätt uppenbar säkerhetsnackdel. Bensinånga, till skillnad från flytande bensin eller droppformig bensin, är helt vansinnigt explosiv. Och Ogles konstruktion gick som sagt ut på att värma bränslet i bensintanken och producera stora mängder bensinånga. Risken för olyckor blir ganska betydande där, om vi säger så. En annan svaghet var kraftregleringen. Flytande bensin kan doseras mycket exakt. Däremot att reglera flödet av bensinånga snabbt och exakt när föraren gasar eller släpper gasen, det är betydligt besvärligare än med vanlig bränsleinsprutning. Nå, Ogle-historien är i vilket fall som helst intressantare än en enkel berättelse om en tokig uppfinnare. Det är en bra illustration av skillnaden mellan en imponerande demonstration och reproducerbar ingenjörsvetenskap. Men också om vi inte kan trolla fram en magisk förgasare som räddar förbränningsmotorn, finns det ett annat sätt att hålla förbränningsmotorn vid liv. Vi kan byta bränsle. En motor måste inte gå på fossil bensin eller diesel. Den kan använda etanol, biogas, biodiesel eller syntetiska bränslen. Det här är viktigt eftersom världens befintliga fordonsflotta ju är enorm. Alla dagens förbränningsbilar kommer inte att försvinna bara för att elbilarna rullar in. Biobränslen kan därför spela en viktig roll, särskilt om de tillverkas av avfall och restprodukter. Men problemet här är att mängden hållbar biomassa i världen är begränsad. Och samma råvaror kan behövas i flyg, sjöfart, industri och kemikalieproduktion. För att inte tala om att jordens åkermarker behövs allt mer för att mätta den växande befolkningens maga. Sen har vi e-bränslena. De är tekniskt mycket lockande. Vi börjar med elektricitet, använder den för att tillverka vätgas ur vatten och kombinerar därefter vätgasen med koldioxid till nya kolväten. Resultatet kan bli ett bränsle som fungerar nästan som bensin eller diesel och kan användas i befintliga motorer. I princip kan alltså en gammal Porsche en dag köras på bränsle framställt med vind- och solkraft. Problemet här är energin. Elektriciteten ska först bli vätgas. Vätgasen ska bli flytande bränsle. Bränslet ska lagras och transporteras och därefter ska det brännas i en värmemotor som fortfarande omvandlar en stor del av energin till värme åt kråkorna. Om utgångspunkten redan är elektricitet, då uppstår ju en ganska självklar fråga här. Varför inte skicka elektriciteten direkt till bilen? Och där ligger förbränningsmotorns verkliga problem. Det är inte att den är dålig. Tvärtom är den bättre än någonsin. Problemet är att konkurrenten inte längre spelar samma spel. Förbränningsmotorn måste först omvandla kemisk energi till värme, värmen till tryck, trycket till kolvrörelse och kolvrörelsen till rotation. Elmotorn använder elektromagnetism, en av universums fyra stora grundkrafter, för att skapa rotation direkt. När elbilen sedan bromsar kan processen köras baklänges. Hjulen driver elmotorn som byter hatt och blir en generator. Och hoppsan sa, en del av rörelseenergin går tillbaka till batteriet. I en vanlig förbränningsbil blir samma rörelseenergi värme i bromsskivorna och försvinner ut i luften. Nå, allt det här innebär inte att förbränningsmotorn plötsligt bara kommer att försvinna. Speciellt som flyg och sjöfart ännu länge kommer att vara mycket svårare att elektrifiera än en personbil. Och kanske får vi också se fler av de exotiska idéerna i nya former. Motgolvs tvåtaktare, kammaxellösa motorer, vätgasförbränning eller någon ventilmekanism som till slut lyckas pensionera den gamla tallriksventilen. Förbränningsmotorn är alltså inte färdigutvecklad. Det ironiska är snarare att den kanske kommer att nå sin tekniska höjdpunkt precis när den förlorar sin viktigaste arbetsmarknad. Frågan är nämligen inte längre om vi kan bygga en bättre bensinmotor. Det kan vi. Och inte heller om vi kan tillverka fossilfria bränslen. Det kan vi också. Den avgörande frågan är istället om vi har en viss mängd förnybar elektricitet och vill få en personbil med passagerare från Helsingfors till Åbo. Hur många omvägar genom vätgas, syntetiskt bränsle, värme och mekanik finns det någon anledning att ta? Under mer än 100 år har ingenjörerna förbättrat förbränningsmotorn. Och idag är den ett riktigt mekaniskt konstverk med hundratals rörliga delar. Allt måste tåla höga temperaturer, enorma tryck och miljarder rörelser utan att gå sönder. Det är imponerande ingenjörskonst alltså, men det är också dyrt, komplicerat och fullt av slit och släng. Frågan blir då, när alternativet är en elmotor som i princip är några magneter och spår.

Olar som får en axel att snurra. Hur länge ska marknaden orka betala för sån här frillig teknologisk onani? Varför ska vi bränna någonting överhuvudtaget om vi inte måste? Väckte det här tankar eller frågor? Logga in på Yle Areenans mobilapp och delta i diskussionen under avsnittet. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.

0: Ett fynd av ett metallföremål i havet stoppade fartygstrafiken i flera timmar i Helsingfors igår kväll. Myndigheterna fick larm om ett trattliknande föremål i vattnet nära Sveaborg vid 19-tiden igår. Ett stort område spärrades av för undersökningar och på plats var också vår reporter Daniel Olin.
1: Jag befinner mig här nu utanför Sveaborg och det här avgränsade området är rätt stort. Närmare så här kommer man inte. Här är en polisbåt som patrullerar. Här bakom mig är Gustav Svärd och där ser man starka ljus. Och det är då förmodligen både marinens och gränsbevakningens fartyg som undersöker det föremål, det mystiska föremål man hittade på lördag kväll och som stoppade trafiken här utanför Helsingfors.
0: Sent i natt meddelade polisen att föremålet sannolikt är en mekanisk del från ett fartygsvrak. Föremålet har förts till Sandhamn för vidare undersökningar. Avspärrningarna drabbade passagerarfartyg på väg till och från Skatudden och Olympiaterminalen igår, vilket ledde till flera timmar långa förseningar. På den norska västkusten har ett tankfartyg och två lastfartyg krockat utanför Ålesund under natten. Det rapporterar NRK. Två av de inblandade fartygen har lagt till i hamnen, varav ett uppges ta in vatten. Det finns inga uppgifter om personskador. Det är också oklart vad som orsakade kollisionen. Och nära 300 personer från Norden är registrerade som soldater i den israeliska militären IDF, enligt en ny dokumentär från SVT. Informationen kommer från IDFs egna arkiv och har tagits fram av den oberoende journalistplattformen Declassified UK. Enligt plattformen har 62 personer som är registrerade som soldater i den israeliska militären finskt medborgarskap. I dokumentären har SVT också pratat med en tidigare IDF-soldat från Skandinavien med dubbelt medborgarskap. Han berättar att han fruktar för sitt liv efter att ha krigat i Gaza. Det här eftersom israeliska soldater enligt honom är de mest hatade i världen. Den internationella domstolen i Haag utreder om Israels krigsföring i Gaza är ett folkmord. Något som förnekats av den israeliska regeringen. Det här var Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg.
2: Tack för Nyheterna, Milli. Jag heter Kika Bertell och det här är Vega söndag. Och det passar bra att börja med Jason Mraz. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot.

Jag läste nyss att den här låten, förutom att det är en easy listening poplåt, så kan också kategoriseras som Hawaiian, vilket är alltså någon typ av hawaiiansk reggae. Det är tydligen en lite egen kategori, lite sådär lös med gitarr och solen skiner och stranden den brusar. Det här är alltså Vega söndag, klockan är 9:07. Och det är den 4 oktober. Och idag firas djurens dag, World Animal Day. Och datumet är valt för att det är Franciscus av Assisis dag också idag. Han är djurens och naturens helgon. Firandet startade 1931 i Florens, Italien, på en ekologikonferens som ett sätt att uppmärksamma hotade djurarter. Och idag firas dagen i över 100 länder världen över. Idag är också internationella vodka-dagen som hedrar och firar vodkans historia, mångfald och kultur. Ursprunget för vodka är omtvistat, för både Ryssland och Polen hävdar att vodkan kom till just deras länder. Men det är ändå klart att ordet vodka kommer från det slaviska ordet för vatten, voda. Så har vi en nationaldag, självständighetsdag. Lesotho firar idag. Och det är alltså det här sydafrikanska landet som ligger helt omringat av landet Sydafrika. Och de firar dessutom 60 år av självständighet idag. Det var just den 4 oktober 1966 som Lesotho blev självständigt från Storbritannien efter att ha varit ett brittiskt protektorat under namnet Basutoland sedan 1868. Lesotho är känt som himmelriket ibland eftersom hela landet ligger på mycket hög höjd. Ingen annan plats på jorden har hela sitt territorium över 1000 meter över havet. Landet styrs som en konstitutionell monarki med en kung som statschef. Den nuvarande kungen heter Letsi den tredje och han har varit kung sedan 1990, så väldigt länge. Och idag är också 390 år sedan slaget vid Wittstock i norra Tyskland utkämpades. Det var alltså året 1636. Och varför är det intressant? Jo, för att det var en av de mest avgörande striderna under det 30-åriga kriget. Den svenska armén, ledd av fältmarskalk Johan Baner, mötte en betydligt större kejserlig och saxisk armé. Armén bestod av 16 000 stridande soldater, alltså den svenska armén, varav en tredjedel var svenskar eller finnar från det svenska riket, medan resten utgjordes då av tyskar, skottar och engelsmän. Trots att den svenska armén var i underläge vann de en överraskande och avgörande seger tack vare skicklig taktik och ett djärvt anfall mot fiendens flank. Och det kan väl ha att göra med Gustav den andra Adolfs stridstaktiker som han tog med sig då till kontinenten under 30-åriga kriget. Utvecklade där lite grann. Segern vid Wittstock blev en vändpunkt för Sverige i kriget. Den räddade den svenska stormaktspositionen i Tyskland och vid det laget var den ju hotad. Och det visar att den svenska krigsmakten fortfarande var en kraft att räkna med. Också efter att Gustav den andra Adolf hade dött, alltså han dog ju 4 år tidigare vid Lützen, då det här slaget utkämpades. Alltså slaget vid Wittstock skedde idag för 390 år sedan. Och så har vi ett par skådespelare som firar. Den österrikisk-tyska skådespelaren Christoph Waltz firar 70 år idag. Trots en lång karriär inom tysk och österrikisk film och tv blev Christoph världskänd relativt sent i sin karriär. Och det var tack vare sitt samarbete med den amerikanska regissören Quentin Tarantino. Hans roll som den här skrämmande men charmerande SS-officeren Hans Landa i filmen Inglourious Basterds från år 2009 gav honom en Oscar för bästa manliga biroll. Och gjorde honom till en internationell stjärna över en natt vid 52 års ålder. Det är aldrig för sent. Jag är bara 50 år, jag hinner ännu. Quentin, hör du mig? Christoph Waltz, han fortsatte sitt samarbete med Tarantino och vann sin andra Oscar för rollen som prisjägaren King Schultz i Django Unchained år 2012. Och Christoph Waltz, han är ju känd för sin förmåga att spela komplexa, ofta skurkaktiga karaktärer med stor charm och intelligens. I James Bond-rullen Spectre spelade han skurken Blofeld. Och så ska det gratuleras då en till amerikansk, eller Christoph Waltz, ja han är ju känd via Hollywood så jag tror inte han har amerikansk medborgarskap. Men i alla fall nu blir det en amerikansk skådespelare. Susan Sarandon firar 80 år idag. Hennes karriär sträcker sig över 5 decennier. Hon slog igenom på allvar under 70-80-talet. Men det var rollen som Louise i den kultförklarade filmen Thelma and Louise från 1991 som gjorde henne till en verklig stjärna och feministisk ikon. År 1996 vann hon en
Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för sin gripande gestaltning av syster Helen Prejean i filmen Dead Man Walking. Bland hennes många andra kända filmer finns Bull Durham, Little Women och Stepmom. Hon är också känd för sitt samhällsengagemang och sin politiska aktivism, bland annat för mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Och jag vill också påminna om att Susan Sarandon var med i en annan kultförklarad film, nämligen Rocky Horror Picture Show, som uppmärksammades nyligen då skådisen Tim Curry dog. Tim hade ju en huvudroll i den filmen. Susan Sarandon, hon spelade hjältinnan Janet Weiss i den filmen, som gick från att vara naiv till att bli så att säga frigjord. Och hon sjunger också en hel del i filmens låtar, bland annat i den här som heter Touch a Touch a Touch Me. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.

0: fick ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.

Dags att ta en titt på vad som sker här i Yle Vegas förmiddag denna söndag. Och vi börjar i bakre ändan efter nyheterna klockan 11. Hör du Vega Kultur med Simon Karlsson. Där bjuds det bland annat på en intervju med musikern Knippi Stjärnkryts, känd från bandet Egotrippi, som för ett par år sedan kom över ljudband där hans pappa, konstnären Jan Mikael Stjärnkryts, pratar. Det var första gången på 50 år som han hörde sin pappas röst. Pappa Mikael dog nämligen i augusti 1976. Det finns en artikel om det här också på svenska.yle.fi om du vill söka upp den och läsa den redan nu. Du hör också litteraturkritikern Freja Rudels som tilldelats årets Freja-pris för betydelsefull gärning inom litteraturkritik. Det här är bara två av de många saker du hör i Vega Kultur idag som fortsätter fram till klockan 13.00. Innan Vega Kultur, efter nyheterna klockan 10, blir det smakprov på veckans färska avsnitt av Sportliv som handlar om norrmannen Erik Tornéus Kulstad som står bakom det stora lyftet för Finlands skidskytte. Du hör också om att renovera gamla hus, vilket är temat i onsdagens Lite klokare. Och jag uppmärksammar också faktumet att det är kanelbullens dag idag. Mycket viktigt. Men här närmast ska det bli snack om helgon under medeltiden. Anna-Stina Hägglund är en av skribenterna bakom boken Pyhimys naapurissa, det vill säga helgonet till grannen, samt en till bok som handlar om heliga Birgitta. Hon sitter i en panel idag på Åbo bokmässa för att tala om de här böckerna och om hur medeltidens människor i det som idag är Finland upplevde och levde i sin tro, bland annat genom helgon. Mer om det här efter Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.

0: Och då är det dags att säga god morgon till Anna-Stina Hägglund. Hej där!
1: Hej, god morgon!
0: Du är forskare, filosofidoktor och forskningskommunikatör vid Donnerska institutet, de tre FN som vi konstaterade här tidigare. Och för de som inte känner till Donnerska institutet är då för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning då i Åbo. Det sysslar du med. Och idag klockan 10.30 deltar du i en paneldiskussion på Åbo bokmässa. Ni ska tala om helgon i det medeltida Finland utgående från två böcker och du har bidragit till båda. Den ena heter Pyhimys naapurissa, alltså helgonet som granne. Och den andra är då Pyhä Birgitta ja Birgittalaisuus myöhäiskeskeja Suomessa. Det vill säga Helga Birgitta och Birgitteorden i det sentida medeltida Finland. Och när vi pratar om medeltida Finland så menar vi Åbo stift då kanske.
1: Jo, det stämmer bra att Finland som begrepp fanns redan under medeltiden, men då avsåg man de här sydvästra delarna av det som idag är Finland. Alltså det som mer eller mindre motsvarar egentliga Finland.
0: Precis. Jag är ju mest intresserad av grannskapets helgon. Vad syftar boktiteln på i praktiken där med Pyhimys naapurissa?
1: Vår idé där var att visa på att helgonen var närvarande i människors liv och vardag under medeltiden, men att de kunde också vara rent konkret en människornas grannar, för att kyrkan ägde stora jordegendomar, och till exempel då i en stad som Åbo så hade de domkyrkans olika altarstiftelser som då var ägnade till olika helgon, så ägde tomter och hus inne i staden, så att rent konkret kunde ett helgon vara en granne till stadsborna.
0: Så vilka helgon ägde tomter i Åbo?
1: Nå, de vi känner till, att det är flera stycken som vi känner till, men att en som jag kan nämna var nu Sankt Sigfrid, som är ett nordiskt helgon som nämns i brev från 1400-talet då, att det har funnits en tomt i Åbo som har tillhört Sankt Sigfrid. Och ett annat helgon är Sankt Bartolomeus, som ju var en av apostlarna. Och hans altarstiftelse hade också en tomt i staden. Och Petrus, så hade apostel Petrus alltså, hade en åker i Aningais, precis utanför stadskärnan. Så att, ja, det finns många exempel.
0: Hade det någon betydelse för den tidens folk att om man bodde granne med ett visst helgons tomt eller kanske en åker?
1: Det kan ju ha haft en betydelse just för att man kände vördnad till helgonen, och de var ju så här hjälpare som man vände sig till i vardagen. För till exempel om man hade blivit sjuk kunde man vända sig till ett helgon, eller om man hade behövde hjälp och tröst så kunde man vända sig till dem. Men också rent konkret då, som för stadsborna, så kunde det ju vara så att man kunde orientera sig i staden utgående från de här olika fastigheterna då, så att säga att Sankt Sigfrids tomt då kunde också vara en sån plats som alla visste att den där tomten tillhör Sankt Sigfrid, och man kallade den så. Och då när man navigerade sig runt i staden så kunde man säga då att ja, men det är det där huset som ligger mittemot Sankt Sigfrid till exempel.
0: Kan man säga att det här är en del av det som ni i boken kallar för den levda tron på den tiden?
1: Ja, vi använder ett begrepp som kallas för levd religion. Mm. Och det är ju så här, inom religionsforskningen, ett begrepp som visar att religionen är någonting som genomsyrar samhället och som inte bara tillhör de officiella utövarna, alltså prästerskapet och den officiella doktrinen, utan det är någonting som levs och utformas av de som utövar tron. Och det är också, det här kanske är mer eller mindre medvetet.
0: Mm. För det här med religion på den tiden, det var inte liksom en privat sak som det är idag, att man behandlade för sig själv för det mesta. På den tiden var det mer utåtriktat.
1: Jo, att man kan inte riktigt skilja på religion och samhälle som vi gör idag när man pratar om medeltiden, utan att religion var en väldigt viktig del av människornas liv, också av samhället, så att man kan som inte dela på andligt och sekulärt som vi tänker oss idag.
0: Mm. Det här, finns det någon plats i dagens Åbo där man fortfarande kan ana spår av de här nämnda helgontomterna som vi pratade om nyss?
1: No, vi vet ju inte exakt var de har legat, men de har ju varit där i det som är den äldsta delen av Åbo, alltså där kring Gamla Stortorget, och där finns det ju en liten bit av det gamla Åbo kvar och en gammal snutt av en gata som då är den äldsta i Åbo, och där omkring och Åbo Vetus museet och där omkring så har de funnits.
0: Mm. Just med tanke på det här med att man levde sin religion på ett helt annat sätt jämfört med idag. Vad upplever du att det är de vanligaste missuppfattningarna om medeltidens religiositet som just den här boken som vi har nämnt här, alltså Helgonet till grannen, reder ut?
1: Ja, man får ju ofta höra att man dyrkade helgon och att man tillbad helgonen, och det är ju någonting som vi vill lite ifrågasätta, för att vi anser att man värdar ett helgon, att helgonen tillbeds inte som sådana, utan det är mer att man vänder sig till dem för att de är förmedlare mellan människorna och ytterst då Gud, så att som sådana tillbad man inte, eller dyrkade man inte helgonen, men att man vände sig till dem då för att få hjälp. Och sen brukar man ju ofta höra att medeltidens människor var väldigt andliga och väldigt religiösa, men att man måste också tänka sig just det här som vi diskuterade här innan, att man kan inte skilja på tro och samhälle på samma sätt som vi gör, så att antagligen har ju medeltidens människor också varit väldigt varierande grad, eller som vi skulle säga det, varierande grad religiösa, men att just de här samhälleliga ramarna var annorlunda, så att därför så är tron mer påtaglig också än vad den är kanske för många av oss idag.
0: Ni har ju några gripande, åtminstone en gripande berättelse som jag känner till i boken, från just hur man har då vänt sig till ett helgon för att få hjälp. Ja, vi kunde ta den berättelsen snart, men vi tar en paus med Alcazar, tänkte jag. En låt som heter Not a Sinner Nor a Saint, om det passar.
1: Det passar nog.
0: Ja. Och efter det så återkommer vi med Anna-Stina Hägglund som är aktuell med till och med två böcker om helgon i medeltida Finland.

0: Jag heter Kike Bertello och jag har med mig Anna-Stina Hägglund som är forskare och filosofidoktor samt forskningskommunikatör vid Donnerska institutet. Hon har också medverkat i skapandet av två böcker, varav den ena heter Pyhimys Naapurissa, den andra handlar om Helga Birgitta. Men det är det här Pyhimys Naapurissa, alltså helgonet som granne, som jag är nu mer intresserad av. Hon kommer att prata om det här på Åbo bokmässa om en timme ungefär. Då börjar en paneldiskussion. Men i den här boken, Anna-Stina, så finns det berättelser, för den är ju väldigt så där, ska vi säga, folkligt förankrad, kanske man kan påstå. Och det finns då berättelser från vanligt folk och hur man kanske då har vördat då de här helgonen. Och det finns en berättelse om en pojke som gick vilse i skogen. Kan du berätta mer om det här?
1: Ja, det är en sån här mirakelberättelse om en pojke som hade gått vilse i skogen och föräldrarna var helt förtvivlade om att hitta den här pojken, och de vände sig då till Heliga Birgitta för att få hjälp, helt enkelt för att de hade då varit ute och sökt och letat och inte hitta det här barnet. Och sen efter att de hade vänt sig till Birgitta då, så mirakulöst så kom den här, återfanns den här pojken oskadd, och föräldrarna hade lovat då att de skulle göra en pilgrimsfärd till Vadstena om det här barnet skulle återfinnas. Och det är då när föräldrarna har besökt Vadstena som de har berättat om det här miraklet som de har upplevt, och då har man skrivit ner det, för att det var ju en del av det här Helga Birgittas kanonisationsprocess, så att man behövde bevis på Birgittas status som helgon, helt enkelt. Så att
0: okej, är det så att kanske den här berättelsen har gått vidare kanske hela vägen till Rom, där man har tagit det i beaktande då man har kanoniserat Helga Birgitta?
1: Jo, det stämmer det. Och att det är en av många berättelser som samlades in då för att vara en del av den här officiella kanonisationsberättelsen och rapporter som man sammanställer då för att bevisa i Vatikanen då att Birgitta var ett helgon.
0: Mm. Och för alla er som nu inte brukar använda det här ordmonstret kanonisering, så det är alltså den processen när man ska göra inom den katolska kyrkan, när man ska bli ett helgon, helt enkelt.
1: Jo, det är ända sedan medeltiden så har katolska kyrkan då kanoniserat personer som blir heligförklarade, och det är en process där man då samlar in mirakelberättelser och gör en sammanställning över den här personens liv. Mm. Och i samarbete med de här mirakelberättelserna då så använder man dem för att bevisa då en persons heliga status.
0: Men Anna-Stina, den här berättelsen om den här pojken som gick vilse, berättar den någonting om hur folk förhöll sig till helgon i vardagen? Vad är din tolkning?
1: Ja, så det visar ju så rätt konkret en nödsituation när det är från Österbotten annars den här berättelsen. Mm. Och det visar ju att skogarna var mer utbredda än vad de är idag, och att just att man tänkte sig då, just för att få hjälp så kunde man då vända sig till exempel till Helga Birgitta, och att det var också en uppoffring att bege sig på en pilgrimsfärd som de här föräldrarna då sen gjorde, för att avståndet var ju, när man reser till fots eller med båt då, som de antagligen också gjorde, så tog det mycket längre tid, och just i ett samhälle som är väldigt jordbruksbetonat så betydde det att man var tvungen att vara borta i flera veckor. Så att Det var en stor uppoffring också för de här personerna att bege sig till Vadstena, och en resa som antagligen har tagit då minst flera veckor, men antagligen någon månad innan de har varit tillbaka då igen.
0: Och den snabbaste biten gick över havet, sedan, även om det kunde vara farligt förstås, men det var då man kunde åka mer eller mindre rakt, så att säga.
1: Ja, det, havsvägarna var viktiga under medeltiden, att det var lättare att färdas till sjöss än till land.
0: Ja. Hur skilde man på vilket helgon man vände sig till? Alltså var det alltid, hade man så att säga sitt eget helgon, eller fanns det helgon för särskilda situationer?
1: No, det där har nog varierat väldigt mycket. Att det fanns personer som nämner att de har haft sina egna beskyddare, och det

0: kunde till exempel vara ett helgon vars namn man delade, eller om man så kände en särskild närhet till något visst helgon. Men sen finns det ju nog också helgon som är kända för att hjälpa i särskilda situationer då, som ett helgon som Sankt Clemens till exempel är ju beskyddare för då sjöfarare. Som ett exempel. Men att det finns också exempel på där man har vänt sig till flera olika helgon utan att ha fått hjälp, och sen också i Helga Birgittas kanonisationsberättelse finns det sådana mirakelberättelser där man säger, de här människorna uppger att de har vänt sig till flera olika helgon innan, och sen först när de vänder sig till Birgitta har de fått hjälp. Så att det verkar också som att i vissa situationer har man också prövat sig fram.
1: Ja, det var ju också en sån poäng med de här böckerna, att visa att man var inte liksom, den här kristendomen hade ju en väldigt stabil plats i medeltida Finland, om man säger som så då. Vilket en del kanske tror att man fortfarande tillbad andra gudar så att säga på den tiden, men det kanske inte riktigt stämmer.
0: Nej, att liksom jag sa här innan låten spelade, så att man tillbad ju inte helgon som gudar, utan man vördade dem.
1: Ja.
0: Så helt enkelt så att.
1: Men jag tänker liksom på att hedningar, att det var kanske inte så hedniskt som en del kanske påstår att det fortfarande skulle ha varit.
0: Att kristendomen fick nog ganska fort fotfästa ändå i Norden, efter att den Norden kristnades ju väldigt sen. Det är omkring år 1000 ungefär som de här nordiska kungarikerna blev kristnade. Men att nu har ju förstås spår av den gamla tron levt kvar väldigt länge och ända in i tidig modern tid, men att ändå så som vi ser nu med helgonkulten, att det finns ganska tidigt så här bevis för att de har etablerat sig, så att det verkar ändå som att kristendomen ganska tidigt fick starkt fotfäste.
1: Ja, men det kanske var, jag tänker så här att det kanske inte var så jättestor skillnad på det viset att hur man levde som kanske hedning eller sen inom den kristna kyrkan med helgonen, då om vi tänker på den katolska tiden specifikt, för man hade då, om man tänker på den hedniska tiden, det fanns vissa andar eller gud eller vad ska man kalla den som fanns inom vissa, och man kanske hade för särskilda behov en viss ande sak som man gick och tillbad eller bad och vördade så att säga. Att det finns kanske också det missförståndet angående den hedniska tiden. Jag började tänka direkt på antika Grekland och hur man hade religion i sitt liv, att det var inte liksom att man levde sin tro så att säga, precis som du sa, att man levde under medeltidens Finland den här katolska tron.
0: Jo, så var det ju säkert, och att när katolska kyrkan etableras, som man tar över så här gamla sådana platser som man vet har sedan tidigare varit heliga platser, som till exempel i Uppsala, där som först är då blir det första biskopssätet då i Sverige, och där var det ju också en gammal kultplats sen tidigare, så att på det sättet så övertar den kristna tron de här gamla kultplatserna som redan var etablerade i folks medvetande.
1: Men idag då klockan 10:30 så kan man höra dig tillsammans med de andra som har skrivit de här två böckerna ska vi nämna. Jag kan ju, vad heter det, du har ju åtminstone din kollega Sofia Lahti på plats där.
0: Stämmer.
1: Plus ett par till, och den diskussionen kommer att gå på finska, men man kan ju säkert komma och prata med dig efteråt om man vill diskutera mera om medeltidens helgon.
0: Det kommer. Ja. Absolut.
1: Så ett tips åt alla som tänker besöka Åbo bokmässa idag. Gå och lyssna på Anna-Stina Hägglund och ett kompani som pratar alltså om medeltida Finlands helgon och den levda religionen på den tiden. Anna-Stina, tusen tack för att du tog dig tid att prata om de här böckerna, och jag önskar dig en rolig Åbo bokmässa idag.
0: Ja, tack så mycket.
1: Vi fortsätter här i Vegasöndag med Hans on the Bass. Låten heter Perfect Crime.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på nu eller ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Amelie Goes to Belgrad med Aldrig blir det riktigt bra.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert en eller flera favoriter. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Hej!
1: Tack för det, Jukka Isöki. Vi fortsätter med Sven Ingvars En sista dag.

under 5 minuter till nyheterna klockan 10 här i Yle Vega. Det är Mille Lindberg som hämtar med sig det senaste. Och du kommer bland annat att höra om 3 fartyg som har kolliderat i Norge. Men du hör också om att strömmingen lär må bättre. Och det är ju faktiskt så att idag öppnar Helsingfors strömmingsmarknad där vid Salutorget i centrala Helsingfors. Och det pågår hela vägen fram till den 10 oktober. Det kommer säkert att vara en hel del besökare på den marknaden. Medan jag, Kiki Bertell, kommer att fortsätta hålla dig i sällskap här i Vega söndag hela vägen fram till klockan 11. På kommande ännu lite smakprova Sportliv bjuder på idag. Om man går in på arenan eller väntar på att få se det på TV då lite senare i veckan. Och vad kommer Milla Andelin att bjuda på onsdag i Lite klokare? Jo, det ska handla om att renovera gamla stockhus och sånt. Lite smakprov vad de har hittat för case gällande just det där. Innan nyheterna, Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig.

0: NRK. Ett av de inblandade fartygen uppges vara 147 meter långt. Två av de inblandade fartygen har lagt till i hamnen, varav ett uppges ta in vatten. Det finns inga uppgifter om personskador. Det är oklart vad som orsakade kollisionen. Polisen har testat besättningen med alkoholmätare som inte gav något utslag. Här hemma stoppade ett fynd av ett metallföremål i havet fartygstrafiken i flera timmar i Helsingfors igår kväll. Myndigheterna fick larm om ett trattliknande föremål i vattnet nära Sveaborg vid 19-tiden igår. Senare meddelade polisen att föremålet sannolikt är en mekanisk del av ett fartygsfrak. Ett stort område spärrades av för undersökningar, vilket drabbade passagerarfartygens tidtabeller. Föremålet har förts till Sandhamn för vidare undersökningar. Strömmingen håller på att bli en bortglömd råvara och fiskens hela existens har varit hotad. Men det ser lite bättre ut nu med beståndet, visar forskarnas rapporter. Enligt Marie Källgren, projektledare för Mera smartfisk och vildfisk i vardagen, har gifthalten i strömmingen sjunkit.
1: Strömmingen idag mår ju nog bättre och är renare än vad den har varit förut. Men visst är det någonting man ska ta i beaktande, och då kanske inte äta jättemycket stora strömmingar, och att inte nu äta strömming då varje vecka.
2: Strömmingsbestånden i Östersjön var länge på väg ner. Med hjälp av stränga fångstkvoter har trenden vänt. De första resultaten från forskningsfartyget Arandas provseglatser i höst visar att det finns mycket mat för strömmingarna som ser feta och välmående ut.
0: Det rapporterade A.G. Karlsson. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. I Helsingfors börjar strömmingsmarknaden idag. Om drygt 2 veckor står Åbo i tur. Vädret idag, nu på morgonen mest mulet, endast i söder lokalt klart. Under dagen drar regnskurar in över hela landet västerifrån. Det är mellan 11 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd.
3: Tack för nyheterna, Milli. Här kommer Veronica Maggio. Vegasöndag fortsätter.

Klockan är 10:06 och jag, Kiko Bertell, är i ditt sällskap här i Vega söndag ännu fram till 11:00. Efter 11:s nyheter tar Vega kultur över med Simon Karlsson. Men under den här timmen, före 11:00, ska du få höra vad det kan innebära att renovera ett gammalt stockhus. Husrenovering är nämligen temat i veckans Lite klokare med Milla Andelin. Hon vill gärna ha dina frågor som berör renovering av gamla hus till onsdagens sändning. Det blir också smakprov på veckans sportliv som besökt Oslo för att träffa personer som har huvudtränaransvaret för det finska skidskyttelandslaget, Erik Torneus Kulstad. Han har lyckats vända landslaget till framgång. Det såg ju inte så hävt ut tidigare. Och så ska vi inte glömma det viktigaste. Idag är kanelbullens dag. Jag har grävt i arkiven och hittat ett samtal med en svensk mästerbagare som du ska få höra. Men den amerikanska skådespelaren Alicia Silverstone firar 50 år idag, det ska vi också komma ihåg. Gratulerar Alicia. Hon blev ju en riktig kärna i mitten av 1990-talet, framförallt tack vare sin ikoniska roll som Cher Horowitz i den klassiska komedin Clueless 1995. En film som fortfarande älskas av nya generationer och som definierade en hel stil och tidsera. Jag lyssnade nyligen på en podd om det här, via vilken jag kom på att jag kanske måste se om den där filmen. Jag har inte sett den sedan den kom ut, typ. Och den hyllades väldigt mycket, speciellt Alicia Silverstones roll i det hela. Och om vi ska plocka en film från senare tid så kan jag ju nämna den mörka komedin Begonia som kom ut under förra året. Även där var Alicia Silverstone med. Men innan genombrottet i filmen Clueless blev Alicia Silverstone känd för sina roller i bandet Aerosmiths musikvideor. Bland annat till låtarna Crying, Amazing och Crazy, vilket gav henne smeknamnet Aerosmith-flickan. Här är Crazy med Aerosmith. Come here.

0: Grattis än en gång till Alicia Silverstone som är 50 år idag. Vi är jämngamla med henne nu. Men idag är som sagt kanelbullens dag som instiftats av den svenska författaren, Malmöbon och bakexperten Keith Gardestedt. Hon arbetade för det svenska hembakningsrådet då det här skedde. Men sedan 1999 har dagen verkligen etablerat sig också här i Finland. Jag såg en skylt i veckan i den lokala stormarketen som påminde om att på söndag är det minsann kanelipullan päivä, alltså kanelbullens dag. Jag vill säga, man kan ju också säga att det är korvapustin päivä eller örfilens dag, men det kan ju innebära också att ungefär sådär. Så om man vill vara på säkra sidan så kanske kanelbulle på svenska. Men du avgör. Idag är det alltså 27:e gången som dagen firas, men jag hittade ett inslag från 2019 då kanelbullens dag firades för 20:e gången. Svenska Yles dåvarande Norden-korrespondent Marianne Sundholm passade då på att tala med den prisbelönta mästerbagaren Håkan Johansson Frost om varför kanelbullen är så viktig för Sverige. Och hon träffade också ett par stockholmare som var i färd med att ta till sig dagens kanelbullefångst.
1: Jag äter nog kanelbulle mer eller mindre varje dag. För min del skulle vi kunna ha kanelbullens dag varenda dag året runt.
2: Du köpte just en påse med flera kanelbullar. Gör du det ofta eller är det bara idag?
3: Det är idag, annars blir det andra fika. Men kanelbullarna är just idag.
2: Enligt uppskattningar kommer det att säljas 8,3 miljoner kanelbullar i Sverige idag. Hur blev det så här? Varför tycker svenskar så mycket om kanelbullar, Håkan?
4: Men det är väl mest att vi gillar ju fika i Sverige. Och kanelbullen är ju typiskt svensk. Det har varit en klassisk bulle i Sverige så länge man kan komma ihåg. Liksom.
2: När man tänker på svensk matkultur så är det köttbullarna, det är sill och potatis och visst är det också kanelbullen. Det är det man ser också i det stora svenska varuhuset världen över att det serveras. Och när jag ringde runt lite igår så är det också hos svenska kyrkan utomlands väldigt vanligt med kanelbullar som det där svenska man erbjuder. Hur viktig är kanelbullen för den svenska folksjälen och matkulturen?
4: Men jag tycker den är viktig för att det är ändå vi fikar väldigt mycket i Sverige och det är ju ett uttryck. Fika är ju ett internationellt uttryck. Vi har väldigt mycket turister som kommer hit och just för att de ska fika. Och då frågar de alltid, vad är svensk fika? Och då är det ju kaffe och kanelbulle. Det är ju gott, det passar väldigt bra till kaffe. Det passar även bra till ett glas kall mjölk och en bulle är ju väldigt gott till exempel. Så att en bra kanelbulle är väldigt bra.
2: Men varför har det blivit just kanelbullen som är det där svenska? Varför är det inte någon häftigare bakelse eller så?
4: Nej, men det är för att kanelbullen har funnits i Sverige så pass länge. Det började ju redan tidigt. Man började baka mycket sött bröd i Sverige för att socker var billigt i Sverige. Just under efter kriget och innan kriget, 40-talet. Och då var socker billigt och då mjöl var dyrt och socker var billigt och då hade man mycket socker i degen. Och då blev det att man gjorde bröd med mycket socker i som sirapslimpa och sånt. Och så gjorde man även en bulle då, fika bröd, en vetedeg främst med mycket socker i. Och sen så började kanelen komma och då blev det en klassisk kombination liksom. Socker och kanel och kardemumma när vi började få in kryddorna liksom. Och det är lite roligt för att jag har ju varit runt och tävlat ganska mycket i hela världen och vi är väldigt ensamma om att ha både kardemumma och kanel i sött, alltså i sött, alltså bullar och sånt. I övriga världen, eller om man tittar framförallt Asien och där, då har man kanel och kardemumma i matlagning nästan bara. Men jag kommer ihåg första gången jag var med och tävlade i VM 2008, då gjorde vi en form av kanelbulle. Och då var det en indisk domare och en japansk domare som aldrig hade ätit kanel i sött, alltså som sött bara till mat. Så att för dem var det en väldigt speciell grej att äta liksom kanel i sött.
2: Det ordnades ett smaktest förra veckan också och er kanelbulle har utsetts till den bästa i Stockholm. Beskriv hur en riktigt god kanelbulle ska smaka.
4: Det jag skulle säga är att man ska ha, först och främst ska degen vara saftig, ganska luftig och saftig. Och sen att man har riktigt mycket fyllning i så att det smakar mycket kanel. Det tycker jag är viktigt att när det är en kanelbulle att man har mycket kanel i så att det verkligen smakar kanel. Men det största med våran skulle jag säga är att framförallt degen, luftig deg som har jäst ganska länge innan vi gör bullar på den. Den jäser nästan 12 timmar och sen gör man bullar på den. Och sen fyllningen, mycket kanel och mycket smör. det är det det handlar om.
2: Den här kanelbullens dag grundades ursprungligen av producenter som ville värna om det hembakta och ja. Så vidare. Hur ska jag göra för att baka en god kanelbulle? Jag tycker mina alltid blir så stela.
4: det du ska tänka på är framförallt köpa bra råvaror och sen ta god tid på dig. Blanda degen ganska länge och inte ha för mycket mjöl i, utan hellre att degen är lite lös. Och sen när man har gjort klart degen, för att det är lättare att forma den, så lägger man in den i kylen en stund så att den blir kall och lite hård, och då är det lättare att forma den. Och sen att man jäser helst i rumstemperatur ganska länge, för då bildar smakerna i degen och alltihopa. Och sen avbakningen, att man har ganska hög temperatur på ugnen, gärna 220-230 grader. Baka kort så de blir ljusa, och sen direkt när man tar ut dem från ugnen så penslar man dem med sockerlag. Du kokar upp hälften socker, hälften vatten, så det blir som en rinnande socker. Pensla på, då blir bullen blank och du sluter in hela bullen så att den håller sig saftig längre.
2: Okej, nu måste jag förstås smaka på den här bullen också. Den är blank och fin, och man ser fyllningen här med mycket socker och smör. Här sparar man inte på något sånt. Nej, den är nog jättegod. Den är liksom frasig på ytan men mjuk inuti, och just lämpligt med pärlsocker på. Och sen nej, mycket socker och smör är det inuti den här. I Finland har vi ett liknande bakverk som heter då Örfilen. Jag tycker det smakar ganska samma sak. Skillnaden är nog den att svenska kanelbullar har mera socker, tycker jag. Hur ser du på kanelbullens framtid då, när allt fler vill äta mer hälsosamt? Man vill lämna bort socker och kanske också vetemjöl, kanske äta veganskt. Hur ska det gå för kanelbullen?
4: Nej, men det kommer gå bra. Det kommer gå ännu bättre än vad det gör nu, för att folk de är mer medvetna idag. Äter kanske nyttigare mat och det, men när man väl äter en bulle eller något sött, då äter man någonting som är bra att producera. Och det äter man med måtta, så är det ju liksom, det är inget fel med det. Framförallt i Stockholm tänker folk mer och mer på vad de äter, och då kanske de äter då en bulle i veckan, men då väljer de en bra bulle. Istället för att kanske äta något dåligt sött, så äter man något bra på ett bageri. Och det finns väldigt många bra bagerier i Stockholm som gör bra. Liksom, hela baktrenden har ju kommit tillbaks till Sverige, och nu är det ju fler och fler små bagerier som öppnar, och man vill köpa sitt bröd av det lokala bageriet.
2: Hur ofta äter du kanelbullar själv?
4: Varje dag. Nej, men för det första måste man ju prova vad man bakar. Så man provar ju allting. Sen är ju bullar för mig, jag tröttnar inte på det, utan det är en sån sak som funkar väldigt bra och det är väldigt gott. Sen är det ju alltid så här, när man tar ut en plåt kanelbullar i ugnen som är helt nybakade, det är ju alltid gott, så att det måste man ju också göra. Idag har jag ätit 3 hittills. Det blir nog några fler.
0: Det var ett arkivplock från 2019 där Nordenkorrespondenten Marianne Sundholm talade med Håkan Johansson Frost om kanelbullen på kanelbullens dag, som är idag. Och jag kan ju nämna att Håkan blev världsmästare i bakning år 2014 då han vann Coupe du Monde de la Boulangerie. Han slog till och med fransmännen i croissant-bakning. En sån sak bara. Vi fortsätter nu med ABBA och Thank You for the Bulle, Music.

0: Är du mitt i renoveringen av ett gammalt trähus, då tycker jag att du, speciellt idag på kanelbullens dag, ska ladda upp med kanelbulle och kaffe eller te eller vad du nu dricker. För att förbereda dig att ta den där pausen, den där välbehövliga pausen, för det tycker jag är viktigt. Ta en paus mitt i allt renoveringsarbete. För att renovera ett gammalt trähus, det kan låta charmigt och roligt. Men det finns ju de andra som inte vågar sig ge in på det här, för att det kräver både kunnande och pengar. Och båda ståndpunkter stämmer ju. Det är charmigt och roligt senast när det är klart. Men det kräver kunnande och pengar. Och det kan bli väldigt stressigt ibland, så ta den där pausen. Och när man renoverar gamla trähus är det klokt att rådfråga yrkesfolk som kan sin sak. Så inte man tar fel material eller fel tekniker. Att man inte gör något som man får ångra sedan senare helt enkelt. Emma och Freddy Andersson letade en längre tid efter något större att flytta till tillsammans med sina två små barn. Och de föll för ett stockhus från 1930-talet i Forsby. Lovisa.
1: Vi ville ha större. Vi hade bott i ganska små lägenheter. Och vi ville ha just här i Forsby. Och så det där dök det här upp och vi snappade åt med detsamma.
2: Ja. Hade ni alls något tankar på att köpa nytt eller bygga nytt till och med?
1: Vi funderar nog lite på det, ja. Men vi tycker båda om det här charmen som finns i gamla hus. Det var nog alltid ett sånt här hus som vi ville ha.
2: Det är alltså ett gammalt trähus i två våningar. Hur mycket kvadratmeter är det här?
3: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det här är ungefär 100 per våning.
2: Kommer ni ihåg första tanken när ni kom in på gården och såg det här? Minns du, Emma, vad du tänkte?
1: Jag blev genast förälskad i de här rosa väggarna i köket. Jag blev nog såld direkt. Ja.
2: Vad tänkte du?
3: För mig är det som jag alltid kommer ihåg när man kom där till gången och såg den här gamla trappan och det där, vad heter det, som vi kallar till sovrummet, så de är gamla, det där antamburen. Så tyckte jag att det här är passligt det här.
2: Kunde ni alls tänka realistiskt att oj vitsi vad här är mycket jobb?
3: Ja, no, det visste vi ju nog. Det var ju också liksom i att vi skulle ha velat ha ett större hus och ett nytt hus, för tänkte vi oss först, men vi alltid tyckte om gammal charm. Men sen när man lite börjar addera ihop och kolla vad det kostar, och dessutom var det väldigt oklara tider då för 4 år sedan, så prisen på sådana här pakethus till och med kunde mitt i allt ha liksom typ fördubblats, vad jag hörde. Så det var inte någonting vi ville gå in i överhuvudtaget. Och sen dessutom priser på tomter kan vara ganska dyrt. Så det är liksom, hur ska man säga, sealed the deal på att vi ville ha det här istället.
2: Vad var det första som ni gjorde när ni kom hit?
3: Frisk luft. Vad är det första jag fixade i alla fall? För här var alla ventiler liksom ihoptäppta. Det kom inte någon korvavsilma, alltså frisk luft in till huset.
2: Okej. Okay. Genast när ni kom hit så började ni då fundera att vad är det sånt som vi måste göra? Hur börjar ni budgetera?
1: Var väl dräneringen var sånt som vi visste med detsamma. Att måste göra, så det tog vi liksom lån att få det gjort. Men inte var det väl något annat som man måste på?
3: Jag skulle säga ja, att bara man har tak som håller tätt och en grund som inte suger in vatten, så allt annat är det inte så hemskt brådskande då inte.
2: Nej. Så ni gjorde dränering, ni gjorde någonting åt gården också, sa du?
3: Jo, vi har jämnat ut hela gården, den var ganska full i gropar och överväxt, så det har nog gått nästan mest tid på att det där fixa ut där på gården och hugga bort gamla träd och överväxta buskar och grenar som ligger på marken helt enkelt.
2: Men i övrigt så var det då bara att bära in möblerna och börja bo, var det så?
1: Ja, ganska nog.
2: När jag den där källaren så vill jag ju hemskt gärna se som du pratar om. Man går yttrövägen dit. Ja. Men du sa att det finns något sånt här hål som man, liksom, som man kommer ner i källaren, men du har stängt det.
3: Jo, någon har helt klart någon gång tänkt bygga en trappa, men den där trappan kallar vi för mördartrappan och jag sa att vi använder inte den för den är farlig.
2: Just så, okej.
3: Okay. Här är en dammigt, så rör
2: ja. Nej, jag ska inte röra någonstans. Ja.
3: Så du känner här en ganska stickande så här källarlukt?
2: Ganska stickande och lite blandat, ja, med avlopp. Ja. Nu här är jag betonggolv och här hänger sladdar i taket.
3: Här gjorde vi då byke första året vi bodde här.
2: Okej.
3: Att här hade vi byggmaskinen, att här finns det liksom el- och vattendraget.
2: Ja, men nu har ni flyttat tvättmaskinen upp i en skrubb. Ja, det här är tydligen, det här har väl varit ett tvättrum.
3: Jo, och som du förstår så kanske man inte riktigt vill duscha här.
2: Nej, här är en kran på väggen och ingenting annat. En rempabisi hittar alltid en lampa. Okej, okay, yes. No, här är en bastu. No, men den ser ju sådär att skulle man nu lite fixa så skulle det här kanske bli någonting man skulle vilja bada i.
4: Ja.
2: Men här är bastulaven och här är en relativt ny bastuugn här nere.
3: Ja, vi har inte ännu hunnit bada här. Ja. För att vi tänkte att vi vill fixa den före vi badar.
2: Ja. Nu kom vi in i garaget som är också under huset. Här luktar det gräsklippare. Jo, för här är en stor gräsklippare mitt på golvet.
3: Ja, men här har man använt traditionella färger på väggarna. Och det där han inte installerar något vatten eller andra liksom saker som inte borde vara. Så här är inte liksom något illalukt på det sättet. Eller avloppslukt överhuvudtaget.
2: Ja. Just det. Och där är den gamla oljepannan.
3: Jo, där står den och kommer högst troligtvis stå en tid. För det är ännu draget vatten och el till den.
2: Ja, just det. Ja. Men den här cisternen, så den har ni gjort er av med.
3: Jo, eftersom vi grävde runt huset. Så vi vill ju inte ha någon gammal oljecistern som inte är i bruk som läcker.
2: Nej, just det, ja. Ja, rummen tar aldrig slut. Här är ett rum. Nej, det här är ju ett bra stort förrådsutrymme det här.
3: Det är någon som sa att det här var slakteriet, jag vet inte om det stämmer.
2: Ja.
3: Men några krokar är här ju nog i taket i hörnen, men jag vet inte om det är det för annat eller här på riktigt var det ett slakteri.
2: Ja, no, men nu skulle det ju kunna vara det. Men det här är ju bra ju att ha bildäck och här är ett gammalt badkarsi och cyklar och sånt.
4: Ja.
2: Ännu en dörr hittar vi. Pumprummet.
3: Där har vi äldsta låset där på ytterdörren.
2: No, det här ser ut som ett pumprum, jo faktiskt. Här är vattenpump. Men är det den som fungerar den?
3: Jo. Nej, det där är någon gammal som jag har hört att blixten någon gång har stått ner och förstört.
2: Ja.
3: Men förstås har man lämnat kvar den här. Men det där, här finns ett nytt system som vi har nu lagt i det där filtrering för så att vi får rent vatten in till huset.
2: Naja, alltså nu är vi ute här på gården. Och där är en präktig ek som ni har tagit bort de lägsta grenarna. Och här är en fin gräsmatta. Men där uppe har tydligen varit en balkong.
3: Det har varit en balkong, jo. Vi har inte byggt en balkong där efter att de har byggt nytt tak. Det hade då de som ägde den kort tid före oss hade köpt en firma och det där anlägga på det.
2: Ja. Riktigt snyggt plåttak, ja.
3: Jag tycker inte.
2: Ah, jaha.
3: Men det där, om man tänker att det har varit ett sådant, om du ser där på vedlidre.
2: Ja, det är ett sådant rött gammaldags plåttak, ja.
3: Ja, som då inte har rännor utan som har sådana som guidar vattnet åt i hörnet av.
2: Just det.
3: Så ja. Nu har de ju byggt rännor och modernt tak här, så jag är inte kanske riktigt är så där stort fan av.
2: Vad skulle du sätta om du skulle ha pengar att sätta nytt tak, om det där skulle vara dåligt?
3: No, någonting i gammal stil, eller sen hur heter det här konesamakatto?
2: Ja, just det.
3: Liksom
2: ja.
3: Som ändå kan se ut som det skulle vara i äldre stil helt enkelt.
0: Det var Milla Andelin som besökte Emma och Freddy Anderssons byggprojekt i Forsby, Lovisa. Och har du frågor om att renovera gamla trähus så kan du få svar på onsdag i programmet Lite klokare. Då är experten på gamla trähus Thomas Norela med i sändningen och den sändningen leds av Milla Andelin. Du kan skriva frågor kring att renovera gamla hus till liteklokare@yle.fi. Det kommer också att komma en webbartikel angående det här på svenska.yle.fi och då finns det också ett formulär att fylla i den vägen. Mitt eget tips angående byggprojekt, egentligen vilket byggprojekt som helst, vare sig det är ett höghus, en bostad där, speciellt om det är en gammal bostad eller om det är då ett stockhus som i det här fallet, så är det att det kan vara värt att skaffa sig att anlita en byggmästare helt enkelt. Det behöver inte vara en mästare som står där och bygger, men en som gör upp planerna och vet vilka alla saker som ska göras i vilken ordning, vilka tillstånd behöver man, vad krävs för att huset ska sedan godkännas av byggnadsinspektörerna och allt det där. Det gjorde jag och min ex-hustru en gång i tiden och det var guld värt. Hon hette Lisa, hon var jättebra, ganska hård, och det var värt det för att jag och min ex-hustru, vi visste inte vad vi gjorde när det gällde att renovera. Det var en gammal bostad i ett gammalt stenhus i Helsingfors och vi fick helt enkelt inget företag att renovera det till ett ett pris som vi kunde betala. Så vi fick göra det mesta själv och sedan anlita vissa byggarbetare att göra vissa saker som vi inte kunde hantera själv. Men en byggmästare kan vara värd att investera i när man beger sig in i ett större projekt och man känner till att det här vet jag inte hur man gör helt enkelt. Det är mitt eget tips angående byggprojekt och renovering. Vi fortsätter med Samuel Joffs. Det här är Where Are You Now? Mm.

0: Applås in era söner och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn något mer.
0: Freddy.
2: Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Den norska artisten Camphor Drops, riktigt namn Heidi Musum från Oslo. Camphor Drops är ju också en typ av norskt godis. Gul camphor kanske man kan också kalla det. Det är någon typ av pepparmyntsextrakt i det där. Och sen är det honung och någonting sånt där. Drops är ju en viss typ av godis. Och på tal om England, de kanske kommer från Norge, åtminstone när det gäller Finlands skidskyttelandslag. För 4 år sedan, då norrmannen Erik Torneus Kulstad tog över huvudtränaransvaret för det finska skidskyttelandslaget, så det risigt ut med tanke på framgångsmöjligheterna. Men den då rätt så oerfaren tränaren har gjort något som ingen hade trott. Under Torneus Kulstads tid hade blivit framgång i OS och VM samt i världskuppssammanhang för Finlands del. Men vad är hemligheten bakom framgången? Svenska Yle Sportliv åkte hem till Torneus Kulstad i Oslo för att ta reda på.
1: På Holmenkollens stadion i Oslo vandrar Erik Torneus Kulstad, finska skidskyttelandslagets succétränare. Det var här han började med skidskytte vid 12 års ålder. Och det var kärlek vid första skottet. Men han insåg efterhand att han inte skulle bli bäst i världen som utövare. Istället började han jobba som tränare på kvällstid, vilket väckte en ny passion och kändes som en möjlig karriärväg. Efter att ha fått chansen att i 3 år jobba tillsammans med grenlegendaren Ole-Einar Björndalen för det kinesiska landslaget, så var det dags att testa sina vingar. Destinationen för första tränaruppdraget blev det finska landslaget.
2: Jag ska säga det är överraskande att jag fick möjligheten till att leda ett lag, syns jag. Så jag var väldigt spänd när jag skulle börja jobba med Finland. Att okej, det är någon som har så pass tro på att jag kan få till det här att jag får möjligheten, så det sätter jag väldigt pris på, men det var också en kämpe utfordring. Jag är väldigt glad för att Finland gav mig möjligheten till att växa in i den rollen här också.
3: All right, group 2, when you're ready.
1: Under sina 4 år som huvudtränare för det finska landslaget hade blivit framgång som ingen kunnat föreställa sig. OS och VM-medaljer och världscupframgång har succétränaren trollat fram. För honom själv är det ingen överraskning att det skett en enorm utveckling. Han såg potentialet i laget och vad som skulle göras för att lyfta prestationsnivån.
2: Alltså jag tror jag kom in med ganska tydlig idé om hur ting skulle göras. Jag har en ideologi om hur man ska se ut då, när man går på ski och hur det ska se ut när man kommer in och ska skyta. Hur ska vi jobba tekniskt? Hur ska vi bygga ett vapen för exempel? Vi prövar att jobba väldigt på det detaljerat. På de ting der, for jeg tenker at det er summen av alle de små detaljene. Gjør detaljene ordentlig, sånn at den treningen du gjør har en verdi. Hvis vi klarer å gjennomføre de tingene riktig, så er man konkurransedyktig.
1: Enligt Torneus Kulstad handlar det mycket i skytte om att förstå samverkan med vapnet. När tekniken eller balansen förändras tar det tid att bygga upp den förståelsen och det kan kortsiktigt kännas som ett steg bakåt innan det blir bättre. De första åren var det bara vissa utövare som vågade testa nya sätt, men med tiden har fler och fler vågat ta steget. Något som Erik ser som en positiv utveckling. Och testa på nytt har idrottarna fått vänja sig vid.
2: Jag har lust till att göra väldigt mycket. Och så är det väldigt många andra också som har lust till att vara med och bidra. Och det är väldigt många andra som har enorm kunskap. Så där har det varit liksom det att finna ut hur jag ska få mina idéer ut till de. Så att de också kan göra den jobben som vi tror är riktig. Då. Och hur vi har byggt upp en tillit då, genom dessa åren som gör att okay, de tror på vad vi gör och vi tror på det de gör. Och då kan man uträtta goda ting.
1: Ett vinnande lag byggs inte bara på teknik och detaljer, utan också på gemenskap. Under Torneus Kulstads ledning har laget vuxit samman till en grupp där stöd, glädje och tillit till varandra blivit en av viktigaste framgångsfaktorerna.
2: Ja, vi har kommit till ett sted med laget och jag upplever att det är stötte för varandra och det är en positivitet med att göra ting samman. Vi är där för att hjälpa varandra att bli bättre. Jag är väldigt, väldigt förnöjd med hur vi har tagit steg och hur bra det har blivit på vara glad på varandras vägen också.
1: När säsongen startar sista veckan i november hoppas Torneus Kulstad på att stafettlagen den här säsongen ska nå framgång.
2: Jag syns ju vi har lyckats ganska bra allerede, men jag tror hvis vi klarar att få stafettlagene, alltså vi har ju klart singelmix, men hvis vi klarar att få stafettlagene på pallen, då har vi gjort något jättestort. drömmen är att laget ska ta det steget och få fira samman. Det hade varit kämpekult.
0: Redaktör för inslaget var Magnus Eklöf, och mer om succétränaren Erik Torneus Kustad hittar du i programmet Sportliv, det senaste avsnittet, på Yle Arenan. Och vill du se det här i linär TV, titta då ikväll ungefär klockan 7:50 efter Sportnytt i Yle 5. Här kommer Frida Andersson med Messed Up Little Kid.

Igår i Vega lördag efterlyste jag, Kike Bertell, och min kollega Jonas Sundström berättelser om första skivan, och det kom många meddelanden. Vi hann ju inte alls gå igenom alla, så jag tänkte ta några nu som har kommit in. Här är till exempel Gammal Nu som hälsar följande: duger kassetter som pojkvänner spelade in åt en från skivor? Inte första skivan, men håller fortfarande. Bonnie Tyler's, den med Total Eclipse of the Heart, och Roxette's Look Sharp. Bra pojkar, bra musik och ett hjärta. Så det var fina pojkvänner då en gång i tiden, och de bandade in fin musik åt underteckningen Gammal Nu. Tack, fina minnen där. Här är ett meddelande som kom in efter sändningen igår, och det är från Johan. Johan skriver: min första LP för egna pengar var Abbas Voulez-vous 1979, då jag var 10 år gammal. Tillsammans med min syster och hennes kompis mimade vi låtarna med hopprep som mikrofon. Klassiker! Då vi bara var 3 personer fick jag vara både Björn och Benny, spelande luftgitarr och luftpiano. Fint jobbat, Johan! Ska vi se vad vi har annat här, så inte jag läser upp en massa saker gånger 2. Men vi kan ju ta här, vad har vi här nu till exempel? Här har vi Simon H. som är väl från Vasa. Han har skrivit följande: vid infjärden i Vasa hade någon sprayat Metallica-logon på ett rör. Den finns ännu där. Detta gav mig initiativ att försöka hitta musik på nätet som mina föräldrar inte lyssnade på. Jag gick väl på lågstadiet än. I något skede köpte jag skivan And Justice for All. Motiveringen var att låtarna var så långa. Det var väldigt svårt för mig att förstå att man kunde ha nästan 10 minuter långa låtar. Idag är jag nästan, eller jag är något av en allätare, men med särskild förkärlek för elektronisk musik och så kallad industrial. Men allt började vid det där röret, tror jag. Jag är född 1995 och hamnade väl precis i mellantinget där. Men ibland var jag tvungen att köpa musik eftersom allt inte fanns till exempel på YouTube. Det är jag glad för. Hälsar då Simon H. Tack för den lilla berättelsen. Jag vet faktiskt inte vad den där Metallica-logon är där vid infjärden, även om jag har rört mig i de trakterna när det har då någon gång i tiden. Men jag måste väl hålla lite utkik nästa gång jag rör mig i de trakterna. Tack för alla meddelanden än en gång om första skivan, och vi tar ett nytt tema då nästa lördag. Det här är Bryan Adams med The Ballad of Terry Fox.

Fox. Terry Fox är en kanadensisk friidrottare som inte längre är med oss. Han var en löpare. Han var tvungen att amputera sitt högra ben på grund av en typ av skelettcancer. Men han fick en benprotes och han fortsatte springa och han sprang för cancerforskning ända in i slutet. Han blev ett stort namn i Kanada. Och i cancerforskning överhuvudtaget, alltså som en person som samlade in medel och skapade hopp helt enkelt. Jag heter Kiko Bertell och jag ska avsluta min runda här i Yle Vega, Vega söndag. Vega Kultur tar över nyheterna efter nyheterna klockan 11 som då är med Millie Lindberg i studion. Men jag lämnar dig med bra vibrationer och förhoppningsvis tankar om kanelbullar denna kanelbullens dag. Ha det gott!

Det här är nyheterna 11 med mig, Milli Lindberg. Det har kommit mer uppgifter om det metallföremål som stoppade fartygstrafiken utanför Helsingfors igår kväll. Till Yle säger sjöbevakningen att det var en fiskare som upptäckte det trattliknande metallföremålet i vattnet och kontaktade kustbevakningen strax före 7:30 på kvällen. Enligt Helsingin Sanomat flöt föremålet på vattenytan och det var kring 40 cm.

0: timmar igår. Föremålet har förts till Sandhamn för vidare undersökningar. Ukraina kommer att trappa upp attackerna mot ryska oljeraffinaderier som svar på Rysslands ökade attacker mot huvudstaden Kiev. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky för Reuters. Enligt den ukrainska underrättelsetjänsten satsar Ryssland nu på att störa vardagslivet och tvinga ut ukrainarna ur städerna. Nyss meddelade Kievs borgmästare att en rysk drönare igen träffat en av broarna i staden. Kreml har upprepade gånger hotat med massiva anfall mot Kiev och uppmanat utländska medborgare och diplomater att lämna staden. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz befinner sig som bäst i Kiev. Här hemma håller strömmingen på att bli en bortglömd råvara och fiskens hela existens har varit hotad. Men det ser lite bättre ut nu med beståndet, visar forskarnas rapporter. Enligt Marie Källgren, projektledare för Mera smartfisk och vildfisk i vardagen, har gifthalten i strömmingen sjunkit.
1: Strömmingen idag mår ju nog bättre och är renare än vad den har varit förut. Men visst är det någonting man ska ta i beaktande, och då kanske inte äta jättemycket stora strömmingar och att inte nu äta strömming då varje vecka.
2: Strömmingsbestånden i Östersjön var länge på väg ner. Med hjälp av stränga fångstkvoter har trenden vänt. De första resultaten från forskningsfartyget Arandas provseglatser i höst visar att det finns mycket mat för strömmingarna som ser feta och välmående ut.
0: Det rapporterade AG Karlsson, du kan läsa mer i Yle-appen. I Helsingfors börjar strömmingsmarknaden idag. Om drygt 2 veckor står Åbo i tur. Det här var nyheterna.
3: Vi börjar Vega Kultur den här dagen med Liverpool-bandet The LAs och dunderhitten från 1988, There She Goes.

0: kollega.
1: God dag kära lyssnare och välkomna med till den här helgens avsnitt av Vegas kulturprogram med mig Simon Karlsson. I dagens program ska vi träffa en finsk rockstjärna och en prisbelönt kritiker. Vi ska prata om den bästa kommersiella streamingtjänsten just nu och det ska också bli kritikerpanel om den nya Iñárritu-filmen som Tom Cruise hoppas att ska ge honom en Oscar. I musikväg då blir det bland annat Miley Cyrus, Marcus Krunegård och Eve. Men först en riktig klassiker i TLC's skönhet från 1999, No Scrubs.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succétränaren Erik Torneo Skulstad i Sportliv nu på arenan.
3: Du lyssnar på Vegakultur, jag heter Simon Karlsson och nu ska vi ta en liten titt på kulturnyheter från veckan som gått. Vi har till exempel fått höra att scenkonstnären Sela Sella har dött, 89 år gammal. Sella hade en lång karriär inom teater, film, tv och radio, var allmänt en kändisprofil. Hon var känd för sin förmåga att gestalta komplexa karaktärer och för den åtminstone finska publiken var hon känd i och med sin medverkan i många populära filmer och tv-serier. I Sverige har en ny reklam för industriföretaget SKF väckt uppmärksamhet då huvudrollen spelas av en ung Greta Garbo. Och det här är ju uppseendeväckande eftersom Garbo inte bara inte är ung utan hon har varit död sedan 1990. Och det är ju så att det här är då en AI-genererad Greta Garbo. Det är en väldigt verklighetstrogen reklam som är godkänd av Greta Garbos släktingar. SKF säger att de var det företaget som Garbo gjorde sin första reklamfilm för och därför ville man nu då, som man uttrycker det, att det också skulle vara hennes sista. Frågan är om det här är nu då det sista för dylika AI-modeller. Diskussionen går het om huruvida reklamen är kul eller ett dystopiskt tecken på vart vi är på väg. Och till sist så kan jag lyfta upp att kritikern Freja Rudels i Sagu får Freja-priset, passligt. Ett pris på 15 000 euro som är stiftelsen för Åbo Akademins kulturpris som delas ut vartannat år till någon som på ett betydelsefullt sätt har bidragit till sitt konstfält i Åboland. Och då i det här fallet är det då kulturkritiken. Och vår reporter Basse Bergholm träffade i veckan en glad Rudels som fick ge sin syn på varför kritiken är viktig. Och så här lät det.
4: Jag tänker att det är ett slags gensvar, att det ger litteraturen eller andra konstformer en festyta i världen och kommunicerar konstens potential, konstens begränsningar och kanske liksom konstens relevans.
5: Du läser förstås väldigt mycket av det som kommer ut. Hur relevant litteratur skrivs det i svensk Finland just nu?
4: Ser man det svensk Finlands storlek så skrevs det ju mycket, förbluffande mycket relevant litteratur. Men om vi skulle vara, jag är inte så säker på att vi befinner oss i någon ultrarelevant fas just nu, men att kvaliteten så där, nivån är hög. Monica Fagerholm är för mig ständigt relevant, samhällstillvänd eller en sån som på riktigt tar sig an de riktigt, riktigt stora frågorna. Men det där är så svårt. Många familjen är ju ett jättecentralt tema i finlandssvensk litteratur och där tycker jag att det är många som vrider och vänder på det på fascinerande sätt. Syskonskap har vi sett nu hos Hanna Ylöstal och nu Elsa Kemppainen har kommit med en bok om det och där finns också därifrån kan man säga jättespännande saker om tiden och människan. Och sen är jag jätteförtjust i till exempel Peter Sandström som åker hem till sin mamma för 150:e gången. Och också det säger, tror jag, något viktigt om världen.
6: Recensionen som litterär form har funnits med länge. Idag rekommenderas litteratur av influencers på sociala medier. Det finns kortvideorecensioner, bokbloggare och det är som om tempot i samtiden ökar hela tiden. Vilket slags S har då recensionen på handen?
4: Det är fördjupningen och där hoppas jag att man vågar hålla fast vid den där fördjupningen. Att en recension, liksom kanske om jag skjuter ut den i mitt flöde så en bild på min hund genererar en massa mer reaktioner och många av dem som kanske skulle klicka på en recension som möts av en betalmur och allt det där är ju liksom jättesorgligt men så att det blir ju aldrig något klickfester eller tusentals ögon som läser mina texter men samtidigt tänker jag att just i det här fallet med sån här fördjupad fördjupad journalistik, reflekterande journalistik som recensioner är, så tänker jag att det är liksom kvaliteten på läsningarna som är det värdefulla. Att om nu fem ögonpar har fått ut någonting av en text, så är den värd någonting.
3: Det sa Freja Rudels som vann det åboländska kulturpriset Freja-priset den här veckan. Mer nyheter hittar ni på svenska.yle.fi. Nu musik, finlandssvenska Alexandra med Glide.

0: Nu ska vi träffa en gitarrist på jakt efter försvunna tavlor. Det finska bandet Ego Trippi har en medlem Knippi som kommer från ett finlandssvenskt hem i östra Helsingfors. Och nu är Knippi aktuell med ett nytt soloalbum och en kommande utställning på Kuntsi i Vasa. Så därför åkte reporter Eva Purisainen för att träffa honom.
1: Jag heter Sakri Schägerudz, jag kallas för Knippi och musiker, låtskrivare och då grafiker.

0: Det är låtar som det här med bandet Egotrippi som har gjort Knipi till ett namn inom finsk musik. Och det som han inte nämnde var alla låtar han har skrivit för stora finska artister som Jonna Tervomaa, Jenni Vartiainen och Anna Puu.
1: Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle ja rakastaa niiden.
2: Vad föredrar du? Att sitta ensam på din kammare och göra som du själv vill eller att samarbeta och göra co-writes?
3: No, alltså jag hatar co-writes. Det är liksom hela den där hela ordet liksom sånt som jag avskyr det att man sitter med människor och håller på och gör något. Men jag måste säga att jag avskyr inte att vara med Anna och Lasse Kurki och Jukka Immonen för att det är mina vänner och det är lite annars. Det är lite som man skulle göra en skiva för sitt eget band. Och det där, och förstås med Egotrippi är samma sak, men nu jag tycker nog mest om att hålla på och pyssla själv.
4: Som alla tillbjör, mer än tillbjör, jag loppar tomt.

0: Nu har Knippi gett ut ett nytt album som heter Sivelin vetoja, penseldrag i svensk översättning. Han har inspirerats av sina föräldrar, pappa Mikael Stjernkreutz var bildkonstnär och en av de första som sysslade med popkonst på 1960-talet. Senast år 1966 var hans namn på allas läppar när han sålde ut en hel soloutställning och den dåtida kritikerkåren var lyrisk. Mamma var fotomodell. Maj-Britt Seitava var en av de första finländska mannekängarna som arbetade professionellt utomlands. Sivelin vetoja kom till när Knippi var inne i en svacka.
1: Jag började kanske 4 år sedan när min mamma dog. No, det var en ganska sån svår tid för mig och det där, och jag liksom tyckte att jag hittade inte på något förstås liksom det här allt med min mamma och, men också liksom överhuvudtaget för att jag hade liksom lite så där tveka på att vem jag är som artist och sånt att jag liksom funderade att jag hittade inte på något som jag liksom är själv hemskt imponerad av och det där och sen började jag gå igenom alla möjliga såna urklipp av tidningar som min mamma och pappa har varit med om och liksom alla tavlor som vi hittade som min pappa har målat. Och sen så det där kom jag på en sån här artikel var min pappa sa att han talade om konst och sen sa han på finska, eller det var i alla fall översatt på finska, kaikki mitä ihminen tekee pitäisi tehdä ilosta.
2: Och det, allt som en människa gör borde komma ur glädje.
1: Ja, det liksom resonerar och kändes på något sätt bekant för att så tycker jag att jag har alltid liksom gjort min musik att liksom aldrig för pengar, alltid för glädje. Sillä kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä ilosta. No sen när jag skrev den där låten så började jag tänka att kanske liksom det här är något som jag skulle kanske kunna liksom skriva mer om det här hela liksom om min mamma och liksom överhuvudtaget det här hela vad man mielenmaisema på svenska.
2: En sån här mentalt landskap.
1: Ja.
2: Själslandskap.
1: Ja. Och sen började det liksom komma låtar så att sen en i gången men det tog nog ganska länge för jag liksom började förstå att okay, det här kanske blir en skiva. Så

0: Men din pappa dog när du var ganska ung.
1: Ja, jag var 4 år. Det var 1976 av en hjärtslag. Och det är liksom mycket jag kommer ihåg av honom, men ändå liksom sådana små detaljer alltid då och då kommer jag tänka på, att till exempel när jag, vad heter det, faller i backen, så får han efter bilen och sen får vi till, vad heter det, akuten. Mm. Och sådana små grejer kommer jag ihåg. Och sen hittar jag ju också sådana, jag vet inte vad det kallas på finska, men på svenska, sådana här audionauhoja, liksom sådana, vad skulle man kunna kalla det?
0: Ljudupptagningar hur som helst.
1: Ja, där hörde jag liksom första gången pappa tala. Och det var liksom, jag kom ihåg hur han låter, och det var ju ganska sådana här, det var lite chock, men det där, att liksom en människa som kommer bara ihåg i sådana små bitar, och sen kommer jag ihåg hur han låter.
2: Kaikki mitä teet, eseihin hosta.
3: De senaste 3 åren har Knipi tillsammans med sin äldre son Christian letat efter pappa Mikael Stjärnkröyts verk. Många av dem finns i privatpersoners ego, och man vet inte hur de ser ut i verkligheten då det bara finns svartvita foton på dem. Det hela ska mynna ut i en utställning på Museet för samtidskonst i Vasa, Kuntsi, nästa sommar.
1: Den här senaste som vi hittade, så det där var den här, som vi tror i alla fall att det är hans liksom sista verk från 1967, som heter Ballerina. Så kontaktade en person efter att vi hade varit i tvn och talat om den. Så det där, vi fick via Instagram ett meddelande att den finns, som en bild på att den finns, den där tavlan. Och det där, nu idag kom det också ett par mera sådana ganska intressanta saker.
0: Okej, så du är ute på en sån här detektivresa.
1: ja, Christian har ju hållit på med sådana detektivgrejer, att vi har ju varit och kollat på alla möjliga tavlor hos privata personer som Christian har kontaktat.
4: Det sa Knipi Stjärnkröyts, som är aktuell med ett soloalbum. Vi ska snart höra lite mera från honom, men för det så ska jag spela musik. Och nu tänker jag ju naturligtvis ta chansen att spela finsk musik. Och jag kunde spela Egotrippi, min favoritlåt av Egotrippi, och det skulle ju vara den här.

Men istället för att spela egotrippi så vill jag ta tillfälle i akt att spela Nylon Beat, popduon från sent 90-tal, början av 00-talet, som den här helgen har gjort, väl, det här året, men den här helgen har de på allvar gjort sin tredje comeback. Jag tror det är den tredje. Kanske fjärde kanske. Nu till 4 fullsatta konserter på ishallen i Helsingfors. Jonna och Erin har med andra ord uppnått definitiv kultstatus nu i nostalgins guldålder. Här kommer Nylon Beat med programmets andra låt från 1999 redan. Den heter Vi menar.

0: Vi spelar Nylon Beat för att vi pratar om Egotrippis gitarrist Knipi som är aktuell med en solo-skiva. Och Eva Pursiainen har träffat Knipi Stjärnkreutz. Och samtalet kom naturligtvis också in på språket.
1: Det är kanske inte så många lyssnare som känner till att du är svenskspråkig därför för att du har alltid skrivit låtar på finska. Men heter man Sakris Stjärnkreutz så då är man definitivt finlandssvensk.
2: Då är man finlandssvensk. Ja, jag hade där, alltså jag, det är lite synd att jag inte talar så bra svenska mera. Jag har bott på Degerö i Helsingfors sedan jag var barn och jag hade inte så hemskt många svenskspråkiga vänner. Speciellt kanske efter att jag var liksom 10 år så jag tror inte att det fanns någon på Degerö mera som jag talade svenska med utom min mamma. Förstås i skolan talade jag svenska men det där. Men efter det så har det nog blivit så att jag liksom finska är mitt liksom, jag talar bättre finska än svenska. Men om man inte liksom talar svenska hela tiden så det är nog synd att man börjar glömma lite.
1: Så att skriva en låt på svenska, hur skulle det kännas för dig?
2: Det skulle nog kännas ganska konstigt. Jag behöver lite hjälp med det.
3: Vid det här skedet öppnar jag min laptop och placerar den i Knipis famn för att visa ett överraskningsklipp ur Yles arkiv för honom.
2: Det här på svenska?
1: Ja.
2: Ja, Ville Pusa gjorde texten.
1: Ja, du kommer ihåg det här.
2: Ja.

0: Det låter ju inte så... Inte så paha alls det här. Ganska gärna. Jag har ju inte liksom sett det där sedan den kom ut.
1: Ah, ja.
0: Jag tror inte att jag har sett det. Liksom. Jag kommer inte ihåg i alla fall att jag ska ha sett den. No. Det där är ju... Det här är ju 30 år sedan.
1: Det är ju det. Ja, det var någon så här FST-grej. Att man gör in finskspråkiga band att göra svenskspråkiga versioner av deras hitlåtar.
0: Ja.
1: Så var ni med där.
0: Jag måste ta kontakt med Ville. Om han skulle skriva svenska ord.

0: jag läste inte utan jag lyssnade på din biografi som kom ut var i slutet av fjolårs.
1: Ja, just det.
0: Ja. Det som jag fäste mig vid var att du ganska ofta beskriver en sån där känsla av utanförskap som sen ändå är en ganska stor källa till kreativitet.
1: Nej, jag tror att det är ganska många konstnärer som känner så, eller musiker eller låtskrivare eller vem som helst. Men det har nog att göra med det att jag är liksom från en svenskspråkig familj som har bott i ett ställe där det inte talas svenska. Jag tror att det inte mera har att göra något med språket, att det är liksom överhuvudtaget liksom sådär att nu, eller lite sådär att man hela tiden kollar på vad det som händer. Det där. Inte kan jag liksom, jag kan inte riktigt bättre beskriva det.
2: Vi lämnar Knippi bakom oss och går vidare med musik. Miley Cyrus har nyligen bestämt att hon helst bara vill nu kallas för Miley. Så här kommer för första gången i Yle Vega Miley med färska singeln Let's Get Married.

0: Ny musik från Miley Cyrus, Let's Get Married. Nu så ska det handla om Petsamo, detta vårt ofta omtalade förlorade Petsamo. I tiderna framställdes Petsamo i alltså Vita havet, som vid Ishavet, som ett framtidsland. Mellan åren 1920 och 1945 var alltså det här Petsamo en del av Finland. Och under den här korta perioden så behandlades området som en slags perifer koloni. Så konstateras det i den nyutkomna fackboken Petsamo Suomen siirtomaa. Och Peter Lindberg har träffat Peter Stadius, professor i historia och en av bokens fyra författare. Men allra först, så här utmålades Petsamo i en skolradiosändning på 1930-talet.
1: Runt omkring oss det ena fjället efter det andra, det ena fjället bortom det andra. Och ju längre bort det ligger, desto blåare skiftar det i aftonsol. Ja, de bortesta är bara som violetta skuggor. Det är som om ett väldigt hav med höga vågor skulle ha stelnat. Just så ser det ut. Och vackert är det, som man bara ser och ser.
2: Tuo tuuli Petsamosta raukoilta rajoilta, tiedemme kylmät tunteet ja kauden ajoilta.
3: Finland fick Petsamo 1920. De facto sen blev det finskt 1 januari 1921. Och det var den enda territoriella liksom vinsten eller tillägget Ungernrepubliken fick i fredslut tillsammans med Sovjetunionen då i Dorpat 1920. Och det var ju hela den här tanken om Storfinland, Storsuomi. Och det här var det konkreta resultatet liksom åt det hållet. Så den entusiasmen var ganska stor och man fick då en kustrems

0: Där vid Ishavet, som då liksom var en stor ocean jämfört med Östersjön.
1: När Petsamo efter fredsfördraget i Dorpator 1920 blir en del av Finland förverkligas en lång dröm, berättar historikern Peter Stadius. Finland får en ishavskust och en egen koloni som man sjunger om i schlagermelodier och som man föreställer sig att ska skänka moderlandet både välstånd och status som en dynamisk och växande nation.

0: Och det var ju väldigt viktigt för Finland just också att visa att man var en sån här ung och expanderande och modern nation som var kapabel att expandera, vilket ju var väldigt viktigt och accepterat som en sån här sätt att se på politiken och geopolitiken, att de som inte klarar sig i tävlingen socialdarwinistiskt, så de var inte värda att behålla sina territorier, att de som var starkare och mer avancerade så hade den starkes rätt att expandera. Man får ett område och sen ska man liksom fylla upp det där området med sin egen kultur, sin egen befolkning, sitt eget språk, sitt eget skolsystem, sin egen myndighetsadministration. Och det var man ville ha, då var det mer nationalromantiskt eller nationalistiskt småbrukare i ett område som ju inte verkligen var speciellt väl lämpat för jordbruk. Men man hoppades att man skulle ändå liksom den här finska sisun och liksom nybyggarmentaliteten skulle ändå göra att man framgångsrikt skulle ta det här området i besittningen och göra det finskt också kulturellt. Och där var en statsgeolog som det var en annan råkar heta samma som politiker, men en helt annan människa, så han skrev en av de här tre statliga rapporterna, och där hade han också en tanke om att man borde ha stora liksom odla skog för att det ska bli en liksom tallskog, en barrskog, för då den här finska småbrukaren liksom ska kunna trivas där. Och tanken var att man skulle ha sådana småbruk och finska flaggan i topp och skötsamma finska familjer som föder friska barn och befolkar området och gör det finskt.
1: På 1920-talet gjorde man sitt yttersta för att fortgöra Petsamo till en del av Finland. Erövringen skedde med hjälp av nya skolor, vägar och en finsk administration. Men hjälp tog man också av konsten och litteraturen, säger Peter Stadius.
0: Det är ju en slags sån här kulturell mental också och liksom att överta och förfinska ett område och göra det till sitt. Och det skedde på många olika nivåer också inom skönlitteratur, inom konsten. Det är så här ett exempel som nämns 1835, Anton Lindfors, en bildkonstnär som två repriser ordna utställningar över sina Petsamo-motiv här i Helsingfors och fick också mycket positiva recensioner i den finska huvudstadspressen, och att nu var äntligen Petsamo vårt, att vi har vårt arktiska Indien, att liksom Rudyard Kipling har lärt engelsmännen att också på något sätt förstå att Indien är en del av det engelska och tillhör dem, så kan vi nu också förstå när vi går och ser på Anton Lindfors fina koloristiska målningar över Petsamo-landskap, att det här är faktiskt en del av vårt land. Och den där landsvägen som blev färdig först 1931, så var också viktig. Och den här bilturismen. Och Petsamo blir ett jätteviktigt liksom turistmål. Att då, på den tiden var ju det att man redan att åka bil var en liksom del av resans charm. Kanske inte mera idag. Och de få som hade bil, att då liksom allting var öppet och man åkte iväg. Det fanns ju så här dekaler för den som hade åkt till Petsamo. Det var bild på en isbjörn där som ju förstås inte fanns i Petsamo, men att det var liksom till ishavet.
1: I litteraturen och i turistbroschyrer utmålas Petsamo som en plats som bjuder på äventyr och en lockande exotism. Det är hit finnarna ska komma för att njuta av den genuina och exotiska, men hit ska de också komma för att styra upp ekonomin och få ordning på de perifera vildarna.
0: Man kan inte låta dem stå i vägen för alla de här möjligheterna som finns för den finska nationen att liksom nå rikedom. Och han använder ett ganska fullt språk liksom där om att några hundratals liksom efterblivna liksom människor där på de här renlavstundrorna, att de kan, det är liksom fullständigt ologiskt att de skulle förstå i vägen för det här finska liksom framsteget. Och på det sättet så var det ju ganska klart att man tänkte att staten har rätt framför individen, och det var just en sån här Lebensraum-tänkande och liksom rätten fanns hos den finska staten och det finska folket, att det var ett berättigat övertagande och det gav liksom fri led att förverkliga det här.

Petter Lindberg hade träffat Peter Stadius som har varit med och skrivit den nya boken om Petsamo, Suomen siirtomaa. Om en plats som skulle vara symbolen för det unga Finlands framsteg och framtidstro, men istället blev en plats som förknippas med skam och gamla krigsminnen. Nu ska vi gå vidare med musik. Armadis Rama och låten Spelar för livet.

0: Österbottnisk reggae där i Armadis drama med Spelar för livet. Och vi ska hålla oss i Österbotten, för det är så att nu kan dagisbarn och skolelever i regionen se en riktig pärla till teaterpjäs. Pjäsen heter Mitt och ditt och mitt och handlar om att våga säga ifrån och stå upp för sig själv. Det är svåra grejer, men den här pjäsen förklarar de här sakerna på ett väldigt bra sätt.
1: Vi slår följe med barn från Solv daghem i Korsholm för att se föreställningen Mitt och ditt och mitt. En alldeles underbart spelad historia som tar upp integritet, självkänsla och empati på ett sällsynt lättfattligt sätt med hjälp av fyra fina slipsar. Så fina att Haraldsson, som får dem av sin sambo, inte får ha dem i fred för sina arbetskompisar. Åsa Wallenius spelar Haraldsson och Anja Bargum, de övriga karaktärerna. Och de är så bra.
2: Haraldsson, man måste gå till jobbet.
3: Ja, men inte om man är sjuk.
2: Är du sjuk då?
3: Ja, lite. Det gör lite ont. Här. Och här. Och så.
1: Nå, värst är ju det att Haraldsson har så gammal och ful slips. Det är därför han inte vill gå till jobbet. Men då får han fyra fina slipsar av sin sambo, bland annat en gul och grönrandig och en rosa. Ena tar han på sig och resten packar han in fint i portföljen så att de är lätta att visa upp. Men han måste lova att hålla hårt i slipsarna. Hur tror ni det går?
2: Får jag kolla på dem lite?
3: Nej, helst inte.
2: Bara kolla.
3: Nej, men du tar dem bara.
2: Det gör jag ju inte. Kom igen. Vi två är ju bästa vänner. Visst är vi? Visst är vi?
3: Men bara kolla i så. Jag får inte.
1: Anja Bargum är en mästare på olika karaktärer. Redan med blicken visar hon vad det är för en typ vi möter. Som kollegan som är både kul och ganska oschysst. Eller chefen som är en farlig översittare. Medan Åsa Wallenius Haraldsson också är lätt att läsa av när hon som en akrobat använder kroppen på ett så talande sätt.
3: Ja, men får jag tillbaka den?
2: Vill du byta?
3: Nej.
2: Synd för dig.
3: Vadå synd?
2: Jag har en ny tejphållare med hästar på.
3: Wow, får jag se?
2: Nej, bara om vi byter, tyvärr.
3: Jag kan ju inte byta, sa jag.
2: Kolla, vad tejpen löper smidigt här.
1: När Haraldsson kommer hem och har förlorat alla fyra slipsar blir han inte curlad av sin sambo, utan hon säger att nu får du reda upp det här själv och se till att arbetskompisarna ger tillbaka slipsarna. Och hör och häpna, när Haraldsson står upp för sig själv så får han faktiskt tillbaka alla slipsar, utom en. För städaren, som aldrig haft någon slips i hela sitt liv, är så genuint glad att Haraldsson bestämmer sig för att just den slipsen får stanna hos sin nya ägare. Vilket visar sig göra dagispubliken nöjd.
4: Jag tyckte att det var snällt att hon fick behålla städaren sin slips.
1: Vad handlar hela teatern om då?
4: Min och din och min.
5: Får jag också säga?
1: Absolut.
4: Jag tyckte att städaren skulle också få ha den där slipsen. Eller jag vet inte riktigt.
1: Ja, men lite så kändes det.
4: Ja.
1: Ja.
4: Att jag tyckte det var snällt att han lämnade, att han fick ha städaren ha kvar sin slips. Jag tyckte också att den städaren skulle också ha en slipsen.
1: Vi tycker samma sak, Ali. Det var rätt och riktigt bra.
4: Mm. Ja, det var det.
1: Ja.
6: Jag heter Åsa Wallenius och jag är skådespelare. Och vad skulle jag mena säga? Jag har nu jobbat, vi är faktiskt kurskamrater med Anja. Så vi har ju jobbat mycket tillsammans, men vi har ändå från skol, liksom från teaterskolan jobbat tillsammans. Så att det, ja.
7: Anja Bargum, och vi är båda frilansande skådespelare bosatta i Helsingfors vanligtvis. Men nu har vi den stora äran att spela i Österbotten och i Vasa Teaters regi.
1: Nu har vi just då avslutat en föreställning här i Solv. Det var förskoleelever. Var det en bra publik?
6: Ja, jag tycker nog alla publiker är bra. Men kanske just den här åldern, 56, är den här alldeles ypperlig, den här pjäsen. Så, men den passar ju till och med för vuxna. Jag tror att alla kan känna igen sig i det där med chefen och arbetskamrater och allt det där. Så det där, ja, men det var nog en fin publik.
8: Det här är en riktig pärla. Det var väldigt tydligt så här att jag förstod det här, vad jag skulle lära mig av den här pjäsen. Men vad är det som gör att ni vill fortsätta med den här pjäsen?
7: Det är just alltså det du satt fingret på, det här med att den är väldigt tydlig och välskriven. Det är nog det, för att den är ju en pärla rent alltså textmässigt. Så tacksam och väldigt roligt, och liksom, jag tror att vi båda har dessutom jättetacksamma uppgifter, och de här karaktärerna är så tokiga på många sätt, och sen har alltså den också, tror jag, jättetacksam att spela.
6: Ja, och sen, jag kommer ihåg när jag läste den första gången, det var du som hittade den, Anja, och så skickade du den till mig.
8: Ja, nu raster kanske slut eller börjar.
6: Ja, så vad heter det? Så när jag läste den igen så var det, oj vad rolig pjäs. Alltså, den här dialogen är ju jätterolig. Och jag tycker ofta när man, vad heter det, ska hitta barnteater, det är inte så jättelätt. Och jag tycker det finns någonting i barnteater som är det där, du måste tycka om, vi är ju vuxna medelålders kvinnor, så vi måste hitta någonting i den här barnteatern som tilltalar oss, så att vi kan ha den där glädjen och ge det till barnen alltså. Så, och det finns ju en sån här underfundig humor som bara vuxna förstår, och det tycker jag är genialiskt skrivet av en människa som skriver till vuxna som ska spela barnteater, att det blir också roligt för oss. Och jag tror att det är det som gör att man orkar spela det.
0: Det var Jessica Morney som hade intervjuat Åsa Wallenius och Anja Bargum med flera om den återkommande barnpjäsen Mitt och ditt och mitt på Vasa Teater. Snart blir det en paus här i Vega Kultur innan det låten Great Expectation från engelska Sienna Spiros debutalbum från tidigare i år.

Klockan är 12, dags för nyheter med mig Milli Lindberg. Nära 300 personer från Norden är registrerade som soldater i den israeliska militären IDF, enligt en ny dokumentär från SVT. Informationen kommer från IDFs egna arkiv och har tagits fram av den oberoende journalistplattformen Declassified UK. Enligt plattformen har 62 personer i den israeliska militären finskt medborgarskap. I dokumentären pratar SVT också med en tidigare IDF-soldat från Skandinavien. Han berättar att han fruktar för sitt liv efter att ha krigat i Gaza, eftersom israeliska soldater enligt honom är de mest hatade i världen. Den internationella domstolen i Haag utreder om Israels krigsföring i Gaza är ett folkmord. Ukraina kommer att trappa upp attackerna mot ryska oljeraffinaderier som svar på Rysslands ökade attacker.

har upprepade gånger hotat med massiva anfall mot Kiev och uppmanat utländska medborgare och diplomater att lämna staden. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz befinner sig som bäst i Kiev. En medelhavsorkan har dragit in över Barcelona och flera andra delar av Katalonien i Spanien. Regionen har utfärdat högsta beredskap då det enligt meteorologer kan regna upp till 90 mm på en timme. Invånare i flera delar av kustområdet uppmanas att stanna hemma och hålla sig borta från vattendrag och raviner. Idag var det meningen att en demonstration om bostadsbristen i Barcelona skulle äga rum, men aktivisterna skingrades av myndigheterna av säkerhetsskäl på grund av ovädret. Och i Lettland vinner den sittande premiärministern Andris Kullbergs pro-ukrainska mittenkoalition parlamentsvalet. När 97% av rösterna är räknade ligger premiärministerns koalitionsstöd på drygt 35%. Högerpopulistiska Lettland först kommer på andra plats med ett stöd på omkring 13%. Det här var nyheterna 12.

Vegakultur fortsätter med ny musik från finlandssvenska Jokko, det vill säga Jeppis alldeles egna Joakim Oksanen. Den här låten heter Plenty Array.

0: Västan fjärde bördiga Jakobstadsbaserade Joko var det där med Plenty Array. Nu ska det handla om film och en av höstens mest omtalade filmer som hade premiär för bara några dagar sedan, och jag ska lämna över ordet till kritikerpanelen med Silja Sahlgren Fodstad, Martina Molins Mellberg och som panelledare Johanna Joppe Digert.
1: Nu ska vi få höra två filmkritiker drabba samman om en av höstens mest efterlängtade och redan på förhand omtalade filmer, Digger. För regin står Alejandro Iñárritu, och filmen baserar sig på ett originalmanus av samma trio som stod bakom manuset i Birdman, som vann en Oscar för just bästa originalmanus. Ja, Birdman fick också Oscar för bästa film och bästa regi. Huvudrollen i Digger görs av Tom Cruise. Och det har sagts att Cruise gör en risktagning i och med den här rollen, eftersom den här rollprestationen är så långt ifrån de här action-hjälterollerna som har ju blivit hans varumärke. Så här finns med andra ord flera ingredienser som gör en nyfiken. Silja Sahlgren Fodstad och Martina Molins Mellberg, ni har sett och recenserat Digger. Martina för Hufvudstadsbladet och Silja för Svenska Yle. Hej på er.
2: Hej, hej. Hej.
1: Och vi ska riktigt snart gå in på vad filmen mer handlar om och förstås vad ni tyckte om den. Men jag vill ändå börja med att prata om Tom Cruise. Och jag är nyfiken på att höra, vad är er personliga, eller för den delen professionella, relation till Tom Cruise och hans karriär? Är ni fans?
2: Alltså, vi kunde vika ett par, tre, fyra timmar till det här för min del. För att jag tror inte att det är någon större hemlighet för alla som någon gång har läst någonting jag har skrivit, att jag är ett stort fan av Tom Cruise. Alltid varit det. Alltid tyckt att han är undervärderad. Och sen kanske just att han, jag menar, som tonåring så var han ju en tonårsidol. Men ur ett lite annat perspektiv efter det. Och jag tycker det är så intressant i samband med den här filmen när man just talar om att det är en risktagning, för att det kan man också diskutera, att är det eller är det inte? Jag är ett stort fan.
1: Varma känslor för Tom Cruise.
2: Ach, ja.
1: Ja, hur är det med Martina?
3: Ja, kanske lite mer komplicerat, eller jag håller med. Jag tycker att om jag, i den mån jag kan särskilja hans skådespeleri eller liksom filmstjärnan Tom Cruise från liksom kanske då mera privatpersonen Tom Cruise, som ju har med åren visat sig, det känns som att han alltid blir mer problematisk på något sätt. Som jag kan särskilja det, så ska jag säga att som skådespelare så, jag vet inte om jag är fortfarande osäker på hur mycket bredd han egentligen har, men det är nästan alltid underhållande när han är med. Och han är liksom en, jag tycker nog som actionstjärna, så är han ju liksom, han verkligen visar sig vara han är den ultimata actionhjälten, tänker jag. Mm-hmm. Men han kan göra annat också, men där kanske det blir inte alltid bra.
1: Nej,
3: kanske. Okay. Om vi säger så.
1: Ja. Silja.
2: Jag kan säga ännu det att jag som då under så här typ 15 år har efterlyst att kan han inte please, också i takt med stigande ålder, så småningom göra någon slags vuxnare roller i dramafilmer. Så det var inte den här rollen jag hade efterlyst, om vi säger så.
1: No, men själva handlingen i filmen då, jag har förstått att den här filmen blir bättre. Det är bättre att se desto mindre man vet om handlingen. Och när ni var på bio och såg den och när ni recenserade den, så har ni också fått strikta restriktioner om att man inte får berätta för mycket om filmen. Visst är det så?
3: Ja, det har önskats från filmteamet att man inte ska gå ut och berätta vissa centrala vändningar i handlingen. Mm. På förväg, så att det ska fortsätta vara en överraskning för publiken.
2: Och jag gick ju faktiskt för en gångs skull nu inte på en pressvisning, eftersom jag inte hade möjlighet till det, utan jag gick på den här galavisningen där det var antagligen mycket just influencers och sådana här, där det också underströks. Jag menar, det underströks ju i början av filmen, men också att filmbolagets representant var där för att ytterligare understryka det här, att inte avslöja för mycket.
1: Mm. De här önskemålen tycker jag vi kan respektera här, men utan då att avslöja för mycket. Vad handlar den här filmen om?
3: Man kan väl då säga att den premissen när man kommer in i filmen är att vi möter Digger, som är en rätt vidrig oljemiljardär, triljardär, jag vet inte hur mycket pengar den här mannen har. Vi möter honom, han vaknar och försöker hålla liv i sin väldigt, väldigt gamla katt, som man får känslan av att det är det enda han egentligen bryr sig om i livet. Rätt snabbt sker en slags miljökatastrof på grund av hans oljeborrningar, och vi kastas in i en slags ett hysteriskt försök att på något sätt just svänga narrativet. Hur ska vi förhålla oss till det här? Vem ser fel? Hur kan vi också kapitalisera på den här, liksom, det här hotet som finns? Så det är liksom premissen när man går in.
2: Ja, sen har vi ju en hel del ganska så där färgstarka birollsinnehavare som från olika håll blåser på det här, den här elden som pyr där. Vi har liksom en miljöexpert som då spelas av Riz Ahmed, som då hela tiden försöker säga men vi måste göra någonting och vi måste göra någonting och vi måste göra någonting så småningom. Sen har vi en president spelad av John Goodman som är lite sådär att han nu lyssnar på sina rådgivare. Han är mer eller mindre i dvala hela tiden, och där militärrådgivarna tycker att vi spränger skiten ur det här problemet. Att det blir nog bra att vi bombar det där isflaket som far där. Och så har då Digger en syster spelad av Sandra Hüller, som själv har ett bolag som har investerat då i alternativa energiformer, som inte är nöjd med någonting av det här som händer. Och alla de här på något sätt finns så här i utkanten av Diggers värld.
1: Det låter som sådana element som pekar väldigt tydligt på någon sorts nutida samhällskritik, om jag tolkar in det rätt.
3: Absolut, men den är gjord som en, det är en satir, väldigt, väldigt mycket en satir över just dagens, tänker jag, både hur världen förhåller sig till klimatförändringarna och politik överhuvudtaget. Jag tycker nog att det finns ganska mycket. Jag tänkte när jag började så tänkte jag att jaha, okej, en till film som försöker på något sätt visa hur särskilt USA har liksom blivit helt galet, och den vill visa det genom att så här, göra en slags fars eller en satir av det.
2: Och det är ju när man tittar på reaktionerna nu, så är det ju mycket det som den kritiseras för. Det här är ju inte alls roligt, och det här infriar inte det löfte som trailern har väckt, just att det ska vara på något sätt humoristiskt. Och jag kan tycka att det kanske är det som är lite poängen. Det ska inte vara så himla roligt, för det är inte särskilt roligt det som händer. Och jag tycker, jag menar just det här med, man kan se liksom de här politiska linjedragningarna, men överhuvudtaget liksom mänskligt beteende, så här maktfullkomlighet då, och hur man försöker vända saker till sin fördel. Och sen just det där som jag tycker är en nyckelreplik, just det här att men hur, fakta är fakta, men hur ska vi styra narrativet? Det tycker jag är en sån där sak som lägger sig som en filter över hela filmen, som är väldigt central.
1: Hörni, vi tar en låt här emellan och sen går vi närmare in på era recensioner.
0: Och den låten, det är OAOAE, vi förlorar det, med Sverige-finländarna Markus Krunegård och Miriam Bryant. Mm.

0: Det här är kritikerpanelen som idag handlar om Alejandro Iñárritus film Digger. Och jag har filmkritikerna Silja Sahlgren Fordstad och Martina Molis Melberg med mig här. Och vi ska nu närmare titta på era recensioner av filmen. Martina, det blir tydligt att du inte köper satiren i den här filmen.
1: Jag tror att jag hade, och nu måste vi igen, som vi redan lite var inne på tidigare, alltså att det här är en film där det finns väldigt mycket man då helst inte ska berätta. Så att i det här samtalet kommer vi att behöva lite sådär prata runt det hela tiden. Men jag gick då in i den här filmen utan att veta. Jag visste ingenting om den, vilket jag är glad över. Och först tänkte jag så här, okej, det här är liksom en... Jag tyckte att det jag såg var något som kändes som en ganska sliten satir över just amerikansk kapitalism och populism och korruption och bara överlag liksom. Jag satt där och var så här, liksom, vad är det? Vad ska vara nytt här egentligen? Sen händer någonting, vilket jag tänker att jag uppskattar i teorin, och jag tänker att det kunde ha blivit intressant. Men jag tycker att sådär, som satir funkar det inte riktigt, det kändes slitet. Men det som den sen då, det som vi då inte kan berätta, men det som den sen då vill bli, jag tycker inte att det fungerar heller. Och jag tror att det är det egentligen som är min stora beef med den här filmen.
2: Mm. Jo, och jag kan, alltså jag tycker om, du har en formulering i din text där du säger att jag blir varken eskapistiskt underhållen eller väckt i handling av det här. Jag blir bara alldeles utmattad. Och jag kan helt skriva under på det, jag håller helt med. Jag var inte heller särskilt underhållen medan filmen pågick. Men jag märker att det här är just en film som har levt i mitt huvud efteråt. Och för att jag var så irriterad så många gånger under filmens lopp tills det här vändpunkten kommer, så insåg jag att det finns ändå någonting som jag på något sätt är nyfiken på. Men medan man då funderar på att jo, det här är, alltså, jag känner många gånger hur övertydligt får det bli. Att just så här satirmässigt att det är slitet och det är övertydligt och det skriks fram på ett sätt som gör mig nästan döv under filmens lopp.
1: Alla repliker skriks.
2: Men då började jag i något skede fundera lite på det här stilgreppet också. Jag tyckte att det kändes sådär som en Roy Andersson-film, men istället där Roy Andersson brukar vara väldigt dämpad, så här är det tvärtom. Det ser ut som Roy Andersson, men det skriks. Och så funderar jag, men vad säger det här? Vad blir det av det här? Och jag kan tycka att det stundvis är genialiskt. Och däremellan så blir det lite för mycket för sitt eget bästa. Att det just blir svårt att försöka gräva fram det här, vad det geniala är. Men, och det är ju svårt att gå in på det här, jag tycker ett av de där genidragen är just att ha Tom Cruise i den här rollen. Men det är väldigt svårt att liksom säga utan att sådär avslöja för mycket.
0: Men du skriver, Martina, att det blir mera kvantitet än kvalitet av Tom Cruise rollprestation.
1: Jo, jag tycker, och det kanske är det, i sådana fall är det ju svårt att kanske riktigt veta att hur mycket är det Tom Cruise, hur mycket är det Iñárritu och hur mycket är det manuset, liksom, de här sakerna går ju in i varandra. Men jag tyckte i sig att det var helt tydligt att Cruise har gått in i den här rollen med liksom en stor ambition, och det är ett ambitiöst en ambitiös rollprestation. Det är någonting på sits, alltså jag tycker också att man ser att det är liksom ett försök till att gå orädd in i en roll som är väldigt långt ifrån det han brukar spela. Men jag tycker att det på något sätt ändå blir mest yta. Det har såklart också med den här rollfiguren att göra. Digger är en just väldigt överdriven karaktär. Han är självgod, han är liksom ointresserad av alla andra. Han älskar sig själv och sin katt liksom mer än någonting annat. Så det är klart att en sån, hur mycket djup finns det i en sån karaktär? Och det kan man ju såklart inte klandra kanske skådespelaren för, då man tycker att här saknas något slags djup. Men jag tycker att det just egentligen, och det skriver jag också, att det, jag tänker på det i relation till Tom Cruise, men egentligen hela filmen, att jag tycker att det blir liksom, det är stort och det är överdrivet och det är massor och det är liksom, det är mäktigt, men det blir liksom, det blir just kvantitativt blir det. Är det mycket. Men kvalitativt tyckte jag liksom att jag saknar ändå någon nyansering av både i Tom Cruise men också överlag i vad Iñárritu försöker göra här.
2: Sen tänker jag sådär, när man tänker på Tom Cruise, så han har ju försökt under åren göra de här mer politiska filmerna, med början från Born on the 4th of July, som var väldigt starkt, någonting som han trodde på och ville liksom bli erkänd för och så vidare. Sen gjorde han Lions for Lambs där 2007 eller någonting sånt här, som var väldigt politiskt, med Robert Redford som regissör, och där det fanns, där han spelade själv att en ganska slipad, sliskig politiker. Och där han har liksom försökt gå över de här gränserna för att ständigt bli sedd som den amerikanska drömmen. Det är ju det som gör det så intressant, att han är liksom bilden av Hollywoods version av den amerikanska drömmen. Och så gör han den här rollen som en slags bild av ett Amerika vi definitivt inte vill ha att göra med. Och då blir det på något sätt en intressant effekt i det, på många nivåer. Sen tänker jag kanske med Iñárritu. Han är en intressant regissör på det sättet. Att han är liksom på något sätt den där, fortfarande den här lite udda, den där indie-regissören som gör de absolut största filmerna like ever med de största stjärnorna. Det är en sån konstig clash redan i det också. Men jag har ju en känsla av att han har ett budskap som han vet att ska han ha ute till den stora publiken, så får han sälja det på det här sättet. Däremot tror jag inte att vi behöver sitta och värma upp den på nytt inför Oscarspekulationerna, för att jag tror att den här har, även om man inför talar mycket om den som en faktor att räkna in överallt i alla kategorier, så det tror jag inte att vi behöver fundera på. Det här kommer att landa alldeles för mycket i ett sånt ingenmansland.
0: Hej, tack. Och Siljas och Martinas recensioner finns ju att läsa redan nu. Martinas hittar ni i Hufvudstadsbladet och Siljas på Svenska Yles webb. Tack ska ni ha.
2: Tack.
1: Tack.

0: Det här är mera splitter ny finlandssvensk musik i form av Vasas flora och fauna och folken Nicanor med en helt ny människa. Nu ska det handla om tv-serier.
1: Ylevega.
0: Nu ska vi fundera lite på moderna tv-serier och streamingtjänster. Och innan vi sätter igång så ska jag säga att det här nu inte sen är smygreklam. Vi har inte fått betalt för det här, utan det är spaningar vi har haft. Och vi kommer specifikt att tala om betaltjänster. Arenan finns ju alltid och där finns ju också huisigt mycket att se på. Och vi i det här sammanhanget, det är jag och så är det Kia Svetihin, poddare och tv-tittare. Hej Kia!
2: Hej Simon!
0: Jag skulle vilja börja med vårt första tips. Och då ska vi vända blicken mot en serie som inte allt för många har sett, vågar jag gissa. Och den är speciell för att den för några veckor sedan vann 14 Emmy-priser, alltså de finaste amerikanska tv-priserna. Och serien i fråga är Widow's Bay. Kia, vad kan du berätta om den här serien? Hur kan en serie som ändå på något sätt har varit så lite framme vinna alla de här priserna?
2: Ja, alltså man kan ju fundera, hur kan en serie som ingen har sett vinna 14 priser? Jag har sett den.
0: Och?
2: Men jag har sett den därför att jag har den här streamingtjänsten hemma. Det där, vi kommer till det strax, varför jag har just den streamingtjänsten. Men det där, Widow's Bay blev den stora vinnaren på Emmy-galan. Jag måste säga att jag tycker att det ganska ofta är så efter sådana här Emmy-galor. Att man är så här, bara, den där, vad är det där för serie? Och också faktiskt, jag kommer ihåg för några år sedan så vann den någon sån här humorserie som sen visades i Finland och som jag inte alls tyckte att var rolig.
0: Var det Big Bang Theory?
2: Nej, det var inte den. Borde jag kunna vilken det var. Nåja, men därför går jag snabbt vidare. Jag tror att det här att Widow's Bay vann är för att det är alltså en serie som är liksom, det är gotisk skräck blandat med arbetsplatskomedi och knivskarp kommunsatir.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja, det här tycker vi om.
0: Myndighets, så här, myndighetssatir. When you work at statlig media.
2: Exakt,
0: och så vidare.
2: Exakt. Mm. Alltså det är som att du slår ihop Parks and Recreation med Stephen King och Twin Peaks. Och Katie Dippold, som ju alltså är kvinnan som har skapat mästerverket Widow's Bay, är den som också var manusförfattare till Parks and Recreation.
0: Okay.
2: Så alltså det är den sortens humor.
0: Och hur kommer den här gotiska skräcken in då?
2: No, så här. Nu kan ni sluta era ögon så ska jag berätta så här helt i korthet vad det handlar om. Vi befinner oss på en isolerad ö utanför New Englands kust. Där finns den desperata borgmästaren Tom Loftis. Och han funderar att hur ska jag få den här sömniga samhället på den här lilla asiga ön att bli ett lyxigt semesterparadis. Och så försöker han få dit, jag tror att han får en New Yorkers journalist dit och sen ska skriva om hur fantastiskt det är där. Men det är ett problem på ön. Den är nämligen drabbad av en urgammal förbannelse som gör att ingen som är född på ön kan lämna den. Och med jämna mellanrum så stiger det monster, gastar och sjöhäxor upp på havet för att kräva människor. Jag hör hur det här låter nu. Jag tycker bara om realistiska tv-serier. Så det här är ju helt jättekonstigt att jag fastnar för den här. Jag tittar, är den nu 8 delar, 10 delar? Jag tittar liksom igenom alla och tyckte faktiskt att det, alltså den har någonting. Den är rolig, den är galen, den är knasig. Den är också skrämmande. Sen är jump scares hela tiden.
0: Okay.
2: Man sitter som på nålar. Men sen vet man också att den är lite löjlig. Alltså vet ni det där? Ja. Det där är skräckkomedi kanske.
0: Ja, skräckkomedi. Okej, okay, men det låter ju bra.
2: Sen det som jag störde mig oerhört på, det här var också en, det här är väl tydligen hur de flesta streamingtjänster nu håller. Jag antar att det handlar om att hur man håller sina kunder. Det ska inte komma ett avsnitt i veckan.
0: Mm.
2: Så sitter man och väntar på det avsnittet så kommer det då äntligen. Och sen avslutningsavsnittet var jag sådär, oj vits, det här blir spännande. Ladda upp med popcorn och limsa. Och det var nog så dåligt det där avslutet. Att jag kan säga att jag tänker inte avslöja någonting, jag lovar. Men liksom att det är inte en jättegenomtänkt upplösning i sista avsnittet i säsong 1. Och jag tror att det handlar om att man vill göra säsong 2.
0: Hey, den här serien Widow's Bay så finns alltså på Apple TV. Och nu är det många som har sagt till mig att Apple TV har en massa bra serier. Det är liksom guld efter guld efter guld. Samtidigt som det känns som att de marknadsförs ganska dåligt. Jag hade inte hört om Widow's Bay innan den här Emmy-galan. Och jag vet, nu kanske någon sitter och säger att vad är det för jäkla kulturredaktör?
2: Men sån är
0: i alla fall.
2: Sån är vad Simon.
0: Men i alla fall. Och jag hade funnits jättemånga bra serier som var nominerade också på Emmy-galan. Pluribus, Slow Horses, Shrinking med flera. Vad är det med Apple TV? Har du sett några av de här?
2: Det är just det du säger. Liksom. Alltså att man vet att det är kvalitativ TV. Alltså det, jag har inte sett många serier på denna streamingtjänst som jag inte skulle ha sett från början till slut. Och jag kan sätta miljoner på de här andra streamingtjänsterna som jag börjar titta på. Mm. Ibland orkar jag inte ens titta första delen i första säsongen. Mm. Att det är en annan kvalitet. Och den där kvaliteten är helt tydligt viktig för mig. Nu just att jag håller på att spricka. För jag vill få... Alltså tyvärr är inte klockan så mycket att jag kan smita från jobbet, men det har kommit, är det nu sjätte delen i den serie jag tittar på nu som heter Last Scene, också på Apple TV. Otroligt spännande! Så jag bara säger, jag också rekommenderar den till alla. Det är en thriller, australisk thrillerserie baserad på Ryan David Johns roman The Dispatcher. Men alltså det är så spännande, och det kommer också alltså bara ett avsnitt i veckan. Ja. Men alltså den är också, jag tror väl att jag också tycker om Last Scene TV-serien, därför att det inte utspelar sig i USA. Det utspelar sig i Australien. Och det är bara så intressant. Det är lite annan stil, det är lite annat sätt, men det är så oerhört spännande just nu.
0: Nu ska det ju alltså komma då också på Apple TV, någonting som är närmare oss, det vill säga en amerikaniserad version av Lars Keplers Jona Linna-böcker Lazarus och Sandmannen.
2: Ja.
0: Vad vet vi om det?
2: No, jag vet ju allt om det, för jag väntar på det här som på solens uppgång. Jag tycker man kan en liten kort disclaimer här säga, så jag älskar Kepler. Jag har läst varenda bok. Jag har inte läst, det kom för något år sedan, en sån här novellsamling. Det har jag inte orkat läsa. Okay. Men jag har läst typ allt annat, och det där, jag har också sett de här filmerna. Det är Siljakkus, Tobias Siljakkus spelar Jona Linna. Ja. Inte så bra då, tycker jag, för Jona Linna är ju en Sverigefinna och inte en finlandssvensk, men det här kan ju inte svenskarna veta. Men nu kommer Nocturne, och jag är så jättenöjd att det är jänki genom allt liksom, så det här blir inte något, det är ingen som pratar finlandssvenska där. Det är inte Tobias Siljakkus som gör rollen. Jag är ledsen.
0: Vad är den finlandssvenska versionen av USA? Är det liksom så här gringospanska?
2: Är de i Texas? Nej, men... den som ju är regissör till Nocturne är ju, vad heter han?
0: Vince Gilligan.
2: Som har gjort Breaking Bad. Som just har blivit röstad. Vilket jag inte vet när jag tänker hålla med om. Men den blev ju röstad av New York Times till 2000-talets bästa serie.
0: Det är väl också den serien som minst antal människor har något ont att säga.
2: Men alltså jag håller ju med dig. Därför att Apple TV förlorar ju faktiskt på volymkamp. De har ju inte liksom... de har inte volym av serier där. Det finns inte mycket som
0: är... alltså det som ju de alltid går på är ju att de har alltid något nytt bra.
2: Ja.
0: Och en sak som du och jag, Kia, har pratat om här lite innan det här samtalet, så är att det finns också någonting i kampen om nostalgitittarna.
2: Jo, jag tänker också, jag måste säga det bara, alltså, att jag tycker att det som är med Apple TV, att de må liksom håller inte på som Netflix och har otroligt mycket, utan de är konsekventa i sin kvalitet, och det är det som jag, de satsar inte på enorma volymer, utan de satsar på en bra serie. Men just den här, Friends, Gilmore Girls, de finns ju typ på de här andra tjänsterna. De finns på Disney, de finns på Netflix.
0: Hur är till och med, tror jag, Gilmore Girls finns på?
2: Det är så. Trygghets-TV eller vad man kallar det liksom, när man tittar på sådana här. Och det kanske jag väl kan säga att det är Apple TV:s största svaghet. Där igen, största styrkan som Apple TV har skulle vara att de har kvalitet. Men inte så mycket. Det som jag har märkt också, läst om ibland The Wire. Nej, inte Wired. The Wire var också på listan av bästa tv-serier, jag skulle ha satt den först. Men samtidigt som giganter då, som Disney och Netflix, de har liksom knäckt koden genom att använda nostalgi som mediestrategi. Så där, liksom, där kan inte Apple TV göra det, därför de har inte de där serierna. Men vad jag talar om är att vi vet ju att millennials är ju sjukt nostalgiska. Mm-hmm. Jag tittar på dig.
0: Ja.
2: och det där, då börjar vi plocka fram just High School Musical, vi vill se på Mentalist och så vidare. Och då ska vi komma ihåg att egentligen är de här streamingtjänsterna ute efter våra barn. Alltså Gen Alpha, de som är 10-12-åringar idag, 15-åringar. Alltså man går till 30-45 plussarna för att gå, liksom, det ska gå hem hos deras barn.
0: Ja.
2: Och det här säger ju också de unga. Jag tittar på det med mamma.
0: Mm. Alltså, så såg jag på TV också för 20 år sedan.
2: Ja, mamma. Jag tittade med mamma på Friends och det är så kiva för mamma har tittat på den när hon var ung. Det här, och det här liksom, de här streamingtjänsterna, fattar de bara, nice. Så nu börjar vi köra all nostalgi genom föräldrarna till barnen.
0: Det finns ju massvis med streamingtjänster.
2: För många.
0: Vi har nämnt många, det finns dessutom Amazon, det finns Sky, det finns Paramount Plus.
2: Men alltså ärligt talat kan jag ju berätta vad jag, hur jag gör.
0: No.
2: Jag tittar inte så mycket på streamingtjänster, jag tittar mest på TV, linjär TV. Jag tror alltså att jag tror väldigt starkt på linjär-tvns comeback. Jag har ju aldrig gett upp den. Jag är så undantag. Jag kommer ihåg att alla mediechefer alltid sagt till mig, det finns ingen människa som du. Ingen tittar på TV. Men jag är en nyhetsknarkare, så jag ser bara på nyhetsprogram allra helst. Och jag skulle välja att bara titta på det och dokumentärer. Mm. Och jag har Sveriges kanaler, det betalar jag för, tyvärr. Sverige har rasande bra TV. Så jag tittar alltså jättemycket på linjär TV, och det är ett jättebra tips till alla.
0: Det är ett bra tips. Ett bra tips för en lugnare höst. Tack, Kia.
2: Tack.
0: Nu har det ju dags för mig att tacka för den här gången. Vega Kultur är tillbaka igen om en vecka. Jag vill som vanligt sluta på topp. Och det är så att den ikoniska rapparen Eve, som liksom många andra av artisterna vi har hört i det här programmet, var störst vid millennieskiftet. Så hon kommer till Helsingfors nu den här veckan. På fredag 9 oktober kan du se henne på Apollo. Det är säkert en helt sjukt bra show, för där får man säkert höra henne sjunga den här låten som garanterat kommer att få dansgolvet att lyfta. Who's that girl? Vi hörs igen. Ciao! It's about that time, y'all. Rough Riders.

Nu är klockan 12:15 den här söndags eftermiddagen och det är dags för en lång väderrapport. I hela landet regnar det tidvis. I kväll och i natt blir det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det mest mulet med regnskurar på många håll. I kväll klarnar det upp med början i väster och blir uppehåll. Men i morgonbitti ökar molnigheten igen och det kan regna tidvis. Dagens högsta temperatur idag är mellan 11 och 15 grader. I morgon blir det lite kallare. Och i natt blir det mellan 4 och 10 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr är det till en början mest mulet med regn lokalt. Under dagens lopp klarnar det upp och blir uppehåll. Men i natt och i morgonbitti ökar molnigheten igen och regn är att vänta. Idag blir det mellan 9 och 13 grader, i morgon lite kallare och i natt mellan 2 och 8 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet och Bottniska viken, sydvästlig vind 15 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokala regnskurar och möjligen också åska, men mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som avtar. Först 7-11 meter per sekund, ikväll 3-7 meter per sekund. I natt tilltar vinden igen, det blåser mellan 9 och 13 meter per sekund. Sikten är god. På Ålands hav avtar den nordvästliga vinden. Först 5-8 meter per sekund, ikväll 1-4 meter per sekund. Senare ikväll tilltagande sydvästlig vind. Först 3-7 meter per sekund, i natt 7-12 meter per sekund. I natt och i morgonbitti lokalt regn, annars är sikten god. På skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I natt tilltar vinden, först 5-10 meter per sekund. I morgonbitti blåser det upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. I kväll tilltagande sydvästlig vind, i natt 9-13 meter per sekund och god sikt. Kvarken, först västlig vind 5-10 meter per sekund, från och med ikväll sydvästlig vind och god sikt. Bottenviken, västlig vind 5-8 meter per sekund. Under eftermiddagen tilltar vinden och från och med natt blir det sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Sikten är god. Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natt västlig vind, i morgon på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. I kväll och i natt lokalt regn, möjligen åska. Annars god sikt också på Saimen. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det 14 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund, mulet, sikten 27 kilometer. Kotkarankö 14, sydväst 6, mulet, sikten 21 kilometer. Orrengrund 14, sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, sydväst 11, Kallboda grund 13, syd-sydväst 12, Östertokan 14, sydväst 11, Gråhara 14, sydväst 10, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 15, sydväst 8, Bogaskär 14, väst-sydväst 10, mulet väder, sikten 24 kilometer. Hangö Tulludden 14, väst 10, Russarö 14, väst 13, Venö 13, väst-sydväst 7, Utö 13, väst-sydväst 8,
28, mulet väder, sikten 27 km. Notgrund 13, sydväst 4, Fagerholm 13, väst-sydväst 5, Vilsandi 14, sydväst 7, där var sikten 32 km. Kotskasandön 14, väst-sydväst 6, sikten 43 km. Kumlinge 13, väst-sydväst 4, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 13, väst 8, mulet väder, sikten 20 km. Märket 13, nord-nordväst 6, Enskär 13, väst-nordväst 7, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13, väst-nordväst 8, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 13, nordväst 8, nästan mulet, sikten 33 km. Selgrund 12, nordväst 10, mulet, sikten 31 km. Bredskäret 11, nordväst 6. Strömmingsbodan 12, nordväst 9, Valsörarna 11, väst nordväst 6. Kallan 11, nordväst 7, tankar 12, väst-nordväst 6. Klart väder, sikten vid tankar 44 km. Ulkokalla 11, väst 8, Nahkeainen 11, väst-nordväst 7. Brahestad 12, väst 6, mulet väder, sikten 20 km. Uleåborg 12, väst-sydväst 5, sikten över 20 km. Marjaniemi 12, väst 6, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 10, väst 7 och sist på listan Ajos 11 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Mulet väder, sikten vid Ajos 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi plus 22 cm, Uleåborg plus 23, Brahestad plus 19, Jakobstad lika så plus 19, Vasa plus 17, Kaskö plus 15, Mäntyluoto plus 14, Raumo plus 12, Åbo också plus 12, Föglö plus 9, Hangö plus 13, Helsingfors plus 15, Borgo plus 16 och Fredrikshamn plus 19 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,3 meter. Här var det slut på rapporten.

Det här är Nyheterna 13 med mig, Milli Lindberg. Det har kommit mer uppgifter om det metallföremål som stoppade fartygstrafiket vid Sveaborg utanför Helsingfors igår kväll. Till Yle säger sjöbevakningen att det var en fiskare som upptäckte det trattliknande metallföremålet i vattnet och kontaktade sjöbevakningen strax före 7:30 på kvällen. Enligt Helsingin Sanomat flöt föremålet på vattenytan och det var kring 40 cm stort. Tidigare har polisen uppgett att föremålet sannolikt är en mekanisk del av ett väldigt gammalt fartygsvrak. Du kan se en bild på föremålet på vår webbplats. I sydöstra Norge har två personer dött och en skadats allvarligt efter en skjutning nära den svenska gränsen. Skjutningen inträffade strax efter 9:00 finsk tid utanför staden Halden. Det skjutna ska ha tillhört samma jaktlag, uppger polisen. En person har gripits i samband med skjutningen, men han ska inte ha tillhört jaktlaget. Gärningspersonen greps av vittnen på plats och överlämnades till polisen. Polisen har i nuläget ingen uppgift till motivet bakom händelsen eller om offret och gärningspersonen har någon relation. I Spanien har två personer dött och en saknas efter att en medelhavsorkan dragit in över delar av Katalonien. Regionen har utfärdat högsta beredskap då det enligt meteorologer kan regna upp till 90 mm.

President Lula da Silva och kandidaten Flavio Bolsonaro sliter in i det sista för att locka röster. Da Silva utmanas av 11 kandidater, men Bolsonaro ses som den enda verkliga utmanaren. Bolsonaro är son till den fängelsedömde ex-presidenten Jair Bolsonaro. Över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de inte kommer välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill att ska regera landet. Om ingen av kandidaterna får 50% av rösterna väntar en andra runda, då med bara 2 kandidater. Det här var nyheterna.

Idag tar vi oss till missionskyrkan i Borgo för att fira Mikaelidagen. Det är en söndag då änglarna står i fokus i kyrkoåret och får påminna om hopp, vägledning och Guds närvaro i vardagen. Missionskyrkan i Borgo, eller Mission som många borgobor kallar den, ligger passande nog på Fredsgatan. Den vackra träkyrkan från 1895 har länge varit en naturlig samlingsplats för gudstjänster och gemenskap och musik. Mötesledare idag är Carola Gull och predikar gör Roger Andersson, som också medverkar på trumpet. Linnea Roberts delar ett vittnesbörd och William Nylund ansvarar för textläsningen och spelar trummor. Musiken leds av Andreas Forsberg vid pianot. Han sjunger också tillsammans med Annette Wackström och Jenna Romberg. Medverkar gör också Pop Gustafsson på bas, Jocke Palmén på gitarr och Klara Nordman på violin. I sången Det går en väg mot framtiden medverkar också Julia Gustafsson med dans. Och det kan man ju inte säga i radion, men som tur spelades gudstjänsten också inför tv och finns nu på arenan att ses. De övriga sångerna i gudstjänsten är Hur ljuvligt det är att möta, Helig för evigt, Bara du är Gud och Hör du tonen ifrån himmelen. Vi lämnar över till gudstjänsten från Missionskyrkan i Borgo. Välkommen med.

0: vi har under en tid i församlingen gått igenom vår vision på olika sätt. Att komma närmare Gud, närmare varandra och närmare andra. Det står i Bibeln att Gud närmar sig oss då vi närmar oss honom. Och vi kan närma oss Gud med tankar, ord, i bön, i lovsång. Och vi kan läsa Bibeln och låta Gud tala till oss genom sitt ord. Varandra har vi väl i familjen, bland vännerna, i församlingen och så vidare. Det står i Bibeln att vi ska älska och förlåta varandra. Göra det bästa för varandra och vara öppna och ärliga med varandra. Alla behöver vi bli sedda, hörda och bekräftade. Det andra då. Det är kanske människor som vi inte känner. Som har andra värderingar än vad vi har. Kanske annan kultur. Och också då uppmanar Bibeln oss att göra gott. Vara hjälpsamma, bry oss om och dela med oss. Det kan handla om att vi hjälper praktiskt på något sätt. Eller att vi ger pengar till olika verksamhetsformer åt människor i nöd. Eller att ge vår tid till någon som behöver prata och få stöd. Eller dela det glada budskapet, evangeliet, med någon som inte ännu känner Gud. Visionen är bred och den behöver delas in i delmål. Och under den här gudstjänsten så vill vi närma oss Gud och vara öppna för hans tilltal genom ordet, predikan och sången och bönen. Och tillsammans gör vi det som ett team. Vi vill också nå dig som längtar efter en djupare gemenskap med Gud och församlingen. Ta emot Guds utsträckta hand. Vi ber. Tack för den här dagen. Tack att vi får samlas i ditt namn. Hjälp oss att ha öppna sinnen så att vi kan ta emot vad du vill ge oss. Välsigna var och en som är här och var och en som följer med via TV. Vi ber i Jesu namn. Amen. Linnea ska snart berätta om hur hon fått uppleva Guds ledning i sitt liv. Efter det blir det sång och under sången går barnen till sin egen samling. Varsågod.
1: Jag tror att många av oss någon gång har funderat på vad Gud egentligen har för plan med våra liv. Vi har kanske tänkt, vad ska jag göra i framtiden? Är jag på rätt väg? Eller varför händer det här just mig? Jag tror att det är ganska lätt att vilja ha svar på allt direkt. Man vill gärna veta hur framtiden kommer att se ut och vad nästa steg ska bli. Men något jag har förstått mer och mer är att Gud inte alltid visar hela vägen på en gång. Ibland visar han bara nästa steg. Det kan kännas lite jobbigt eftersom vi människor gärna vill ha kontroll. Vi vill veta vad som kommer att hända och helst ha en plan för allt. Men Gud ser saker på ett annat sätt än vad vi gör. Han ser hela bilden, medan vi ofta bara ser det som händer just nu. Tänk till exempel när man går på en mörk väg med en ficklampa. Man ser inte hela vägen. Man kanske bara ser några meter. Men det räcker ändå för att gå fram. Jag tror att Guds ledning ibland funkar lite så. Han kanske inte visar var vi kommer att vara exakt om 5 eller 10 år. Men han kan visa vad vi behöver göra just nu. Och Guds plan betyder inte heller att allting kommer gå precis som vi tänkt oss. Ibland kan man be om något och man får inte det svar man har hoppats. Man kanske vill att en viss sak ska hända, men istället blir det något helt annat. Det kan vara svårt att förstå i stunden. Men man kanske till och med undrar, Gud, varför händer det här? Jag trodde ju att det skulle leda mig åt ett annat håll. Men ibland kan man förstå det först långt senare. Något som kändes jobbigt då kanske faktiskt ledde till något bra. Man kanske träffade en person man aldrig hade träffat annars. Fick en erfarenhet man behövde. Eller hamnade på en plats där Gud kunde använda en på ett sätt man inte själv hade tänkt. Jag tror därför att Guds ledning ofta handlar om att våga lita på honom, även när man inte förstår allt. Det betyder inte bara att man ska sitta och vänta på att Gud ska bestämma allting åt en. Vi har fortfarande ansvar för våra val. Vi kan be, tänka efter, prata med andra och försöka göra det som är rätt. Men samtidigt kan vi lämna över det vi inte kan kontrollera till Gud. Något jag tycker är väldigt fint med att Gud inte kräver att vi ska ha allting perfekt. Man kan göra fel beslut ibland. Man kan gå åt fel håll. Man kan tvivla och känna sig osäker. Men det betyder inte att Gud slutar leda oss. Ibland kanske Guds ledning till och med kommer genom våra misstag. Vi kan lära oss saker, växa som personer och förstå mer och mer om vad som faktiskt är viktigt. Jag tror också att Gud kan använda väldigt vanliga saker för att leda oss. Det behöver inte alltid vara jättetydligt eller jättedramatiskt. Det kan vara ett samtal med en kompis, något man läser i Bibeln, en möjlighet som plötsligt dyker upp eller något som säger det precis vad man behövde höra. Och ibland kanske man inte ens märker att det var Gud som ledde en förrän efteråt. Jag ska berätta en av mina händelser från sommaren. Jag hade planerat hela sommaren och jag var väldigt viktig med att inget skulle ändras. Den sommaren inkluderade också många läger. Vilket en av dem var kristendomsskolan på Vassor, ordnad av pingströrelsen. Men jag fick veta att jag inte kunde gå på den eftersom jag hade jobb under hela den veckan blev jag rätt så upprörd. Och då frågade jag nog Gud, varför händer det här just mig? Men jag hade ett tillval, att gå på missionskyrkan kristendomsskola. Jag ville verkligen inte gå. För att jag inte kände någon där och det enda jag kunde tänka på var allt som jag kunde göra fel. Vilket nu i efterhand låter jättedumt. Men det var något som drog mig dit ändå. Jag kände liksom att jag måste gå. Och efter den veckan där kände jag mig nästan som en ny person. Jag hade fått så mycket nya vänner som nu hör till min vardag. Där fick jag också träffa en ungdomspastor. Han blev väldigt viktig för mig efter det lägre. Eftersom jag upplevde att Gud hjälpte mig massor genom honom den veckan. Och efteråt när jag tänkte tillbaka så är det enda jag kommer ihåg alla bra saker. Alla underbara människor jag fått träffa. Och jag kunde bara tänka tillbaka hur det nog var meningen att Gud ledde mig dit. Även fast det kändes svårt i stunden. Det är nog det som jag tycker är det mest utmanande med att lita på Guds plan. Man måste kunna gå vidare. Även när det känns svårt eller man inte har alla svar. Och som jag sa tidigare så kan det hända att vi märker det först efteråt fast man inte förstår det i stunden. Om jag till exempel står inför ett val om framtiden kan jag tänka, tänk om jag väljer fel. Men istället för att fastna i den tanken kan jag tänka, jag vet inte exakt vad som kommer att hända men jag vet vem jag ska lita på. För mig är det stor skillnad. Att tro på Guds plan betyder inte att jag vet exakt vad min framtid kommer att innehålla. Det betyder att jag tror på att Gud vet det. Och att jag inte själv behöver bära hela ansvaret. Det finns en vers i Ordspråksboken kapitel 3, vers 56 som säger: Förtrösta er på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Jag tycker att den versen passar väldigt bra när man tänker på Guds ledning. Det säger inte att vi kommer att förstå allting. Det säger snarare att vi kan lita på Gud än när vi själva inte förstår. Som om man är i en period där man inte vet vad som kommer att hända framöver. Men kanske man inte behöver ha alla svar just nu. Man kan ta ett steg i taget. Be om vägledning. Gör det du vet är rätt. Var uppmärksam på de möjligheter och människor Gud lägger framför dig. Och framförallt, våga lita på att Gud fortfarande är med. Även när du inte kan se vart vägen leder. Jag tror att Guds plan inte alltid handlar om att han ger oss det liv vi själva hade planerat. Ibland handlar det om att han leder oss mot något ännu bättre än vad vi själva hade kunnat tänkt oss. Vi kanske inte alltid förstår varför saker händer, men vi kan välja att lita på Gud, på att Gud ser längre än vi gör. Och kanske är det just det som tro handlar om, att fortsätta gå framåt, även när man inte ser hela vägen. Det räcker att vi vet vem som leder.

0: Jag ska läsa tre bibelverser som kommer ingå i predikan sen lite senare. Och första är från Matteus 18:10. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Och sen från Hebreerbrevet 14:10. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Och sen till sist från psalm 91:11. Han ska ge sina änglar befallning om att bevara dig på alla dina vägar.
1: Bästa vänner, idag är det den söndag som i kyrkoåret benämns Mikaelidagen. Och det är ett tillfälle för oss när vi påminns om Guds änglar, vilka de är och vilka uppgifter Gud har gett dem. Och här finns väldigt mycket att tala omkring det här temat. Riktigt allt hinner vi inte med det här gudstjänsten, men vi ska se på några centrala bibelställen om just Guds änglar. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för den här stunden. Tack att du är här så som du har lovat. Tack helig ande att du är här och leder oss. Och tack gode fader att du har sänt dina änglar att hjälpa och beskydda oss. Vi lämnar oss själva nu i dina goda händer. Amen. Jag vill börja med att dela en liten händelse från min sommar. Jag hade möjlighet att medverka på ett barnläger som hölls vid Toivonlinna i Åboland i början på sommaren. Och min uppgift var att vaka över de sovande barnen under den första natten. Och till nattvaktens uppgifter går ronder. Man går ronder och tittar att allt är lugnt och stilla, ingen har tappat bort sig, ingen är ensam och att det inte heller ryker i något hörn. Så om vi lite knyter an till dagens tema, jag känner mig lite grann som en skyddsängel. Lite bara. Kvällen och natten började bra. Jag hade med arbete som jag inte hade hunnit göra på våren, som jag kunde göra undan. Och varje timme så passade det bra att ta en bensträckare, göra min rond och se att allt var lugnt och stilla och sen gå tillbaka och jobba med datorn. Men småningom, där kring 4-5-tiden på morgonnatten, då började det vara väldigt tungt. Mina ögon ville inte hållas uppe och mina rörelser i korridorerna blev vingligare och tyngre. Och det här, jag tyckte att det här trägolvet där i den här fina villan, den knarra mer och mer ju tröttare jag blev. Så min känsla just då var inte så änglalik. Men jag tänkte att jag ska börja se till att jag får lite energi i min kropp. Så jag gick till det här stort köket som fanns där. Sökte fram lite, inte risgryn utan havregryn. Och kaffepulver, lagade gröt och kaffe med mycket socker. Och sen så skulle jag gå ut på altanen som fanns där utanför. Väldigt fint vid havet. Och morgonrodnaden hade börjat komma. Och jag tänkte nu får jag energi att klara av resten av mitt pass. Så jag gick ut med min kopp. Satte mig ner där på altanen och då hörde jag att altandörren slog fast och jag var utlåst. Så där var då nattvaktsängel Roger som var utlåst, utestängd från alla dem som han skulle övervaka. Och det här tidigare trött och nu då också ängslig och trött. Men Det hittades sätt att krypa in tillbaka och ingen hade märkt någonting. Alla sov. Ja, nu vet alla om det, men ingen märkte det tills då. Och nu när jag har läst en del om Guds änglar så tänker jag att vi är nog inte medvetna om det beskydd som omger oss. Om vi ibland ger varandra speciella uppgifter, till exempel att vaka en natt. Om vi klarar av det så där ungefär, hur mycket mer ska inte Guds änglar klara av att fullfölja de uppgifter Gud har gett dem? Och hur mycket närmare är inte Gud också genom sina heliga änglar? Så änglarna, vad vet vi om dem? Jo, änglarna, de är skapade av Gud. De har inte alltid funnits. Gud valde att skapa dem. Det står i Psaltaren 148:5 så här: de ska prisa Herrens namn, för han befallde och det skapades. Och i Kolosserbrevet första kapitlet står det ju att i honom, i Kristus Jesus, skapades allt i himlen och på jorden. Så han skapade dem för vissa särskilda uppgifter som vi ska nämna. Och vi, när vi pratar med varandra ibland så hör vi varandra säga så här: du är en ängel. Och då avser vi ju att vi vill tacka för någon som har gjort någonting gott för oss, eller hur? Och det kan vi gärna fortsätta med, att tacka varandra. Men människan är ju ingen ängel och kommer inte heller att bli någon. Gud skapade människan till sin avbild, står det i Bibeln. Och sen när människan genom kulturen och historien och konsten har velat avbilda änglar, så vet vi att då har människan valt att göra det på ett visst sätt. Jag tror att vi alla har bilder, kanske glansbilder hemma från skoltiden, där vi har små änglar som egentligen ser ut som knubbiga bebisar med vingar. Kanske någon har ett instrument, någon har en pilbåge. Och så här. Och det är gott och väl att byggas upp av konsten och så här. Men i Bibeln så framställs inte änglarna just så. I själva verket, i Nya Testamentet, när människan möter änglar, så är de människolika. De har tagit människas gestalt. Till och med så till den grad att människor inte alltid visste att det var änglar som de mötte. Och ibland står det i Bibeln att de hade vita, det män som hade vita, skinande kläder och långa dräkter. Så jag tänker att det första vi kan ta med oss idag, den här dagen, det är ju det att änglarna påminner oss om den andliga verkligheten, den andliga realiteten. Därför att du och jag och människor överlag, vi lever ibland så som att det vi kan se, det vi kan känna och det vi kan uppfatta, som om det vore den enda verkligheten, och så är det ju inte. Änglarna påminner oss om hela Guds verklighet, den andliga verkligheten, den andliga sanningen. Och det står i Bibeln att Guds rike är nära. Så samtidigt som vi samlas här idag, så tänker jag mig att också Guds änglar är här med oss, över oss. Men Gud tänkte heller aldrig att människans fokus och uppmärksamhet skulle ligga vid änglasfärerna. Och Bibeln lär hur det kan gå när människan börjar tillbe änglar, och det var inte meningen. Och det finns ett tillfälle i Uppenbarelseboken 19 där aposteln Johannes har en syn. Och han möter en ängel och han faller ner och tillber ängeln. Och det står så här, Uppenbarelseboken 19:10: jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa det till mig: gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Så änglar är verkliga, men det är också Guds tjänare som du och jag också är. Och en sann Guds ängel förmedlar inte något till oss som inte är i enlighet med Guds ord. Och en sann Guds ängel drar inte människans uppmärksamhet till sig. Tvärtom leder människans fokus, uppmärksamhet och tillbedjan till Gud. Och Gud har skapat oss till sin avbild. Gud har skapat oss för att kunna älska oss. Gud har skapat oss till gemenskap med honom själv, med hans son Jesus Kristus. Och jag tänker, där är vår uppgift, där är vårt fokus, där är vår uppgift. Att bli älskad av Gud och att älska Gud. Och det andra idag, änglar finns för att hjälpa och stödja och skydda människan. Vi hörde William läsa några bibelord här nyss kring det här. Och det står också att änglar har uppgifter som främjar Guds frälsningsplan. I Lukas evangelium 15:10 står det så här: på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Med andra ord, änglarna är engagerade i människans omvändelse och frälsning. Och det står här att det är det första som gläder sig när någon människa vänder om och kommer hem till Gud. Och Hebreerbrevet hörde vi läsas: är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Änglar är utsända att hjälpa människan. Nå, vem ska ärva frälsningen? Jo, det ska du göra, det ska jag göra, det ska vem som helst göra som vill ta emot Guds gåva i Jesus Kristus. Synders förlåtelse och evigt liv. Och det står ju också i Bibeln om att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Alla människor ska bli frälsta. Med andra ord, änglar kan finnas till hands för vem som helst som, på det sätt som Gud vill. Och Gud har använt sig av sina änglar genom hela Bibeln när vi läser. Och om vi tänker på Jesus själv, om vi följer honom i Nya Testamentet, i evangelierna, så då märker vi att änglarna är där runt kring honom alltid när någonting viktigt sker. Vid Jesu födelse, änglarna är där och förkunnar vad som sker. Efter det att Jesus har blivit frestad i öknen, änglar är där och betjänar honom. I Getsemane, Jesus våndas, en ängel kommer och styrker honom. Vid Jesu himmelsfärd, änglarna är där, förklarar vad som sker just då. Och så står det i Bibeln, vid Jesu återkomst, då ska alla hans änglar vara med. Så änglarna är där, men de är inte i centrum. Jesus Kristus är i centrum. Och sen, när det gäller oss, dig och mig, Gud har sänt sin helige ande till var och en som tror. Och jag tänker att tillsammans med Guds ord är ju den helige ande det sätt som han leder oss. Ordet och anden. Men som om detta inte vore nog,

0: så hör vi att han sänder änglar till vår hjälp. Vi hörde Psaltaren 91:11. Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Änglarna lyder Gud som sänder ut dem på uppdrag. Och änglarna är ett uttryck för Guds omsorg och kärlek över oss, över människan. Och då tänker jag ibland så här, vi människor, vi är lite krångliga. Ja, ni är inte krångliga, men jag är lite krånglig. Eller nu när vi är i Borgå så måste jag är lite krotogar. Den ena dagen säger jag så här, kan man nu aldrig få vara i fred? Och sen nästa dag säger jag, jag känner mig så ensam. Vad ska vi svara en sån människa? Vad är rätt svar? Jo, nej. Du får inte vara i fred. Du får inte vara i fred för din egen skull och för Guds kärleks skull. Därför att människan prövade ju att gå sin egen väg, vara i fred så att säga, gömma sig för Gud i lustgården. Det gick inte så bra. Och än idag går det inte så bra att gömma sig för Gud, eller hur? Därför att människan älskade, ursäkta, Gud älskade människan för mycket för att lämna henne i fred, för att lämna henne åt sitt öde. Gud utgav sin egen son för att få ha gemenskap med människan. Och som vi sa, Gud sände sin egen ande att bo i människan. Och ytterligare, Gud sänder sina änglar att hjälpa människan. Så svar ur himmelens synvinkel, nej, du får inte vara i fred. Om du insisterar själv får du säkert vara i fred. Men jag tänker, ur Guds synvinkel så är du verkligen inte i fred. Utan Guds godhet följer dig. Och det står faktiskt i Bibeln i Hedersalmen, psalm 23, vers 6. Guds godhet och nåd ska följa dig vart du än går. Du är inte i fred, men det är Guds kärlek som inte lämnar dig i fred. Du kan känna dig ensam ibland, jag kan känna mig ensam ibland, vi kan till och med känna oss övergivna. Men Bibeln är tydlig, Gud överger inte en enda av oss. Istället så är Gud mycket, mycket närmare varenda en av oss än vi någonsin förstår. Och hans änglar är aldrig långt borta från någon av oss. Och det hörde vi också läsas. Matteus 18:10. Jesus säger så här. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Och Jesus talar här om deras änglar, alltså barnens änglar. Det var små barn här involverade i den här händelsen. Jag skulle vilja ändå tänka att det gäller alla Guds barn. Alla som på ett barns sätt tror på Gud. Alla som på ett barns sätt förtröstar på Gud. Alla som på ett barns sätt är beroende av Gud på samma sätt som ett litet barn är beroende av sina föräldrar. Så Gud låter änglar vaka över oss. Och det här vet vi inte hur det fungerar, det behöver vi inte kanske fundera ut, det kan vi inte. Men Jesus säger här att ur himmelens synvinkel så är var och en så oerhört dyrbar och värdefull. Och då jag vandrade där i korridorerna på barnlägret på natten, då tänkte jag så här att jag var inte endast nära barnen som sov, jag var nära det egentliga nattvakterna, Guds änglar. Och när jag var nära Guds änglar, då var jag ju nära Gudfader själv. En del av er minns kanske den sång som Charlotte Höglund skrev för inte så länge sedan, det var någon gång mitten på 70-talet. Hon skrev så här om en ängel som följer henne varje dag, och om hon sitter eller står eller hon springer eller går så följer en ängel henne, och därför kan hon vara trygg. Och jag tänkte, varför inte lyssna på denna sång, och jag råkar få med mig ett litet barn som sjunger det här för oss. Ska vi lyssna?
1: Följ mig med, jag har en ängel som följer mig. vara där. Om jag sitter till en stol och någon ringer eller kopierar. Men länge jag följer mig. Slut på det där konak. Slut på det där konak. Välkommen hitta.
0: Jag tänker att vi behöver alla tro och tillit på Guds beskydd som ett litet barn, eller hur? Det tredje och sista dag som vi ska nämna om Guds änglar. Änglar skapades för att tillbe Gud. De tillber Gud i det himmelska dag och natt. Det står i psalm 123, lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Psalm 148:2, prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Den viktigaste uppgiften, tänker jag, för de änglar som Gud har skapat, det är att lova honom, att tillbe honom. Jo, det är Guds budbärare. Ja, det är hans tjänare, men framförallt så tillber de honom. De tillber den Gud de tjänar. Och så är det väl för dig och mig, eller hur? Vi tillber och lovsjunger Gud och vi tjänar honom. Den som tjänar Jesus får tillbe Jesus. Den som tillber Jesus får tjäna Jesus. Därför att tillbedjan och tjänst, de hör ju ihop. Så änglarna gör det. Och vi gör det tillsammans. Det har vi gjort också i den här gudstjänsten redan. Och vi ska just fortsätta tillbe vår Herre och Gud i den följande lovsången. Och när vi ber så kan vi göra det på olika sätt. Vi kan sjunga, vi kan röra på oss. Vi kan ha ständigt en inre lovsång i det här, i våra hjärtan. Men vi ska tänka, när vi gör det, då är vi ju inte ensamma. Inte ens här, utan Guds härskaror av änglar tillber honom också, och vi får göra det tillsammans. Och ännu en tid så är vi ju glada när vi har till exempel 3 stämmor eller 4 stämmor i våra körer, och det är jättefint. Men snart så får du och jag vara med i den himmelska härskaran och tillbe och sjunga. Och där tänker jag, där finns stämmor och där finns dimensioner som ingen av oss ännu har kunnat ana eller höra. I den sista strofen i den här lovsången vi ska sjunga så står det så här: och alla änglar faller ner, förundras över vad de ser, och skaran växer som tillber, och sången stiger mer och mer. Vi sjunger ära till Guds lamm för segern som han åt oss vann, och hela himlen sjunger ut, all makt och ära tillhör Gud. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Låt oss be. Ja, Fader, tack Gud att dina änglar förmedlar ditt budskap till världen. Och tack att de främjar din frälsningsplan för hela jorden. Och tack att de hjälper och beskyddar dina barn och ditt folk. Och tack att de ständigt prisar och lovar dig. Och Herre, tack att vi också får prisa och lova dig här och nu. Och snart hemma hos dig i evig tid. Och framförallt Jesus, tackar vi dig. Herre, det är du som är vår frälsare och vår kung. Tack att hela den himmelska världen och den himmelska verkligheten pekar mot dig. Och Jesus, vi ber, låt också våra liv få göra detsamma. Amen. Amen.

Vi ber tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så upp på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

Vi har lyssnat till en gudstjänst från Missionskyrkan i Borgå på Mikaelidagen. Mötesledare var Carola Gull och predikant var Roger Andersson. Nästa söndag sänder vi Löfteslandet 2, Jericho Edition, ett sångspel av Frank Berger där flera av Åbo svenska församlingskörer medverkar. Välkommen med att lyssna på den. Tekniker i Borgå var Toni Penttinen och Elias Penttinen och ansvarig utgivare är Lukas Snellman. Jag heter Rufus Hedengren och önskar dig en riktigt skön söndag.

0: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på besök i Ukrainas huvudstad Kiev idag och han har tagits emot av president Volodymyr Zelensky. Idag förbereds beslut som kommer att ge både Ukraina och Europa bättre förutsättningar att försvara sig, säger Zelensky. Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer Merz att offentliggöra militärhjälp värd 1 miljard euro till Ukraina plus ett bidrag på 350 miljoner för reparationer inom energisektorn. I sydöstra Norge har två personer dött och en har skadats allvarligt efter en skjutning nära den svenska gränsen. Enligt norska NRK är det en pappa och hans son som har dödats. Alla tre skjutna ingick i ett jaktlag som besköts utanför staden Halden. Ögonvittnen övermannade skytten, säger polisens insatsledare Wilhelm Bjölset till norska NRK.
1: Vittner på stedet pågrep det vi mener är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommende fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
0: Polisen grep sedan gärningsmannen som enligt polisen är i 20-årsåldern och som inte hörde till jaktlaget. Polisen känner ännu inte till något motiv för skottlossningen. Närmare 300 personer från Norden är registrerade som soldater i den israeliska militären IDF enligt en ny dokumentär från Sveriges TV. Informationen kommer från IDFs egna arkiv och har tagits fram av den oberoende journalistplattformen Declassified UK. Enligt plattformen har 62 personer i den israeliska militären finskt medborgarskap. Den internationella domstolen i Haag utreder som bäst om Israels krigföring i Gaza är ett folkmord. Och här hemma har det kommit mer uppgifter om det metallföremål som stoppade fartygstrafiken vid Sveaborg utanför Helsingfors igår kväll. Enligt sjöbevakningen var det en fiskare som upptäckte det trattliknande metallföremålet igår kväll och som sedan

sannolikt en mekanisk del av ett väldigt gammalt fartygsvrak. Vi har en bild av det här föremålet på vår webb. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk i låten Jag hade en gång en båt från 1966. Låten hade önskats av en stolt far, för hans tonåringar har hittat musik som är äldre än han själv.

Där försvinner Kevin Johnson och Rock'n'Roll I Gave You The Best Years of My Life från 1973. En låt som hade önskats av Maj från Åland. Följande låt har önskats av Kristina från Helsingfors.

Det där var artisten Salvatore Adamo och Danton som mig från 1969. Leif skriver att han gärna vill höra låten Prinsessa eller Lejon från 1960-talet. Han hörde låten som barn men har inte hört den sedan dess. Lala.

0: ska jag öppna nu.
1: Det där var The Monkees och låten Prinsessa eller lejon från 1961. The Monkees var en norsk grupp som också sjöng på svenska. Nu följer en låt som har önskats av Gerd Andersson.

Juice Leskinen och Syksyn Sävel från 1975 hade önskats av signaturen Pensionär, som tycker att den här låten passar bra att spela nu när vi är inne i oktober. Nu följer en av Karis önskelåtar.

Det där var veckans Dolly Parton-låt God's Coloring Book från 1971. För när Dolly Parton avled den 25 augusti i år önskades många låtar med henne. Och just den här låten hade föreslagits av Margot. Signaturen GP från Ekenäs ville egentligen höra norska Sissel Kyrkjebø framföra Edvard Griegs Solveigs sang. Men eftersom hennes inspelning är från 1990-talet så klarade den inte kaffekvarnens åldersgräns på 40 år. Så GP föreslog då någon äldre inspelning av samma stycke. Och jag hittade den här som är från 20-talet. Ja, alltså 1920-talet.

Kirsten Flagstad och Solveig Sang ur Per Gynt. Inspelningen var från 1929. Vi fortsätter med en betydligt nyare låt på danska.

Det var danska Kim Larsen och Forklädd som vuxen från 1986. Låten hade föreslagits av Per-Erik Sjöström. Vivan Kvist berättar att hon brukar se på programmet Postkodmiljonären som visas i Sveriges TV4. Och där förekommer ibland en snutt av låten Leva mitt liv med Svante Thuresson. Och Vivan vill nu gärna höra låten i sin helhet.

Svante Thuresson och Leva mitt liv från 1968. Signaturen Hårspray skriver så här: jag och min kompis Daniel vill gärna höra Open Your Heart med Europe och drömma oss tillbaka till när håret var långt och volymen hög.

Det var Europe och Open Your Heart från 1984. Nu ska vi få höra någonting med Gunnar Wiklund. Och jag har plockat fram en låt som jag tror att jag inte har spelat tidigare.

Det var Gunnar Wiklund och Tystnad säger mer än ord från 1964. Nu följer en låt som har önskats av Pekka i Björneborg.

Det där var Ella Fitzgerald och T42 från 1963. Och jag har antecknat låten ska önskats av Mimmi. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som man kan gå med i om man använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Sist idag får vi höra en låt som har önskats av Thomas. Han vill höra För kung och fosterland av och med Björn Afzelius. Så jag lämnar det med den här låten från 1976. Vi ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: är klockan 15 och här är nyheterna. Lettlands sittande statsministers mitten-högerkoalition har vunnit en överlägsen seger i parlamentsvalet. Koalitionen fick omkring 35% av rösterna och därmed 42 av de 100 platserna i Lettlands parlament. Valdeltagandet blev ändå lågt då bara drygt 51% kom sig iväg till valurnorna. I sydöstra Norge har två personer dött och en skadats allvarligt efter en skjutning nära den svenska gränsen. Enligt norska NRK är det en pappa och hans son som dödats. Alla tre skjutna ingick i ett jaktlag som besköts utanför staden Halden. Ögonvittnen övermannade skytten, säger polisens insatsledare Wilhelm Bjöleth till norska NRK.
1: Vittner på stedet pågrep det vi mener er gjerningspersonen og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
0: Polisen grep sedan gjerningsmannen som enligt polisen är i 20-årsåldern. Han ingick inte i jaktlaget. Inget motiv är ännu känt. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på besök i Ukrainas huvudstad Kiev idag. Han togs emot av president Volodymyr Zelensky. Idag förbereds beslut som kommer att ge både Ukraina och Europa bättre förutsättningar att försvara sig, säger Zelensky. Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer Merz att offentliggöra militärhjälp värd 1 miljard euro till Ukraina. Det här plus ett bidrag på 350 miljoner för reparationer inom energisektorn. Och så nyheter från svampskogen. I svampskogen väntar trattkantarellerna och gransoppen fortfarande på plockare. Martaförbundets expert säger att skogen i år bjuder på den rikaste skörden på 30 år. Det är tillräckligt med regn och ett växlande väder som gjort att svampsäsongen blivit längre. Normalt varar svampsäsongen cirka 3 månader från juli till början av oktober, men i år har säsongen varit längre i båda ändorna. Det här var nyheterna klockan 15. Mera nyheter blir det igen om en timme. Jag heter Robert Hedengren. Ha det så gott.

En riktigt god söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Alltid på musikens sida och med alla fönster och dörrar öppna. Lämpimästi tervetuloa Luxin pariin, laadun pariin toisin sanoen. Että Dave Noel. Jean Cocteau föddes i juli 1889. Han dog den 11 oktober 1963. Han var en fransk författare, poet, dramatiker, konstnär och filmskapare. Och lär har sagt: att bli hatad av idioter är priset du får betala för att inte vara en av dem. Fiat Lux.

Sändningen börjar idag med Göteborgs kammarkör, dirigerad av Gunnar Eriksson. Oktober, skriven av Bo Ejeby, och det fanns på deras album från 1981 som heter Viska du vind. Sen ny musik av Lars Winnerbäck, albumet kom i september 2026 och heter, passande nog, bra timing, Längtan till våren. Och där hörde vi Där tågen rullar in. Och så är nu här från Åland, Tom Fagerholm, från 2012, oktoberregn. Så en relevant fråga som jag inte har svar på. Är det första gången vi hör säckpipa i Lux? Jag skulle bli överraskad om det skulle vara det, men inte överraskad om det inte skulle vara det, så att eller kanske tvärtom ändå. Men i alla fall så är det ett album som heter Runt segern, Bagpipe Melodies från Bornholm. Och detta är Oktoberregn.

Musik från Bornholm, Nils-Erik Niller Rasmussen. Oktoberregn. Och albumet är faktiskt ganska färskt, det kom 2024. Vi har idag igen en givande och varierande sändning, som alltid. Och tredje timmen idag har bland annat ny musik av Rhiannon Giddens och ny musik av en av grundarna för Yellow Magic Orchestra, Harumi Hosono. Och så spelar han också Yellow Magic Orchestra, också där på trean. Sen mot slutet blir det sån inhemsk OG Electro. De som de här orden betyder någonting för vet vad det betyder. Och för alla andra betyder det bara svängande musik, som är släkt i disco, kan man säga. Tvåan idag är musik från sessionerna för Songs in the Key of Life. Stevie Wonder, stora album från 50 år tillbaks. Fyra sånger som inte gavs ut då har getts ut nu. Du hör två av dem idag på den andra timmen. Och sedan ny musik har till exempel Josen Pimeä Puoli, musik till minnet av Sela Sella. Och dessutom har Bianca Morales översatt en stor finsk pophit till svenska. Och den låter så bra att vi hör den också idag i Lux. Och mot slutet av andra timmen blir det mera oktobertema och då med gitarrer. Just det, den här timmen är oktober i olika musikstilar. Som så ofta förr så, när jag börjar, jag tänker att jag ska spela två eller tre på ett tema och så helt plötsligt hela timmen full. Och så gick det även här. Här kommer till exempel tre stycken sånger där allas titel är oktober. Vi börjar med en inspelning från 1950, där det är Jacqueline François.

tre sånger i rad med titeln Oktober. Först från 1950, Jacqueline François, sedan 2017, albumet Tout va bien, Essentiel Paillet. Och så är nu här Francis Cabrel, Oktober alltså. Sedan James Taylor.

tre i rad än en gång. Det är faktiskt en av de sakerna som jag får speciellt tack för när jag när folk kommer och ger feedback någonstans på plats, så är det ofta det. Eller sen att det kommer musik på finska. Och sen det att jag talar ibland lite finska i början av timmarna. Och sen det att det är så brett, att det är ungefär. Och feedback är naturligtvis alltid välkommen. Antingen via mail, då är det lättast att gå till min hemsida. Till höger finns där ett formulär. djbonuel.com djbonuel.com. Eller sen djbonuel postbox 13 13 00024, Yle. Kort och paket och brev. djbonuel postbox 13 00024, Yle. Det är alltid välkommet. Är det nu sen åsikter eller förslag eller vad det råkar vara. Vi hörde först här James Taylor. Han gav ut sin första skiva 1969. Den där var från 2002. Titelspåret på October Road. Och efter det från Sverige, Christian Landström, Oktobernatt. Han har varit 29 månader till att lyssna. Så

antagligen var det första gången. Åtminstone en finsk radiopremiär för honom skulle jag tippa. Och så Amy Winehouse, albumet Frank 2003 och October Song. Hela den här första timmen handlar alltså oktober. Så även här två stycken instrumentalsånger på tema. Jag vet inte att är de, har de alltid varit belägna i Berlin? Jag tror nästan det, men namnet är Dutch Rhythm Combo. Det vet jag inte heller att de är nog aktiva, men det skulle jag nog tycka om för att de alltid gör bra musik. Det här är kanske 20 år tillbaks. Oktober, Dutch Rhythm Combo.

Det var musik från Finland. Strax efter sekelskiftet 2002 kom albumet Surreal. Gruppen heter XL med stora bokstäver. Arttu Taakalo, Jarmo Saari, Tuure Koski, Tommy Salesvuo. Och den där sången Oktober med K, alldeles så som den före den, nämligen Dutch Rhythm Combo. Oktober, Tuure de Vara, de är ju belägna i Berlin. Och Pulver Records, deras skivbolag, måste ni då i tiderna. Först väl i Stuttgart skulle jag våga säga. Där Lux, Lux är alltid för musikens frihet och emot det att det alltid spelas samma sång från till exempel AC/DC rockstationer. De spelar kanske tre sångar av dem när de har 45 goda och så vidare. För mångfald och mot kategorier och för kärlek och för världsfred och så vidare. Lux alltid. Och idag är det alltså en direkt sändning och denna sändning kommer till arenan imorgon på eftermiddagen. Och där finns också sedan spellistorna och också på min FB-sida brukar jag publicera sångerna som de finns där sen längre. På arenan finns ju sändningen bara i en månads tid. Sabri Nyheter. Vi har alltså två fina timmar ännu framför oss. För det skulle jag ännu säga, där som jag sa tidigare, att reprisen kommer alltid på lördag kväll. Och söndag och lördag kväll, den kan man lyssna på vad som helst även på arenan. Annars måste man sen vara inloggad. Jag avslutar den här timmen med basisten Teemu Åkerbloms kvartett. Det här är Oktober 22.

0: Intrång är en vanlig metod hos underrättelsetjänster. Det ovanliga nu är att fallen är så många. Det säger hybridhotsexperten Hanna Smith om oanmälda besök hos närmare 20 riksdagsledamöter. Tyskland har idag meddelat om stöd till Ukraina på hela 1,3 miljarder euro. Och så handlar det om att strömmingen idag mår bättre och är renare än den tidigare har varit. Det säger Martaförbundets fiskexpert. Regn är att vänta den kommande veckan men också sol däremellan. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God söndags eftermiddag. Ja, de misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem fortsätter att väcka frågor. Det är tills vidare oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången och vad motivet är. Intrången är uppseendeväckande, det tycker Hanna Smith, expert på hybridhot.
1: Vi faktiskt inte har någon information om att någon annanstans, till exempel i Europa, hade det skett på det här sättet. Vi vet att sådana här saker händer lite då och då i olika länderna, därför det är en av medel som underrättelsetjänsterna använder, inte bara Ryssland men andra också. Men just det där att det är så många samtidigt, det är det som är lite ovanligare.
2: Under de senaste dagarna har blickarna riktats mot Ryssland som under de senaste åren legat bakom olika former av hybridpåverkan runt om i Europa. Samtidigt påminner Smith om att teorin om rysk inblandning inte i nuläge är bekräftad. Hon konstaterar ändå att hybridpåverkningen från ryskt håll har blivit allt mer intensiv den senaste tiden.
1: Nu har det blivit bara mer allvarlig, närmare också sån här militärmedel och den här sabotagegrejen, och därför så pratar vi nu om det där att nu är det mer aktiviteter. Så jag skulle säga att nu är det mer oroande och mer allvarliga, men aktiviteter har vi haft många förut också.
2: För Svenska Yles tidigare Rysslands korrespondent Kerstin Kronvall är metoderna bekanta. Kronvall berättar att hon under sin tid i Moskva bodde i 4 olika bostäder. Allihopa utsattes för intrång.
3: På samma sätt som de riksdagsledamöterna nu har varit med om, så är det att jag har haft påhälsningar av någon obekant person eller obekanta personer där man går hemma hos någon och lämnar märken. Alltså det liksom, de lämnar någonting som gör att man vet när man kommer hem att någon har varit där, att saker är flyttade eller dörrar är öppna eller stängda.
2: Vad är liksom då så att säga baktanken bakom det här? Varför vill man göra på det här sättet? Visa att det har funnits en människa i lägenheten utan då egentligen skäla någonting eller göra något annat?
3: Avsikten är nog, enligt min uppfattning, så är avsikten att skrämma och påpeka, på något sätt understryka att vi har ögonen på dig.
0: Vi hörde Kerstin Kronvall som har bott i Moskva i flera repriser. Reporter här Jonathan Fagerholm. Tyskland stöder Ukraina med militär hjälp värd 1 miljard euro. Plus ett bidrag på 350 miljoner för reparationer inom energisektorn. Det beskedet gav Tysklands förbundskansler Fried

0: rapporter. Däremot äter vi allt mindre strömming. Martaförbundets tips är enkla och behändiga recept.
1: Så där. Nu börjar vi se med strömmingen.
2: Vi befinner oss i Marie Källgrens kök på Pellinge i Borgo. Källgren, som är projektledare för mera smartfisk och vildfisk i vardagen vid Martaförbundet, ska tillreda en strömmingspasta och kommer genast med ett lätt råd för den som vill göra rätten mer barnvänlig.
1: Vi börjar med att skinna den. Skinne går också att äta, men det är ganska mycket just fisksmak i det här skinnet, och det är kanske det som många barn och ungdomar reagerar på och tycker att nej, det här var inte riktigt i min smak.
2: Vi låter fisken och de andra ingredienserna sjuda i pannan medan vi diskuterar strömmingens vara och icke-vara. Gifthalten har sjunkit.
3: Strömmingen idag mår ju nog bättre och är renare än vad den har varit förut, men visst är det någonting man ska ta i beaktande, och då kanske inte äta jättemycket stora strömmingar och att inte nu äta strömming då varje vecka.
2: Strömmingsbestånden i Östersjön var länge på väg ner. Med hjälp av stränga fångstkvoter har trenden vänt. De första resultaten från forskningsfartyget Arandas provseglatser i höst visar att det finns mycket mat för strömmingarna som ser feta och välmående ut. På Pellinge är Marie Källgrens pasta färdig att serveras.
1: Krämigt värre det här. Så.
3: På samma tid som du kokar din pasta och steker dina kycklingfiléer så kan du välja istället ett miljövänligare alternativ som också hjälper oss att lyfta lite näringsämnen ur Östersjön.
0: Och reporter här var A.G. Karlsson. Det har kommit fler uppgifter om det metallföremål som stoppade fartygstrafiken vid Sveaborg utanför Helsingfors igår kväll. Enligt sjöbevakningen så var det en fiskare som upptäckte det trattliknande metallföremålet och kontaktade sjöbevakningen. Polisen preciserar att det 40 cm breda föremålet flöt i farleden och att polisen alltid tar sådana här uppgifter på allvar. Därför spärrades en del av havsområdet av och bland annat en passagerarfärja tvingades vänta. Enligt polisen så är föremålet sannolikt en mekanisk del av ett väldigt gammalt fartygsvrak. Vi har en bild av föremålet på vår webb. Sportnyheterna börjar med Formel 1. På grund av säkerhetsläget i Mellanöstern så avgjordes Bahrains Grand Prix i Malaysia. Dagens lopp blev en blöt historia där Red Bulls Max Verstappen var bäst på att bemästra de utmanande förhållandena. Tävlingsstarten sköts upp i 1,5 timme, och när loppet väl var igång så fick säkerhetsbilen komma ut i flera repriser. Till slut var det däckstrategin som blev avgörande när Verstappen körde i mål precis framför VM-ledaren Kimi Antonelli. Tredjeplatsen gick till Ferraris Lewis Hamilton och finländaren Valtteri Bottas fick kasta in handduken tidigt i racet. Formel 1-serien fortsätter nästa vecka i Singapore. Och så till den avgörande tävlingshelgen i rally-VM. VM-titeln ska avgöras på italienska Sardinien. Toyotas Elfyn Evans var favorit att säkra VM-titeln, men på den näst sista specialsträckan drabbades Evans av en punktering. Och det här bäddar för en nervkittlande avslutning på den sista specialsträckan där svensken Oliver Solberg bara behöver vara snabbare än Evans för att ta hem VM-titeln. Och den avgörande specialsträckan körs som bäst. I kväll regnar det lokalt i östra Finland, medan det i väster klarnar upp tillfälligt. I morgon bitti ökar molnigheten igen och ett regnområde rör sig över landet från väster till öster. I natt blir det mellan 2 och 10 grader. I morgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 10 och 15 grader. I Lappland blir det mellan 6 och 11 grader. På sjön varnas för friska till hårda vindar mellan väst och sydväst. Från och med tisdag klarnar vädret upp och det blir soligt tills det på torsdagsmorgonen mulnar igen i södra Finland och under torsdagen regnar det. I norr är det fortsättningsvis klart. De kommande dagarna blir det mellan 7 och 14 grader på dagarna. Mot slutet av femdygnsperioden får Lappland mellan 0 och 6 grader. och nattetid mest mellan 0 och 10 grader. Mot slutet av veckan kan det på nätterna bli ner till minus 7 grader i Lappland.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens unika lux. Jag avslutade föregående timme med Teemu Åkerblom Quartet. Oktober, eller kanske oktober, då är det fallet. Och började här med Bianca Morales, hennes text till Jenny Vartiainens Missä murusen on. Jussi Liski har väl varit arrangör och starkt inblandad. Bianca Morales och Mitt hjärte grön. Och sedan tillbaka till hösttema, laulu saapuvalle syksylle. Vibrafonisten Panu Savolainen tillsammans med Järvelän pikkupelemannit, alltså JPP.

Panu Savolainen och JPP. Laulu saapuvalle syksylle. Saapuneelle skulle kunna vara i det här fallet.

Seela maini Marjatta Sella född Virtanen, alltså Seela Sella, föddes 13 december 1936 och Seela Sella dog 28 september 2026. Hon var född alltså 1936 och hon dog 2026. Hon var finnas skådespelerska. Och jag vill spela musik där hon var medverkande till minnet av hennes otroliga livsverk. Först hör vi henne tillsammans med sin man Elis. Elis och Seela Sella. Nirkain Rosinkes mot Nirkain Mandlen från albumet Sebrent från 1979.

Där hörde vi först Elis och Sela Sela, Nitkein Rosinkes, mun Nitkein Mandlen från 1979. Och här Ali Ikonen Juokse med Sela Sela där som gäst. Sedan en trea som börjar med fransmannen Eddie Michel.

Denna tredje rad börjar med Eddie Mitchell, Toujours un coin que me rappelle, Burt Bachra original. Och sedan Josen Pimeä Puoli, jänna fiilis, nytt album av Josen Pimeä Puoli, som är alltid välkommet naturligtvis. Så här är nu Mose Allison och Mojo Woman. Sedan musik som det har talats väldigt mycket om här senare tid, nämligen Stevie Wonders Songs in the Key of Life. Albumet fyllde just 50 och han är ute på turné faktiskt i Europa här i oktober. Och här i veckan gav han ut 4 nya sånger som gjordes redan då. Samma sessioner som Songs in the Key of Life.

två sånger som spelades in under sessionerna för Songs in the Key of Life, ett album som kom 1976, Stevie Wonder. Här hörde du först It's Easier och sedan I'm Into Living. Och det kom alltså fyra stycken här i veckan. Så att där finns ännu att hämta på internetvärlden. Där finns de alla fyra. Sen det där, tillbaka sen till oktober. Tre i rad här med temat. Mot slutet lite mer gitarrer. Vi börjar med Jebba.

Denna trä avslutades med Starka Finland, Mount Mary. Sångerskan heter Maria Hänninen och det här är Oktober. Mount Mary alltså. Före dem, först i denna trea rad hörde vi från USA, tror hon från Arkansas, Jebba, Oktober Sky, och så ännu mellan dessa två Dolores O'Riordan, Cranberries sångare i tiderna. Och vi har faktiskt ännu en fin timme framför oss. Den här timmen avslutar vi med YouTube. Och sen blir det nyheter.

0: Nu är klockan 17 och det är nyhetsdags. De misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem fortsätter att väcka frågor och spekulation. Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången och vad motivet är. Men intrången är uppseendeväckande. Det tycker Hanna Smith, expert på hybridhot.
1: Vi faktiskt inte har någon information om att någon annanstans, till exempel i Europa, hade det skett på det här sättet. Vi vet att sådana här saker händer lite då och då i olika länderna, därför det är en av medel som underrättelsetjänsterna använder, inte bara Ryssland men andra också. Men just det där att det är så många samtidigt, det är det som är lite ovanligare.
2: Under de senaste dagarna har blickarna riktats mot Ryssland, som under de senaste åren legat bakom olika former av hybridpåverkan runt om i Europa. Samtidigt påminner Smith om att teorin om rysk inblandning inte i nuläge är bekräftad. Hon konstaterar ändå att hybridpåverkningen från ryskt håll har blivit allt mer intensiv den senaste tiden.
1: Nu har det blivit bara mer allvarlig, närmare också sån här militärmedel och den här sabotagegrejen, och därför så pratar vi nu om det där att nu är det mer aktiviteter. Så jag skulle säga att nu är det mer oroande och mer allvarliga, men aktiviteter har vi haft många förut också.
2: För Svenska Yles tidigare Rysslandskorrespondent Kerstin Kronvall är metoderna bekanta. Kronvall berättar att hon under sin tid i Moskva bodde i 4 olika bostäder. Allihopa utsattes för intrång.
3: På samma sätt som de riksdagsledamöterna nu har varit med om, så är det att jag har haft påhälsningar av någon obekant person eller obekanta personer där man går hemma hos någon och lämnar märken. Alltså det liksom, de lämnar någonting som gör att man vet när man kommer hem att någon har varit där, att saker är flyttade eller dörrar är öppna eller stängda.
2: Vad är liksom då, så att säga, baktanken bakom det här? Varför vill man göra på det här sättet? Visa att det har funnits en människa i lägenheten utan att då egentligen stjäla någonting eller göra något annat?
3: Avsikten är nog, enligt min uppfattning, så är avsikten att skrämma och påpeka, på något sätt understryka att vi har ögonen på dig.
0: Vi hörde Kerstin Kronvall. Reporter här, Jonathan Fagerholm. I Lettland var det regeringspartiet som vann parlamentsvalet igår, det vill säga den sittande premiärministern Andris Kullbergs pro-ukrainska mittenkoalition. Stödet blev större än väntat, drygt 35%. Det högerpopulistiska Lettland först partiet kom på andra plats med ett stöd på omkring 13%. Polisen i Norge utreder skottlossning mot ett jaktlag i morse. 2 personer dödades och 1 person skadades allvarligt när en ung man började skjuta mot jaktlaget i staden Halden nära gränsen till Sverige. De döda är en pappa i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern. Gärningsmannen hörde inte till jaktlaget. Han greps av polisen och något motiv för gärningen finns det inga uppgifter om. Så sport och dagens drama vid den avgörande tävlingshelgen i rally-VM på italienska Sardinien. Toyotas Elfyn Evans var favorit att säkra VM-titeln, men han drabbades av en punktering på den näst sista etappen. Och det här gav svensken Oliver Solberg en chans till VM-titeln, men på den allra sista specialsträckan så körde Solberg av vägen bara några 100 meter före mål. Och därmed gick VM-titeln för första gången till Elfyn Evans och hans kartläsare Scott Martin. Finlands Sami

grader. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 10 och 15 grader och i Lappland blir det mellan 6 och 11 grader. Och på sjön varnas för friska till hårda vindar mellan väst och sydväst. Det var nyheterna med Katarina Björk.

Hjärtligt välkommen tillbaka till det varma korsdraget som man känner här i Lux, där alla fönster är alltid öppna. Och det är sällan hemskt grått här. Välkommen. Tervetuloa jatkamaan nautintoa vielä tunneksi. Tämä on Lux. Luksusta heille, jotka ovat sitä mieltä, että ei kaikkea tarvitse aina pureskella ja tietää etukäteen. Jag avslutade föregående timme med titelspåret från U2's Oktoberalbum. Och började denna med alldeles färsk inhemsk musik. Hon kallar sig Leaps. Så långa steg, Leaps. Och det här var Summer Night Cycling. Och mera ny fin musik. Rhiannon Giddens album närmar sig. Här är Hope is the Thing with Feathers.

Rhiannon Giddens. Henne stötte jag på första gången då hon var medlem i Carolina Chocolate Drops. Jag sa faktiskt henne då redan i huvudatältet. Hon spelar violin och banjo åtminstone och annat också. Och hennes solospelning i Kulturhuset här för något år sedan var jag utan vidare en av de finaste jag har sett på länge. Om det nu finns något intresse i den ändan att veta vad jag tyckte om live och inte. Men här, musik, tre rad. Vi börjar, de är alla ganska nyligen utgivna. Vi börjar med samarbete Brasilien, England. Pianisten är Jessica Lawrence som gäst på denna och orkestern heter Momo.

Här är tre rad. Så börjar med Momo. London cirklarna para heter kompositionen och gästen Jessica Lauren. Sedan Eric Demuro, Freedom Layers med en remix av Shinji Clark. Och så sista här, Harumi Hosono. Ny musik, ett album, det där var Enfo Mandala. Och Harumi Hosono var tidigare medlem i Yellow Magic Orchestra. Som en japansk grupp som nog var ganska magic. Jag tror, eller jag är säker på att någon där i den änden åtminstone känner igen namnet. Och värt att kolla. Om man tänker på det som du snart kommer att få höra, det är gjort 1979. Och det är alltså Yellow Magic Orchestra, albumet heter Solid State Survivor. Jag måste säga att väldigt fint titelspår. Absolute Ego Dance.

En del sånger smällar bara direkt med första handskakningen. Det här var en sån. Och också den andra. Det kom två av honom samtidigt. De kom här den här veckan typ till mig. Så att, färsk musik. Van Ven. Tog det var New York. Jag är inte riktigt säker där. Men sången hette i varje fall Psychic Lunch. Och före det faktiskt Yellow Magic Orchestra. Absolut Ego Dance. Och före honom ändå, före dem alltså ändå musik av medlemmen i Yellow Magic Orchestra, Harumi Hosono, som nu har gett ut ny musik. Vi kommer att höra mer av den här. Och minst den är höst till och med i vår kanske. Och nästa sommar kanske, man vet ju inte det. Sedan en speciell trea, nämligen trerad med finnesk elektro. 20 plus år tillbaks, en del 90-tal, den här. Den som kommer som andra tror det vara, skulle säga att den är 2000 typ. Men det här är Sacco Recordings. Yes, nu tar det här.

Bärfina, elektroniska Finland. Vi hörde som första Säkerrecordingsbolagets Saab 96. Jag tror att artisten heter så, det är lite oklart måste jag säga. Men Team for the Lost Diamonds var minst den kompositionen. Sedan Aviko, Top of the Boys 2000. Och det är detsamma knutar kom också Opel Bastards. Scorpius som vi hörde här. Och nu är det ju på vägen en ny masterering av Opel Bastards album The Job. Som kom också då i början av det här millenniet. Och de kommer att göra en par redan nu utsålda spelningar. Men de spelar inte tillsammans utan alla tre medlemmar. Tuomo Puronen, Tea Kaukolampi och Vilunki 3000 gör alla sina egna spelningar där. Så att de är åtminstone socialt funkande nu för tiden för gruppen, det är ju fint. Och igen för musiken så Luxdale så är det dags för mig småningom att tacka så mycket för denna samvaro. Vilken nära och vilket nöje för mig. Lux är tillbaka igen nästa vecka med fräscha toner och den här sändningen kommer imorgon på eftermiddagen till arenan. Torde kommer. Må så väl, glöm inte att drömma för fred. Jag slutar denna sändning med Pansonic, mera finsk elektro från tiderna. Det är 95. Må så väl, ciao.

0: Nu är klockan 18 och här är nyheterna. I Frankrike kan uppemot 500 skolor vara helt eller delvis stängda på måndag på grund av elevernas demonstrationer som utmynnat i våld. Enligt landets utbildningsminister har hundratals skolor visat sig ha brister i säkerheten och det skulle därför vara farligt att ha dem öppna. Demonstranterna har tänt eld på skolbyggnader och drabbat samman med polisen. Många lärare, elever och poliser har skadats. Demonstranterna protesterar mot långa skoldagar, hög lärarfrånvaro och brist på skolböcker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att USA vill ordna en ny förhandlingsrunda med Ukraina och Ryssland före slutet av den här månaden. USAs försök att få slut på det 4,5 år långa kriget har avstannat medan Trump-administrationens uppmärksamhet har riktats mot kriget i Iran. Ryssland sa i september att trepartsförhandlingar skulle kunna hållas under oktober. Tidigare förhandlingsförsök har strandat på Rysslands krav att Ukraina ska avstå territorium. Och så till den finska svampskogen. Där väntar trattkantarellerna och gransoppen fortfarande på plockare. Martaförbundets expert säger att skogen i år bjuder på den rikaste skörden på 30 år. Det är tillräckligt med regn och ett växlande väder som gjort att svampsäsongen blivit längre. Normalt varar svampsäsongen cirka 3 månader, från juli till början av oktober, men i år har säsongen varit längre i båda ändarna. Rally-VM bjöd på dramatik på italienska Sardinien. Toyotas Elfyn Evans var favorit att säkra VM-titeln men fick punktering på den näst sista etappen. Det gav svensken Oliver Solberg en chans till VM-titeln. Men på den allra sista specialsträckan körde Solberg av banan bara några hundra meter före mål. Därmed gick VM-titeln för första gången till Elfyn Evans och hans kartläsare Scott Martin. Finlands Sami Pajari slutade på tredje plats i rallyt och blev VM-trea. Det här var nyheterna klockan 18. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.
1: Yle Vega. Först vill jag berätta för alla att nu ska du gå favoritmarkera sällskapet. För nästa avsnitt, från och med nästa avsnitt, så kan du inte bara lyssna på oss utan också titta. Tänk dig, titta och lyssna, du väljer själv vilket du vill. Adrian, du ser glad ut, du tänker titta, säger jag.
2: Jag gillar bara man kan titta eller lyssna, du väljer själv. Så du kan muta och se eller sen kan du liksom lyssna.
1: Ja, alltså lyssna och så har du ögonen fast så behöver du inte se. Peter, hur känner du inför den här nyheten?
3: Otroligt taggade.
1: Vi är taggade. För favorit markerar alltså nästa avsnitt så att du får höra att det kommer ett nytt avsnitt och så väljer du själv, tittar du på oss som videopod eller som audiopod. Peter Alfakir, du kommer att prata om Sveriges största snackis just nu, alltså regeringsbildningen fast inte.
2: Är det sant?
3: Nej, precis. Absolut inte regeringsbildningen. Jag vill inte ta med den i en 2 meters tång. Men jag ska alltså prata om den mycket snaskiga beefen mellan höjdhopparen Stefan Holm och programledaren för Fördomspodden Emil Persson. Och det är alltså så att Stefan Holm hoppade bokstavligen på Emil Persson på bokmässan i Göteborg nyligen.
2: Är det sant?
1: Det är sant, och det här är på sätt och vis lite fräscht för att nu behöver vi inte prata om regeringsbildningen utan det här är den stora snackisen just nu. Jag tänker prata om trauma och varför jag tror att traumaindustrin är så stor just nu. Förut sa man sälj grej med tjej, nu kan man säga sälj grej med tjej som har trauma eller sälj med trauma. Jag ska

0: skådespelaren Sydney Sweeney. Så hon är naken förutom ett par amerikanska fotbollar. Och det är en fråga om en minut där hon är naken. Och talar om att det ska liksom slås vad om sport. Och nu har ju alla andra talat om hur naken hon är, så vi ska inte tala om just det. Men det som vi ska tala om är det här, vad man kan gömma med lite boobs. Det vill säga att vi ska tala om krig, död och politik som vadslagning.
1: Mycket intressant.
2: Vad hände egentligen på bokmässan i Göteborg? Det var ju inte liksom böckerna som blev det stora samtalsämnet som vanligt med bokmässan, utan det handgemäng som uppstod när Stefan Holm fick syn på Emil Persson. Och först tänker jag att jag skulle bara sätta inramning av den här händelsen. Stefan Holm är legendarisk sportstjärna i Sverige. Han är känd för att vara en av de kortaste höjdhopparna som någonsin har hoppat högt genom tiderna. Han är 1,80, så att jag menar, han är i finska mått kanske ganska lång, men som höjdhoppare är han väldigt kort, och han är också så otroligt spensligt. Det är en liten kar alltså, men hela kroppen är som en spänd stålvajer. Det finns ju såna här klipp på nätet när man ser honom värma upp inför någon träning och han liksom bara saxar över såna häck hoppar över 2 meters hinder. Så han är, jag skulle inte vilja möta honom i en mörk gränd.
1: Jag vill bara säga att han är väldigt finlämmad. Jo, jag såg honom på bokmässan och han var där tillsammans med sin fru, och de tycker om att, jag tänkte säga spöka ut sig, men de var klädda så här rosa, starka rosa kläder och sådär jättefint. Och
2: Jo. Nej, precis. Och det är det som är, det som är inramning. Stefan Holm, OS-vinnare i höjdhopp i Aten 2004, har skolat om sig, eller liksom har en ny karriär här som författare tillsammans med sin fru Jessica Eriksson Holm, och de skriver alltså böcker i genren sport romance. Men på lördagskvällen då så kommer, jag tror att Emil Persson kommer ut ur en hiss, och de får syn på varandra och Stefan Holm blåser topplocket. Enligt uppgifter då ska Holm ha tagit ett strypgrepp på Persson i ungefär 20 sekunder, och Emil Persson ska då ha haft märken på halsen och en sönderriven tröja. Och Stefan Holm har själv beskrivit att han tog tag i Persson och slet i hans tröja. Och Emil Persson då ska ha varit märkbart medtagen av det här och polisanmält då händelsen senare. Känner ni till Fördomspodden och Emil Persson?
0: Alltså bara på namnet, men alltså varför? Varför skulle någon bara stiga ut ur en hiss och ge sig på någon?
1: Han hade så mycket agg och groll från så länge sedan tillbaks för någonting som Emil Persson hade gjort i Fördomspodden, då den ännu hörde till Filip och Fredrik TV-programmet 2018, eller hur? Och då hade han sagt en sak som Stefan har gått och grunnat på sedan dess, eller hur?
2: Och om man ska säga någonting om Fördomspodden, så går den ju liksom ut på att programledaren presenterar fördomar och påståenden om en känd person, och den får då svara om de stämmer eller inte. Och stilen bygger mycket då på provokation, humor och personliga frågor. Och podden har ju blivit etablerad, del av hela kändisoffentligheten, och har nu över flera hundra avsnitt. Men man kan då tänka sig, vad är det då som kan ha legat bakom det här överfallet? Och det är precis som man säger, det är ett elakt skämt för 8 år sedan. Och det var alltså 2018 i TV4s humorprogram Breaking News, där Emil Persson intervjuade den andra kända höjdhopparen i Sverige, Patrik Sjöberg. Och under inslaget ställde då Persson spetsiga frågor utifrån sådär hypotetiska fördomar. Och en av dem handlade om vad som skulle hända om Sjöberg skulle möta Stefan Holm i en öde gränd, om han då skulle kunna tänka sig att mörda Stefan Holm. Och det nästa fråga, då hade han sagt nej, och då hade då följdfrågan, då hade han kunnat tänka sig att mörda Stefan Holms 14-årige son Melvin om de möttes i en öde gränd.
1: Och Patrik sa nej, och det här var också
2: alltså
1: det var,
2: nej, ja.
1: Och det här var i Rio de Janeiro, det var fiktivt och det var humor, vill jag bara påpeka. Mm.
0: Men till och med om det inte skulle vara humor, så varför skulle någon bära med sig något sådär i 8 år? Man ska ju svälja sånt där och gå hem och gråta. Det är ju det man gör. Va?
2: Det kan man ju tänka sig om man är en normal människa, men nu är ju inte Stefan Holm någon normal människa. Va? Och man måste också tänka på att Sjöberg ens fick de här frågorna var ju för att han och Stefan Holm har haft

0: en ganska offentlig beef också. De har gnabbats om vem som egentligen är Sveriges bästa höjdhoppar genom tiden. Alltså det finns den där dynamiken i botten också till det här skämtet. Varför det är roligt att ens fråga om det. Annars skulle det vara ganska random.
1: Ja.
0: Men Stefan Holm berättade då efter det här bråket eller överfallet att skälet till att han attackerade Persson var att han då i 8 års tid gått omkring och mått dåligt över det här skämtet och tyckte att man kan förvänta sig att någon ber om ursäkt när ens någon skämtar om att man ska mörda hans 14-åriga son, och tyvärr brast det för mig när jag mötte honom. Jag har inte haft någonting med honom att göra tidigare, men han sitter och snackar skit om mig, har då sagt. Och Emil Persson då i sin tur har sagt att han förstod att skämtet hade gått lite för långt redan då och att han faktiskt skickade sms dagen efter sändningen. Men det verkar Holm helt ha glömt, och han har också glömt att han har svarat eftersom Emil Persson behållit sms-konversationen. Han hade då skrivit dra åt helvete, han skrivit när han hade försökt att be om ursäkt.
1: Jag måste säga att jag var på bokmässan, så fick jag höra om det här, och då tänkte jag att Emil Persson, att ja, är han nu inte lite obehaglig, tänkte jag. Det här, så här gick min hjärna igång. Så tänkte jag att han har skämtat så där grovt att det måste ha varit väldigt elakt skämt, tänkte att, nej, men det, oj,
2: nu förtjänar han lite.
1: Nej, men alltså jag tänkte bara att han faktiskt, jag trodde så här att han har mordhotat den här sonen, och så tänkte jag nästan att kanske den sonen har blivit mördad och att han skämtade om det ändå, att det var osmakligt. Sen när jag läste vad det handlade om, så jag kunde inte tro mina ögon, och sen blev jag jätteledsen och tänkte att hur ska man kunna leva i den här världen om man inte får skämta med det? Alltså och visste ni att han och frun sen fick bort det, de fick inte komma till bokmässan nästa dag. Han kan jag förstå att han inte fick komma. Nej, men vet du, det här tyckte jag var väl en bra sak, att han inte fick komma. Nej, så här var det, att man blev arg på fel person. Man blev inte arg på Holm, utan ja, man blev arg på Persson.
2: Ja.
1: Det var ju, och sen, det blev nästan som, eller hur, ett drev mot Persson. För,
2: alltså i Sverige? Det har blivit ett drev mot den här, han som drog skämte.
1: Ja, så var det ju åtminstone på söndag. Och sen hade det väl svängt några gånger sen dess.
0: Jo, men det är lite grann så. För först så kastade de ut Stefan Holm från bokmässan. Och med honom i rosa klänning då, antar jag, hans fru också, som då också protesterade högljutt att hon hade minsann inte gjort någonting. Men det är kanske lite kört då att de skulle uppträda där. Och sen så har det här på något sätt även marinerat sin svenska offentligheten. Och det har varit väldigt många som har kommit ut och stödjer Stefan Holm. Och det är väl kanske lite osvenskt, men det är också så att det har blivit som att Sverige har delats i två olika läger. Och många av dem som stödjer Stefan Holm och tycker att det är rätt att hoppa på Emil Persson eftersom han har då förelämpat Holms familj och i de sociala medierna, så det är väldigt många av de här gubbarna då som har de här Sverigeflaggorna. Så det är en viss typ av klientell som tycker att det är helt ok att ge sig på honom. Men det är också så att det finns många som tycker att det här är bara ett litet larvigt gruff mellan två kändisprofiler och att det är helt onödigt att polisen ska kopplas in. Bland annat har Jan Emanuel, Sveriges kändaste muskelknutte, gått ut att man måste liksom skilja på vad som är riktigt våld och vad som är vanligt våld. Och det finns även andra, en författare som tycker att om man ger sig in i leken så får man leken tåla, och en mobbare måste liksom förstå att man när som helst kan få sin käftsmäll om man är elak mot folk. Men så finns det ju också andra då som tycker tar här nästa steg, för allting i såna här mediehändelser blir ju flera vågor, så först är själva händelsen, sen reaktionen på händelsen, sen blir det stödjer för Holm, och sen så blir det då de som går på de som stödjer Holm. Och där har vi då en annan proffstyckare, Alex Schulman, som skrev en krönika i Dagens Nyheter om sin avsky som han känner då för drevet och pöven som gav sig på offret istället för förövaren. Och han skrev också att reaktionerna och hyllningarna av Stefan Holm, som då är en man som tar till fysiskt våld mot en journalist, fick honom att tappa tron på människosläktet. Och så kan man ju då säga att Alex Schulman är ju en person som har gjort sin karriär eller ett namn på att vara fruktansvärt elak mot människor och kändisar, och det har han gjort avbön på. Han till och med drog in sin gamla mamma i hela, så hon fick gå ut och berätta vilken fantastisk och snäll pojke Alex Schulman är.
1: Ja, så är det. Men Alex Schulman skrev ju, han berättat att jag är kompis med Persson och jag har varit med om samma sak själv. Och minns ni när Notre Dame, när jag tände på Notre Dame, nej, när Notre Dame brann 2018, 2019, så blev det också, en hatstorm i Sverige 2019, och den här hatstormen blev för det, och jag minns att jag skrattade så jag skulle kunna gjort det här själv, för han skrev under. Eller så här var det. Alla kändisar i Sverige, alltså, att de sörde Notre Dame så mycket som att det var deras eget hem eller deras egen gud som brann. Att det var väldigt stor sorg, vet ni. Anna Bok och, nu kommer jag inte på någon vettig person, men alltså folk var så ifrån sig att hur kan det här hända? Och så skrev han, att Alex Schulman, han är bild av Notre Dame när det brann, och så skrev han undan äntligen. Och jag skrattade så, jag tyckte det var så kul. Och det äntligen kommer från Gert Fylking, som varje gång Nobelpriset ropats ut i litteratur, och det var ett namn som ingen hade hört någonsin förut, så ropade han ju alltid äntligen ironiskt tills han blev portad, och han brukar klä ut sig och ändå kom han in. Så också det där äntligen var ju ironiskt. Och jag tyckte det här skämtet var så förbannades kul. Men alltså, Alex Schulman, som är van att bli utsatt för hat eftersom han gör mycket själv också, eller har gjort mycket själv tidigare, han sa att under flera veckor så måste han, att livet blev på paus. Han fick över 100 explicita mordhot som han förde till polisen, och han blev extremt hatad. Att hur kan du skämta så här grovt?
2: Alltså, jag tycker ju att det här är, alltså det här är ju jätteintressant, alltså det, för det är liksom, dels så förstår jag inte varför någons mamma skulle vara bra character witness. Jag menar, jag skulle aldrig lita på någons mamma. Det är ju helt förvridet. Men sen liksom det andra är det att...
0: Ja,
2: liksom,
0: det var någon jag som raljerade en bit där, men det stämmer.
2: Ja, just det. Men, fine. Men ändå så tänker jag också det här att man reagerar så starkt på så här liksom på något sätt... alltså man gör en symbolfråga av någonting. Och jag tänker ju att det är ju den absolut billigaste saken du kan göra. Liksom alltså, det kostar ju minst för samhället att liksom mordhota enskilda personer så att de håller tyst om saker och ting. Att det är liksom istället för att ta itu med någonting vettigt. Och nu menar jag inte det som, alltså Peter, det du var inne på, det här med liksom att man ska bara låta folk slåss. Det var inte det jag menar med någonting vettigt. Utan att egentligen, jag tycker att det vettiga är att det görs en polisanmälan. Men det blir så liksom höga känslor kring någonting. Så det tycker jag att det är jättekonstigt. Det säger någonting om samhället överlag.
0: Ja, för nu pågår ju drev liksom mot Emil Persson, kanske mer än Stefan Holm. Mm. Stefan Holm tänker ju folk att han har gjort bort sig och han på något sätt kommer vara lite av en persona non grata. Han har ju själv erkänt att han ska ta sitt straff och så vidare. Och han har, ja, då har han blivit sparkad från den här bokmässan, och de börjar snacka om kanske hans, om Sveriges Radio och så. De ska inte anlita honom längre som proffstyckare. Eller vad heter det? Kommentatör. Så att det kommer ju komma. Och jag vet inte heller, det kanske, ni som är författare och sådär, det kanske bara spicy om man är författare av sportromance och dessutom har slagit folk på käften. Det kanske är lite sådär Hemingway-känsla. När man det är bara bra för ens image, eller?
2: Alltså jag tror ju nog
0: just att det krockar med den här rosa kostymen, det är bara den här sinnebilden som är
2: alltså jag tänker ju att det på många sätt så ser det är ju verkligen i nuet. Jag menar, när du ska locka också du pojkar och män till läsning, så är det ju definitivt så där, att här är en som skyddar sin familj, ger på käften och ändå har rosa på sig. Det är ju liksom, det är ju så designat.
0: Eller hur? Och strypgrepp kan ju också vara någonting helt annat än sportromance.
2: Alltså det kan vara hur kinky som helst.
1: Alltså 20 sekunder läste jag att han hade röda märken på halsen. Kan det här vara uppgjort som ett reklamtrick i förväg?
2: Nu kommer vi in på foliehattarna. Nu blev det grejer. Det här liksom, the moon landing did not happen. Det var liksom allt fixat från början till slut. Okay.
1: Nej, men alltså jag märker att jag blev ju jätteupprörd över det. För att jag, alltså säkert också för att jag då kan se mig själv att jag försöker hela tiden vara lite rolig. Det misslyckas väldigt ofta. Nej. Och då tycker man att folk skulle kunna tänka att hon försökte bara vara rolig, att hon är kanske lite dum i huvudet, men hon menar inte något illa. Och sen att jag är livrädd att det kan bli ett drev eller hat, vad som helst, om vi skulle vara i Sverige. Nu börjar det komma hit också, antar
2: jag. Absolut.
1: Men, så jag blev lite liksom ledsen över att något sånt, och han har barnförlåtelse, och sen, alltså hur kan pöbeln vara så dum och massan att gå in i det där drevet nu?
2: Men alltså jag tänker ju inte
0: att jag tänkte bara fråga, vilket läge tillhör ni? Tycker ni att det var okej om någon förelämpar er familj?
1: Nej, man får förelämpa hela familjen.
2: Ja, alltså, för jag tycker ju att det är så konstigt det här att vi kan liksom både alltså, köra på så här, vet du, att ja, alltså, vet du, det ska vara, man ska få ha hets mot folkgrupp i alla sammanhang, och samma folk kan ändå vara så där, vet du, att man ska få slå ner någon på gatan. Liksom, det är så konstig kombo av grejer. Det är liksom så där, vi ska inte ha juridisk skydd egentligen för en hel folkgrupp, men man ska få tinta folk på gatan. Det är ju liksom så kortsiktigt tänkt som möjligt, men jag menar inte att folk är dumma i huvudet, jag menar bara att de inte tänker särskilt långt.
0: Det finns flera lager av det här, och det finns till och med ännu mer att kommentera. Och det finns, jag ska bara ta ett till exempel. Det är någon kulturjournalist som menar då i Aftonbladet att, det här, man ska, att debatten har hamnat snett. Man egentligen borde man diskutera själva humorn i skämtet istället för händelsen. Var det roligt? Eller var det bara platt och osmakligt? Borde man egentligen diskutera hur komiker använder människor som material och förlöjliga dem och driva fram sina egna poänger utan att de själva då får bli kritiserade och ifrågasatta? Hur banala och elaka skämten än är. Och det var alltså då Sven Anders Johansson som är kulturkritiker på Aftonbladet. Så det här är det som det funkar i mediehändelser i Sverige. Man suger den till minsta dropp. Och den, jag såg till och med att de har lokal-tvn i SVT i Värmland har dragit fram en psykolog som får ge råd. Det här är så svenskt. Tre knep så behärskar du dig. Så styr du din ilska åt rätt håll. Stefan Holm har ju varit ute och försökt att krishantera själv. Han har bland annat bett om ursäkt för sitt beteende, och jag inser att han har svårt att hantera sina känslor, och han ska nu också söka professionell hjälp att kunna kontrollera sitt humör. Men i vilket fall då, om jag ska försöka avrunda det hela, så kan man tycka att det här är en högst besynlig soppa, och det kanske klokaste orden kommer då från Stefan Holms son Melvin, som då på något sätt ändå står i centrum. Och när han frågades om den här händelsen, så sa han då att han tyckte att båda två inblandade har väl inte agerat speciellt bra. Perssons skämt var väl inte så mycket, var inte så snällt, men samtidigt så var pappans agerande inte försvarsbart. Och jag tänkte på en annan sak också i den här grejen, det här med en man som ser sig som företrädes för sin familj och då försvarar den. Som halvinvandrare så får jag då en spontan tanke att om det hade varit en känd idrottare från Mellanöstern, så hade man ju genast börjat snacka om hederskultur och klantänkande. Och den här vinkeln dyker inte alls upp när det handlar om Stefan Holm. Men de personer som då kommer till hans försvar är ju den typen också som kanske inte tycker om invandrare. Så det är väldigt konstigt att man inte ser, vad heter det, bjälken i sitt eget öga. Att det här våldet som man tycker då, om man är åt högerhållet, att det är försvarsbart. En man i en familj ska försvara den på alla sätt och vis och visa sig macho på något sätt. Det är den här tanken som ändå finns, som också skulle man lika gärna kunna kritisera om det åt andra hållet vore en arab eller någon muslim som då hade gjort någonting mot någon annan för att försvara sin familjs heder.
1: Tack Peter! Tack att du har berättat och hade så här fint svep över det som är mest aktuellt i Sverige just nu. Och du har också gett en sån här fin brygga till mig här. Jag tänker att Stefan Holm, det var du berättade om honom, att han har grunnat på någonting i 8 år, så det låter ju nästan som han hade ett trauma. Och det är mitt ämne idag.
2: Vilken åsnebrygga du hade där, Anne. Vad fint.
1: Ja, jag har nämligen läst en ny bok av Christian Ryck, Generation Trauma, blir vi körare i en tryggare värld. Och han är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Och han har skrivit, det här är del 3 av hans lidandets trilogi. Han fick Augustpriset för sin förra bok Ett liv värt att leva. Det var 2024. Så jag läste den här boken Generation Trauma, och det är jag mycket intresserad av, för att jag ser trauma i mitt flöde hela tiden. Jag tycker att man pratar ganska mycket om trauma nu för tiden. Och jag har några tankar på att varför det är så stort nu, åtminstone i mitt flöde och i mitt liv, trauma. Och i Stefan Holms också kanske. Men det ska inte jag säga, för det kan bli fatal. Det kan ju hända att han inte har någon PTSD-diagnos där. Men tänker följande scenario. Peter och Adrian, ni går hem till en ny kompis och så går ni till sovrummet och så ser ni på nattduksbordet Body keeps the score. Kroppen håller räkningen av Bessel van der Kolk. Och så ser ni att den är helt sönderläst och sönderälskad. Och vad tänker ni då? Tänker ni A, en ny fantasybok? Eller tänker ni B, usch, nu måste vi prata om trauma hela natten? Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten?
2: Vill du börja, Peter?
0: Vem är van der Kolk?
2: Det är din tanke, bra.
0: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
2: Men alltså jag har ju så många frågor här. Först och främst, varför gick jag in i min nya kompis sovrum? Är vi fuck buddies? För att jag skulle vara så glad.
1: Jag vet inte.
2: Men sen är ju andra det att jag bara tänker att det, alltså jag har ju tänkt på det att det första som händer när man träffar någon nu för tiden så är trauma bonding. Liksom att du berättar, liksom vet du helt, fast du inte skulle vilja, så börjar du berätta liksom sådär att jag, det här är min barndom och jag äter mitt hår och vet du, jag vet inte vad du gör på kvällen, men här kommer allt jag gör som är fel.
1: Men jag har samma sak, jag älskar trauma bonding och jag är oftast, jag berättar för mycket för snabbt och jag älskar det. Hur är du, Peter?
0: Jo, men det finns ju också någon slags tävlan, finns det inte det?
1: Ja.
0: Alla författare, vem som har haft sämst barndom som författare?
2: Men, alltså, jag har ju varit med om det.
0: Älskast vinner.
2: Ja, men det är det som jag tycker, att jag tror ju att det där kan vara en del av det, för jag har ju varit med om det också, att jag har suttit ner och en människa har suttit ner framför mig och sen har den börjat berätta om någon bekants våldtäkt och jag var bara sådär att vi har inte ens beställt en öl ännu, liksom att hur kommer vi in på det här, hur kommer vi ut ur det här? Men sen tänker jag ju också att det finns en viss typ av att du, om man tänker sig att man lever i en tid där allting ska gå jättefort, så vill du också på något sätt bygga intimitet jättefort. Och hur bygger du intimitet fortare än att vara liksom till synes sårbar? Och då till synes sårbar är att ta upp saker som kan göra ont, men sen behöver det ju inte alltid vara det. För jag tänker att de sakerna som på riktigt är kämmiga, så de kommer ju fram sen liksom långt senare. Liksom vet du, så tror jag åtminstone att folk fungerar.
1: Det beror ju på lite hur tuff du är. Men alltså, jag har läst att orsaken till att det här trauma är så populärt just nu, att det är snabbaste väg, eller en väldigt snabb väg till att verka autentisk, verka sårbar, och speciellt på social media så fungerar det här jättelätt, att du får sån här pseudo-intimitet med den som berättar. Och sen är det också Eva Illus, en sån här sociolog, så hon berättar att trauma, det är den perfekta historien. Alltså den är bättre än hjältens resa. Det är liksom, först hörde du ha en person, så händer det en sak, personen blir ett offer, sen genomgår den terapi och så blir den överlevare. Det är en väldigt sån snygg berättelse som du kan paketera på TikTok på under en minut. Så det är en av orsaken. Men jag ska berätta om den här
2: boken.
1: 2014 så skrev Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score. Och den här har varit 7 år på bestsellerlista, New York Times bestsellerlista, 7 år efter varandra. Och den såldes i miljoner exemplar, miljoner, och översattes till över 40 språk. Och det ändrar hur vi ser på trauma. Utan en del människor ser på trauma. Och han menar helt enkelt att trauma är någonting som lagras i kroppen. Därför, enligt honom, så fungerar det inte vanlig samtalsterapi, för att trauma lagras som stress i kroppen. Att du kanske, när något hemskt har hänt, så har du kanske inte kunnat bearbeta det eller vara ens medveten om att det hände, och därför det är kroppen. Vad tänker ni spontant om den här teorin?
2: Alltså jag tänker ju dels att det är helt självklart att trauma lagras i kroppen, för vi har till exempel arvstrauman, alltså saker som går i arv, liksom så där vet du, det kan förändra din genetik om du utsätts för en massa stress, och dina barn kommer att ha liksom stresssymptom om du utsätts för en massa skit. Sen att inte samtalsterapi funkar, så där är jag nog sådär att jag tror inte på det där överhuvudtaget.
1: Jag vet inte om man säger exakt så, men att inte enbart, att det funkar inte på allt.
2: Nej, alltså om du bara använder samtalsterapi för att liksom tjafsa om någonting, så då blir det ju inte något. Men om du på riktigt bearbetar någonting, så tror jag ju inte, alltså jag läste ju liksom en recension av den här Generation Trauma-boken, och då var det liksom att allting bara ska på något sätt KBTas, liksom sådär, du bara liksom utsätts för det där jobbiga igen och igen. Ja. Och då är jag bara sådär, det tror jag inte ett dyft på.
1: Vad säger du, Peter? Trauma i kroppen, ja eller nej?
0: Alltså, jag vet att det finns ju också det här med att man tillskriver trauma en massa egenskaper, som att det finns en han som är judisk-amerikansk psykolog.
1: Gabor Maté.
0: Som pratar om att till exempel autism och ADHD är ett tecken på att man har utsatts för trauma. Det tycker jag, det är nästan lite jungianskt för mig. Det går inte ihop. Så att visst, det finns den synen på trauma. Men jag kan också tycka att det är ett stort mått av psykiatriserande. Ja, i samhället. Det är så himla mycket man ska gå på djupet. Och ibland så känner man liksom, nej, sluta hålla på och älta den där jävla skiten. Bara lägg locket på.
1: Men när jag hörde första gången om det här trauma lagras i kroppen, så tänkte jag, wow, det lät så ljuvligt. För att jag tänkte, man vill ju ha lösningar, och det låter ju ganska enkelt. Att ja, då kan du kanske med någon form av kroppsterapi bli av med det där traumat. Det kändes härligt. Men Gabor Maté, som du, jag tror att du syftar till, Peter, så han är en av de här stora namnen i traumaindustrin. Och han fick en liten backlash, om ni kommer ihåg det här Prince Harry. Var det han som skrev den här Spare? Eller liksom när hans mamma Diana då, Prince Harry. Jag blandar mellan de två bröderna.
2: Kör hårt.
1: Jag tror att det var ena prinsen som skrev den här boken Spare. Han som förflyttade sig till USA. Så medan Gabor Maté intervjuade honom live, så diagnostiserade han honom med, för det första, ADD. Alltså en form av ADHD. Och sen så sa han också att han menar att ADHD kommer från trauma. Och det är ju ganska otroliga saker att säga.
2: Ja, alltså själva situationen låter ju helt dig. Alltså det att man liksom skulle köra live-diagnostisering av någon, det låter ju sig bara som en liksom, alltså underhållning. Det är ju bara skräp.
1: Jo, han har bett om ursäkt efteråt och sagt att det här gick fel, att det här gjorde han inte rätt. Men det är ju sånt som folk gör när de är fyllda med öl och säger att du har säkert ADHD eller så. Att det låter ju som på den nivån lite.
2: Alltså, ja, definitivt.
1: Men den här boken, alltså, den börjar med att Christian Ryck besöker en traumakonferens i Oxford. Och han har varit ganska mycket på olika konferenser som handlar om olika psykiska problem förstås. Men han sa att han aldrig varit med om något liknande. Han kommer in till den här traumakonferensen, och det kostar för det första över 1 000 euro att delta. Det har kommit hundratals människor från hela världen, och de har sådana tummade exemplar just av den här trauma, Body Keeps the Score. Och så vill de ha selfies med Bessel, och så vill de ha hans signatur. Och innan han kommer på scenen, så är det som så här jättestor förväntning i salen. Det kommer en sån här förhandsband i form av en terapeut som raggar upp och fluffar upp publiken. Och man säger yeah, och taggar sig själv. Och sen kommer Bessel ut på scenen, och det är som euforisk stämning. Och sen ännu så kommer Alanis Morissette och sjunga Ironic.
2: Ironic, oh good! Ja, det är det.
1: Så det är som en rockkonsert. Så någonting har hänt, att det här trauma har blivit så otroligt sexigt. Och det har kommit, alltså, gått ganska långt, för att som jag tror de flesta känner till, att PTSD, posttraumatisk stress, kommer från det här krigsveteraner som hade varit i Vietnam, och så kom de till USA och så mådde de dåligt. Och den här diagnosen, om man börjar tala om trauma och PTSD, först på 1980. Och då handlade det alltså om gravt psykiskt skadade människor som hade varit med om ett trauma. Trauma betyder ju, som vi alla vet, sår. Och egentligen är det så här att när någonting hemskt händer, så det är inte trauma i sig, utan den här tiden efteråt, att hur du behandlar det eller inte behandlar det. Så det var till exempel, hade nu Stefan Holm, som jag sa här lite skämtsamt, att trauma, den här höjdhopparen, när han måste misshandla den människa 8 år senare, kanske, för att, eller kanske inte, för att ett trauma kännetecknas av det att du inte kan släppa tag om den där händelsen, att du får flashbacks, mardrömmar, och att det förändrar dig och hur du ser på världen. Och nu just pågår det en form av retorik där man kallar det ganska mycket för trauma. Alltså att jag tycker jag har någon minne av Adrian också, att jag har jämfört våra trauman och jag tyckte jag hade lika mycket trauma som du och bla bla bla. Vet du, att, och det är liksom galet att jämföra, för att det som jag, den här boken var så bra för mig att jag läste, för att jag har lite för in i den där traumafällan och tänkt att oj, jag har säkert varit utsatt för trauma, att födelsen var väl så stor trauma för mig att jag hade inga ord och nu har jag trauma i kroppen och nu har jag liksom fel i huvud. Så jag har lite gått in i den där fällan. Så för mig var det jättesunt att läsa den här boken, för Christian Ryck menar att, eller påminner om oss, att ett människoliv är inte menat att vara lätt från morgon till kväll. Alltså sjukdomar, död, att man blir dumpad, att man är med om så svåra saker, det hör till ett normalt människoliv. Och människan är resilient av naturen. Alltså vi skulle inte finnas här om inte vi skulle vara rustade för att klara av också väldigt svåra saker. Och jag fick, det låter kanske lite tokigt, men jag har varit mycket på TikTok och Instagram och det där blivit lite hjärntvättad, att vad är det nu för trauma där, att var det nu någon i lekis som inte gav mig mat tillräckligt snabbt och sen så måste jag börja hetsäta när jag blev vuxen. Svaret är säkert nej, det var kanske inte just så enkelt.
2: Nej, men alltså jag tycker det som jag tycker är så gärna med det här liksom överhuvudtaget, att det ska vara först att man talar om trauman jättemycket. Dels liksom att alltså hus, det var liksom en överläkare på hus som jag minns att sa att när vi diskuterar saker som trauman, depression och sånt hänt på en allmän nivå, så urvattnas hela konceptet, att människor som verkligen, verkligen lider av psykologiska men. Så de får inte mer resurser att köta om sina psykologiska men, utan det bara blir en sån här urvattnad jargong då, som du beskriver, liksom att det blir en euforisk stämning när Alanis Morissette sjunger liksom, isn't it ironic? Ja. Och så tänker jag det här andra då, liksom att du får höra att människolivet är svårt, så jag tror att det liksom, om man ser det utan att tänka på en historisk kontext, så låter det hur bra som helst. Men alltså i och med att vi lever i en värld där liksom, vet du, folk verkligen kan hyra hela städer för att ha liksom en bröllopsmottagning, så är det ju liksom till de människorna som det här samtalet på riktigt riktas. Det är ju inte egentligen till vanliga dödliga människor, och särskilt inte människor som är fattiga och arbetslösa. För de människorna behöver ju inte en påminnelse om att livet suger. Nej. Alltså är det så att du liksom överväger på ditt självmord, så behöver du inte höra att människan är resilient. Du behöver ju höra liksom att det finns lösningar för dig.
1: Eller behöver du höra kanske självmord, men om vi tänker att om du är deprimerad, behöver du höra att du inte är ensam och det är en normal del av livet kanske. Det kanske inte är normalt att vara deprimerad, men jag tycker att det är det.
2: Nej, men det beror på liksom hur den depression du har. Har du en funktionerande liksom människa i samhället, så det i sig kan ju vara problematiskt. Men är det så att du på det att allting är svart, du orkar inte äta, du orkar inte stiga upp, så får du höra det finns andra människor som du. Hur tondövt är inte det att höra?
1: Nå, kanske med det där tonfallet.
2: Nej, men det spelar inte någon roll med tonfall. Du behöver ju medicinering, du behöver ju engagemang. Du behöver ju en omvärld.
1: Men det som, alltså, som jag tycker är bra med det här att man talar om trauma och psykisk ohälsa är att du kanske inte känns som, alltså du kommer över den där skammen, så att du också söker hjälp.
2: Ja, men hjälpen finns ju inte. Alltså det är ju det, till exempel i Åbo, så vet du, far du till psykakuten, så kön är så lång att folk går in dit med lunchlåda. Vet du, inte behöver du ju höra att du inte ska skämmas. Det som du behöver höra är att ja, du kommer att få träffa en sjukskötare inom en kvart. Det är det du behöver höra. Att hela den här ryckgrejen, så tycker jag ju bara att alltså det bara är liksom fluffing för människors uppfattning av vad det är att vara människa. Alltså nu menar jag fluffing från porrindustrin. Man tar i mun för att se till att folk blir hårda. Det är det.
1: Menar du att det här är lyxproblem, hela diskussionen?
2: Jag menar att den riktar sig till en tid som inte nu. Alltså jag har haft liksom det här samtalet också med alltså EU-nivås politiker som var så där vet du, att vi borde sköta mer om varandra. Jag var bara så där, du tilltalar någon som har att göra med en människa som inte får åldringsvård och är dement. Liksom, vi lever i en sån tid som är så bruten att allt det här rycker upp dig. Så det är skräp.
1: Men jag var åtminstone en målgrupp för den här boken, och det där, jag vet inte, alltså det där med att det finns inte plats nu på psykvården i Åbo, jag vet inte om det är nu en direkt följd av det här, men alltså PTSD, så räknar man att klinisk, alltså på riktigt, det drabbar dig, så det är 4-5% av alla människor som får det. Men om jag går dit och säger att jag har trauma, så tar jag upp psykvården från någon som kanske behöver vara där.
2: Ja, men det tycker jag är en så konstig typ av sätt att förhålla sig. Jag hörde det där också förut, och det sorgliga är ju det, och jag vet inte om någon politiker egentligen lyssnar, men om du försöker liksom lappa systemet genom att inte uppsöka vård, så kommer ju folk bara att vara sådär att ja, vi behöver inte budgetera för den här vården någon mera. Så vi kör ännu mera från den.
1: Nej, nu ska vi hitta lösningar, Peter.
2: Vi ska inte hitta lösningar. Politiker som får betalt ska hitta lösningar.
1: Peter som är politiker i Sverige, kan du hitta en lösning?
0: Nej, jag är inte politiker, men visst, jag är också traumatiserad. Men jag tänkte på en annan sak som du sa, Anna, det här med att det blir ju ofta en bra story om någonting som är trauma och man vill dela med. Jag märker det också i mitt Facebookflöde och de här AI-grejerna. Robotarna har ju snappat upp att människor vill läsa om trauma. Så det finns massa såna här, vad heter det, gråtmilda berättelser som man klickar in på. Det är någon som har förlorat någon, eller det är någon, man har adopterat någon åsna i Spanien eller någonting. Det finns hur mycket som helst, så det har blivit en hel industri som handlar om trauma, där idén är att sälja in någonting, om det är klick eller inte.
2: Absolut. Och det där är jätteproblematiskt, tänker jag, för det liksom utnyttjar någonting som är djupt mänskligt. Det är liksom på samma
0: sätt. Ja, att man vill dela med, man vill höra kanske om andra människors elände, och man vill också på något sätt dela med sig av sina egna. Det finns ju sån genre i tidningar till exempel. Plötsligt händer, eller när livet vänder,
2: ja.
0: Som alltid handlar om någon som har varit med i en olycka och fått en protes, och den långa kampen då att komma tillbaka och acceptera den här nya kroppsdelen och så vidare. Eller jag hade cancer, jag förlorade mitt hår och nu har jag träffat en ny kar.
2: Ja,
0: och så vidare och så vidare. Så det finns ett sug för den typen av berättelse. Och det kanske är det här med att det känns autentiskt och äkta.
1: Men jag har en spaning här också, och det är det att jag har noterat att många som förut var PT, alltså fysiskt tränade, så har nu gått över och blivit någon form av traumacoach och hjälper folk regulera sitt nervsystem som är uppskattat efter trauma då. Och jag tänkte så här, kan den här spaningen bero på det att alla de här Ozempic och alla viktminskningssprutor, att nu när du är rik, om du är rik, alltså nu pratar jag om privilegierade människor igen, att, så kan du, det har blivit lättare att hålla sig i skick, eller i form och inte hetsäta eller äta för mycket, lite lättare. Och men det som fortfarande, liksom, vi vill fortfarande säga saker och ting, och så om man får folk att tro att de är sjuka eller har trauma eller fel, så kan du igen sälja massor med produkter. Du kanske säljer kurser, apparater, preparat och det ena och det andra. Och jag är perfekt målgrupp för det här, för att jag har inga barn, jag satsar på mig själv, jag blir bättre människa, och är det nu kanske en trauma som gör att jag inte når mitt fulla potential, så har jag tid och pengar att undersöka det. Så därför intresserar det här mig så väldigt mycket. Jag.
2: Men du är jättefin, Anne.
1: Tack. Ja. Kan du, Peter, också säga det?
0: Ja, du är jättefin, Adrian.
1: Jag sa ju att du var politiker.
2: Det var bra, jag tänkte att du skulle säga Anne, men vad bra, det kom till mig då.
1: Vår älskade politiker i Sverige.
2: Du är också jättefin, Peter. Det har sagt flera gånger i den här podden, men du kanske inte bandades in.
1: Jag slår vad om, ni skrattade inte att det i början när jag sa att jag slår vad om att det är ett bra ämne.
2: Ja, det gjorde du. Och vet du vad? Jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte faktiskt börja med den grejen. Att vad om jag skulle säga åt er att ska vi slå vad om att min prata kommer att vara bra? Det kommer att sluta bra. Att ja eller nej? Att, Anna, om vi börjar med det. Liksom att det här, om du skulle få, du får köpa ett ja. Mm-hmm. Och ett ja kostar 10 cent.
1: Ja.
2: Hur många jan skulle du köpa då i så fall?
1: Jag tänker själv suggerera nu för oss alla tre, för jag vill ju att det ska sluta bra. Men frågan är, vad är bra? Ett slagsmål bra? Jag vet inte. Jag säger ja, så att man kan tolka. Jag säger ja.
2: Och hur många ja skulle du köpa för 10 cent?
1: För 10 cent? Jag köper 100 ja.
2: 100 ja, okej. Okay. No, men då steg ju priset på ja otroligt mycket. Peter, du ska alltså nu också få köpa ja eller nej. Nu har ju priset på ja stigit något så otroligt. Jag är skit på matematik. Men alltså 100 ja för 10 cent betyder ju att det steg med 100% direkt, skulle jag förstå. Så vad köper du nu, Peter? Ja eller nej? Nej är nu på 10 cent. Ja är uppe på...
0: Jag hänger inte riktigt med på vad är det jag köper.
2: Du köper antingen ja, min prata kommer att gå bra för 1 euro, eller så kommer du att köpa nej andel för 10 cent. Det kommer inte att gå bra.
0: Jag går på tvärs då, jag säger nej då.
2: Bra, du köper en nej då. Hur många nej köper du?
0: För 100 kronor.
2: 100 kronor, det vill säga mycket mindre än euro. Jag kan inte räkna ihop
1: det. Jag kan inte heller, men jag tycker att han har köpt mer än jag.
2: Nej, ni har nog köpt ganska lika. Men det här, Peter kommer att få lite mindre vad jag förstår för att kronorna är i sån kurs. Men det här är alltså så som prediction markets funkar. Det här är alltså, så kommer vi in på det här ämnet. Det som kommer att vara Novig och skådespelaren Sydney Sweeneys nakenhet kommer att börja med prediction markets. Som är alltså en helt ny sån här up and coming tech darling grej. Ni kan tänka er att det är lite som en dating app. Det är liksom folk slår vad om vad som helst. Så länge som det är ja eller nej. Man köper andelar i ja eller andelar i nej. Och det finns ingen house. Det finns alltså ingen sån här, vet du, motvikt. Utan Anne så tycker att det kommer att gå bra med min prata. Hon sätts ihop med Peter.

0: här som tycker att det inte kommer att gå bra med min prata, så slår ni båda pengar på det här. Ni köper andelar. Antingen ja eller nej.
1: Adrian, är det inte så att det som Knowig skiljer sig lite från de här andra som Polymarket och sånt, är det att just att vi spelar mot varandra, inte mot huset, plus att ni tar inte någon sån extra kommission?
0: Vi ska inte överhuvudtaget gå in på VIG nu. Vi ska hålla oss till prediction markets.
1: Okay,
0: för att alltså de här stora jättarna, jag skulle vilja hålla mig kvar vid det här, för att alltså de här stora jättarna Kalashi och Polymarket, så det är alltså fråga om miljarder värt av dollar som det här rör sig om. Och det här har stigit, den här populariteten kring prediction markets, alltså vadslagning på vad som helst, har ökat explosionsartat. Det är så pass stort att det används inom nyhetsrapportering i USA. Det är liksom, man slår vad om typ Taylor Swifts, liksom när ska hon gifta sig? När Nicolas Maduro liksom skulle bli avsatt, alltså timmar innan Nicolas Maduro blev avsatt som Venezuelas president, så var det en anonym person som gick in på en av de här, vad heter det, prediction market apparna och köpte hen köpte ja värt tiotusentals dollar liksom, på dagen, alltså den visste på dagen när det här skulle hända. Och vann på det viset liksom 400 000 dollar över det på det viset. Det är fråga om jättestora pengar som det här rör sig kring. Och hänger ni med så här långt? Har ni förstått?
1: Ja.
0: Ni har förstått
2: vidden. Jag förstår din pedagogiska kurva här, men jag förstår inte riktigt vad din ingång är. Vad är det som du har reagerat på?
0: Jag har reagerat på det alltså. Vi ska alltså nu ta oss till det som är det viktigaste för andra människor och det som jag tyckte att var jätteintressant gällande Knowig och Sydney Sweeney. Vem av er har alltså sett den här reklamen Just Sports?
1: Jag har sett den.
0: Har du bättre sett den?
2: Jo, jag har nog sett den också. Ja.
0: Hade ni några reaktioner på det här? Alla andra människor hade ju otroligt många reaktioner på att se Sydney Sweeney alltså vara naken på en basketballhoop, vara naken med två amerikanska fotbollar istället för BH:n, vara naken på ett biljardbord. Vad hade ni för reaktioner? Vad hade ni för tankar?
2: Tanken var väl att hon gjorde sig, det blev ju en kontrovers kring den här förra reklamkampanjen, det här med good jeans, eller vad var det för någonting, de här bra generna och bra jeans, när man lek med ord, och så blev det liksom som en grej att hon var lite halvnaken då. Så jag tänkte att det här nästa, de här reklammakaren tänkte så här, när vi fortsätter att koka på den här liksom.
0: Alltså det, good jeans, så det var American Eagle reklamen, och då var det att man tänkte säga att hon flörtade med white supremacy i vad heter det, USA, det vill säga att Sydney Sweeney has good jeans var alltså tagline för den här American Eagle reklamen och jeans, det vill säga gener och farkon, så låter det exakt likadana, och Sydney Sweeney är blond och blåögd och vit. Så det var det som var kontroversen då. Men det som du Peter är inne på, så det är ju det som också har nog tagits upp, det är att den här marknadsföringstekniken, liksom outrage marketing, så är otroligt, otroligt välfunktionerande. Alltså liksom Knowig gick från att bli omtalad 300 gånger per dag till att bli omtalad 4000 gånger per dag efter att den här reklamkampanjen lanserades 9 september. Och alltså den här reklamen har haft över 40 miljoner views. Alltså det är så sjuka siffror som vi talar om. Men Anne, vad hade du för tankar alltså?
1: Jag tyckte att det var smart av Sydney Sweeney. Det sägs ju, jag vet inte, narrativet är att hon har självkontaktat Knowig och hon har också investerat i bolaget.
0: Hon är en delägare, har förstått.
1: Så det är ju väldigt smart. Och så tänkte jag att kanske det vi får en gång i året, att hon kommer med en provokativ reklamkampanj. Jag tyckte att det var ganska fräscht om det är så. Tänk vad roligt att om hon är nummer 90 år håller på det här viset. Jag tyckte det var ganska kiva, trevligt. Sen är jag ju inte professionell idrottskvinna, så det är ju oftast sådana som har blivit sårade av det här, men jag själv tyckte att om jag tyckte det var härligt. Jag har aldrig sett en vackrare reklam. Underbart.
0: Underbart. Alltså jag hade ju själv den här liksom musiken, den här som hörs i reklamen, där dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun, så det hörde jag hela tiden efter att jag lyssnade och såg den här reklamen om och om igen. Hela den här reklamen har ju varit nu i blickfång, och den har analyserats på så många olika sätt, och det har varit just fråga om Sidney Sweeneys kropp och agerande. Det är liksom, vet du, är det smart gjort, är det inte smart gjort, hon är naken, är det bra? Det har varit liksom en kontrovers på nätet som Peter då nämnde, idrottskvinnor har ställt upp och sagt så här ser liksom en idrottskvinna ut på riktigt. Svenska Yle har en analys, Helsingin Sanomats har en analys, och alltså det som jag tänkte, vet ni vad jag tänkte när jag såg den här reklamen? Alltså vad skulle en toxisk man som jag tänka som ser den här reklamen? Peter, säg bara, du lär och skrattar, vad ska jag tänka? Säg bara.
2: Det brukar alltid, alla dina resonemang brukar hamna någonstans i dina egna byxor, så jag gissar att där det blir.
0: Jag tänkte att hur står det med mig? Hur står det till med mig?
2: Ja.
0: Det var det du tänkte. Och liksom, de flesta gångerna så skulle du ju tänka helt rätt. Men grejen är ju den att jag bara fokuserar på en enda fras som hon sa i den här reklamen.
1: Sa hon någonting?
0: Hon säger massor av saker. Hon säger bland annat att man inte får slå vad om biljard för att vet du, det finns inte I just look good here on the pool table är vad hon säger. Men det hon alltså säger är no betting on wars or death and no politics. Och jag var ju helt begeistrad av det här. Jag tänkte att men herregud ändå Anne och Peter, tänk att det finns en plats på jorden där vi slipper att tänka på död och krig och politik. Och så var jag sådär att men jag måste ju läsa in mig på det här. Liksom att vet du, hur funkar det här? Och vet du, Anne, orsaken varför jag inte ville tala om VIG, till exempel i samband om NoVIG, är för att vi tappar bort det som är det absolut grundläggande i den här frågan. Och det är det att prediction markets, där jag börjar allting med det här, så det är så bundet till krig och död och politik. Och det har att göra med det att om du kan slå vad om pengar på vad som helst, vad kommer det här att leda till? Och då ska vi komma tillbaka till det där som vi börjar med. Om jag ber er slå vad om hur det kommer att gå med min prata, och jag är den som håller min prata, vad kommer att hindra mig från att nu göra någonting som kommer att gå till exempel mig till gången i den här frågan? Vad skulle ni tro?
1: Men du har ju inte själv satt in några pengar.
0: Vad vet ni vad jag har satt in för pengar här innan? Jag har bett min producent att sätta in några pengar. Det kan hända att Peter inte fick köpa för 10 cent. Det kan hända att han måste köpa för 50 cent. Det kan hända att nej redan var in på liksom mycket högre. Och nu, om ni tänker att det finns reglering av det här, så kan jag säga att efter Donald Trump tog makten nu för andra gången, så skrotar man all översikt av prediction markets. Överhuvudtaget. Det finns liksom, alltså man går krypto och prediction markets till mötes i den här frågan. Och det är inte, till och med om man inte skulle skrota översikten, så är det jättesvårt. Alla som håller på med aktier tror jag att kommer att inse det här, att beroende på var i världen du rör dig, så är det jättesvårt att få insikt i hur olika industrier eller entiteter behandlar till exempel mänskliga rättigheter. Och varför skulle sport vara ett undantag?
2: Men det här är ju det som redan har skett, eller det är det som är din poäng då, att Donald Trumps söner, vad heter de, Eric och Don Jr., de har ju, och alla de här kretsen kring Donald Trump har ju satsat på oljemarknaden och fått insider tips. Att nu går Donald Trump ut med ett besked att det är ett fredsavtal i nära förestående, och då har oljepriset gått ner, och så har de bettat på det, och så tvärtom, så när han går ut och säger att nu ska jag bomba igen, så går oljepriset upp, och så har de gjort en massa pengar på det här. På så sätt det liknar ju aktiehandeln väldigt mycket, det här bettandet.
0: Det är ju det exakt det som jag säger. Det är ju det exakt det som jag säger. Att det liksom finns en otrolig, inte bara risk, utan alltså det är inbakat i systemet.
2: Det fanns ju en kille som knäckte koden, en känd fall som han satsade på vädret i Paris, att det skulle bli en ovanlig varmt väder under en viss tidpunkt i Paris. Och vad han gjorde då, att han tog med sig en bärbar fön, klättrade in i staketet där den här väderstationen var och blåste med fönen på den här temperaturmätaren och så smet han iväg. Och ingen kunde förstå varför det helt plötsligt blev 30 grader varmt i Paris under 5 minuter. Och han då fick han vann. Han vann 40 000 euro eller någonting.
0: Absolut.
2: Ja.
1: Men det här var ju en glad nyhet.
2: Han fångades på övervakningskamerorna, men det fanns ju inga regler mot det.
0: Nej.
2: Man var tvungen att ändra reglerna så att det inte går att påverka på det sättet.
0: Nej. Och det är ju liksom, alltså det är ju det som jag tror att också är en del av allt det här. Alltså alla regler som förändras kommer att vara på hårfönsnivå. Det är inte fråga om liksom, vet du, big boys som kommer att, alltså big boys kommer att tjäna storkovan på det här. Det är liksom verkligen frågan, vet du, så där att, alltså om du kan avgöra wars, deaths and politics, så är det här ett jättebra utgångsläge att ha. Det är superkorrumperat, men det är jättebra läge att ha. Du ser här nu att du skulle vilja säga någonting.
1: Nej, jag funderar, alltså, jag tänker bara att det är ändå ett mellansteg. Det är ändå lite fräschare om jag bettar på en korvbollsmatch än om jag bettar på ett krig, om det ska börja nu eller inte. Alltså det är liksom ändå en gradskillnad.
0: Jag skulle inte hålla med i och med att systemet är detsamma. Det är liksom det som är, alltså det är det som har varit en stor diskussion nu i USA också, att man, alltså det att man gör gambling till på riktigt en del av hur folk ska leva och överleva i dagens värld. Så det är inte fräscht. Det är liksom bara är, det är bara vrickat. Det är bara det som det är. För det gör på riktigt, den här tanken är att liksom dag i dag är verkligen liksom i alla delar av samhället. Och det är liksom att om du säger att du slår vad om att, vet du, det ska vara en fotbollsmatch. Okej, du slår vad om att det ska vara, det är fräscht att slå vad om det. Bra, jag slår vad om det också. Så tänker jag ge norra åt hela andra laget för att se till att jag vinner.
1: Det är ganska grovt. Varför gör du norra åt hela laget? Det är för grovt.
0: Det är skruvpelfritt. Alltså det är jättesvårt att bevisa först och främst att jag gör det.
1: Jag sa det.
0: Nu så håller du verkligen på att käbbla på en nivå som jag tror att det är så där, vet du, att alltså min point är på riktigt det. Att när Sydney Sweeney dyker upp med, vet du, sin nakenhet och alla ser rött på grund av det här och försvarar antingen hur fräscht det är eller hur ofräscht det är. Så det som man missar totalt är att det här är liksom, alltså det är pengar som politik i sin grövsta form. Det här liksom är, om romarna hade panem och circenses så har vi pattar och korruption.
1: Snyggt, du
0: där
1: slutar bra.
0: Där slutar jag där.
1: Du pattar och korruption. Jag vann vadet.
0: Nej, du kan säga att du vann valet. Och här så ser vi ju exakt hur förvridet det är. För du får ju bestämma när det här tar slut. Men jag tycker absolut att det ska ta slut här. Och du får alltså då vinna dina 100 euro. Peter kommer att gå miste om allting. Och min producent som slog vad för min del om att det skulle gå bra för mig kommer att ge mig en del av den här vinsten. Ursäkta Peter, du är lusbank.
2: Det är ingen fara. Jag tänkte just på ett område där jag skulle kunna verkligen briljera. Och det är finlandssvenska litterära priser.
0: Vad bra.
2: Ja, detta på de som kommer få dem och inte få dem.
1: Vad eller, fint! Du avslutar med att vem får Runebergs priser nu nästa år, 2028? Är det kod? Får man få ett verk eller får man... Du har ju väl fått det.
0: Nej,
1: hur ger man det här? Ger man det för ett verk? Ja, för ett verk.
0: Jo. Men sen brukar det ju diskuteras, det liksom det, vad heter det? Det finns bara en jurymedlem som kan läsa svenska. Resten kan bara läsa finska. Och sen måste det en som då säger och de andra att det här är bra. Alltså det här är ju liksom, vet du, these are the kinds of mygelgrejer.
1: Men du tänker på Finlandia? Jag tänker på
0: Nej, jag tänker också på Runeberg.
1: Okej, vi gissar inte, men jag gissar ändå att Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
0: Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
1: Vilket, ja, jag tror inte det var... jag vet aldrig, är det låg eller högoddsare? Vad heter det när det är lågoddsare?
0: Alltså det jag skulle säga...
2: Han måste ju komma ut med 2 stycken basketbollar först, eller hur?
0: Ja, men vart ska han ha dem?
2: Bara överkropp.
0: Bara överkropp på 2 basketboll. Men vi ska inte skämta om det här. Jag vet att Kjell Westö kan vara ganska känslig kring sin kropp. Han har ju skrivit om det med Juha Itkonen. Men ska vi säga tack för oss nu?
1: Ja, jag tror att det är Adrian sköter det här slutspelet. Du, kan du ta det?
0: Men det här var sällskapet och nästa gång så får ni ju se oss om ni vill se oss. Tack så mycket för det här, Peter.
2: Tack själv.
0: Tack, Anne.
1: Tack, Adrian. Ses och hörs nästa vecka.
3: Nu Nu är klockan 19 och det har blivit dags för nyheter och den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren. God söndag kväll. De misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem fortsätter att väcka frågor och spekulationer. Det är tills vidare oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången och vad motivet är. Intrången är uppseendeväckande, tycker Hanna Smith, expert på hybridhot.
4: Vi faktiskt inte har någon information om att någon annanstans, till exempel i Europa, hade det skett på det här sättet. Vi vet att sådana här saker händer lite då och då i olika länderna, därför det är en av medel som underrättelsetjänsterna använder, inte bara Ryssland men andra också. Men just det där att det är så många samtidigt, det är det som är lite ovanligare.
5: Under de senaste dagarna har blickarna riktats mot Ryssland, som under de senaste åren legat bakom olika former av hybridpåverkan runt om i Europa. Samtidigt påminner Smith om att teorin om rysk inblandning inte i nuläge är bekräftad. Hon konstaterar ändå att hybridpåverkningen från ryskt håll har blivit allt mer intensiv den senaste tiden.
4: Nu har det blivit bara mer allvarlig, närmare också sån här militärmedel och den här sabotagegrejen, och därför så pratar vi nu om det där att nu är det mer aktiviteter. Så jag skulle säga att nu är det mer oroande och mer allvarliga, men aktiviteter har vi haft många förut också.
3: Reporter var Jonathan Fagerholm. Tyskland stöder Ukraina med militärhjälp värd 1 miljard euro. Plus ett bidrag på 350 miljoner för reparationer inom energisektorn. Det beskedet gav Tysklands förbundskansler Friedrich Merz när han idag träffade president Volodymyr Zelensky i Kiev. Också idag attackerades den ukrainska huvudstaden av ryska drönare. I Frankrike kan uppemot 500 skolor vara helt eller delvis stängda på måndag på grund av elevernas demonstrationer som utmynnat i våld. Enligt landets utbildningsminister har hundratals skolor visat sig ha brister i säkerheten, och det skulle därför vara farligt att ha dem öppna. Demonstranterna har tänt eld på skolbyggnader och drabbat samman med polisen. Många lärare, elever och poliser har skadats. Det demonstranterna kräver det de protesterar mot är långa skoldagar, hög lärarfrånvaro och brist på skolböcker. Det har kommit mer uppgifter om det metallföremål som stoppade fartygstrafiken vid Sveaborg utanför Helsingfors igår kväll. Enligt köbevakningen var det en fiskare som upptäckte det rattliknande metallföremålet igår kväll och kontaktade köbevakningen. Polisen preciserar att det 40 cm breda föremålet flöt i farleden och att polisen alltid tar sådana här uppgifter på allvar. Därför spärrades en del av havsområdet av och bland annat en passagerarfärja tvingades vänta. Enligt polisen är föremålet sannolikt en mekanisk del av ett väldigt gammalt fartygsvrak. Vi har en bild av det här föremålet på vår webb. Och med det är det dags för vädret. Utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet. I öst först molnigt och på många håll regnskurar. Västerifrån uppklarnande och uppehåll. I natt och imorgon bitti igen västerifrån ökande molnighet och tidvis regn eller duggregn. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. Dagens högsta mellan 10 och 15 grader. I landets norra del mellan 6 och 12 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Utsikterna från måndag till fredag. I början av perioden drar ett lågtryck över landet med regn och kraftig vind. På tisdagen klarnar vädret upp, också i norr. Från och med torsdag morgonen blir det molnigt igen och regn på många håll. Men i norr förblir vädret klart. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 14 grader, i slutet av perioden i Lappland mellan 0 och 6 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och plus 10 grader. I slutet av perioden förekommer nattfrost i Lappland. På vissa håll blir det under minus 7 grader. Nattfrost kan förekomma i hela landet. Nederbördsmängden är mest

vind. Norra Bottenviken, sydvästlig vind, 17 meter per sekund. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Sydvästlig vind 15 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind som avtar, först 7-12 meter per sekund. På efternatten 5-8 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar småningom. På eftermiddagen 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, möjligen oska. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen 9-14 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. Från och med efternatten 8-13 meter per sekund. På efternatten och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 2-5 meter per sekund. Från och med efternatten 7-12 meter per sekund. På efternatten och på morgonen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet. Sydvästlig vind som tilltar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med efternatten 8-13 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom. På eftermiddagen 8-13 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 5-8 meter per sekund. Från och med morgonen 10-15 meter per sekund. God sikt. Saimen. Sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Upp till 8 meter per sekund. Från och med natten västlig vind. Från och med morgonen sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. På alla havsområden. Sydvästlig vind som tilltar. Från i natt är sannolikheten för hård vind 70%. På tisdag vrider vinden till väst. Och nu då klockan blir 9:09 är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 13 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, svagt regn och sikten 13 kilometer. Gotkarankö 13, sydväst 7, mulet och sikten 23 kilometer. Orrengrund 14, väst-sydväst 6, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, väst 9. Kallboda grund 14, väst-sydväst 12. Östertokan 14, väst-sydväst 10. Gråhara 14, väst 7, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 13, väst-sydväst 10. Bogaskär 13, väst 7. Nästan klart och sikten 46 kilometer. Hangetulludden 13, väst-nordväst 6. Russarö 13, väst 8. Venö 13, väst 6. Utö 12, nordväst 3. Halvklart och sikten 29 kilometer. Notgrund 13, väst 4. Fagerholm 12, väst 4. Vilsandi 14, väst 6, sikten 50 kilometer.
Gotska Sandön 14, väst 4,

sikten 46 kilometer. Kumlinge 12, väst nordväst 4, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, nordväst 2, nästan mulet och sikten 20 kilometer. Märket 13, väst sydväst 1. Enskär 12, väst 6, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, väst 7, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, väst 7, klart och sikten 36 kilometer. Selgrund 11, väst 8, klart och sikten 45 kilometer. Bredskäret 12, väst-sydväst 7. Strömmingsbådan 12, väst-sydväst 9. Valsörarna 11, väst-sydväst 6. Kallan 11, väst-sydväst 10. Tankar 11, väst-sydväst 9. Klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla 12, väst-sydväst 8. Nahkiainen 11, väst 8. Brahestad 11, väst-sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Ulkokalla 10, väst-sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10, väst-sydväst 6, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, väst-sydväst 8. Och Ajos 11, väst-sydväst 6, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 18 centimeter. Uleåborg likaså plus 18 centimeter. Brahestad och Jakobstad 15. Vasa 14, Kaskö 11, Mäntyluoto och Raumo 9, Åbo 4, Föglö 5, Hangö 8, Helsingfors 10, Borgo 12 och Fredrikshamn 14 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,1 meter. Och då avslutar vi med meddelanden från Försvarsmakten. I Helsingfors övar Gardes jägarregementet i Kottby på måndag, i Magnus Kärr på tisdag, i Malm på torsdag och i Fiskehamnen på torsdag och fredag. Övningen förorsakar buller. På Hästöbuse och Russarö skjuter Nylands brigad från måndag till lördag med infanteri- och fartygsvapen samt utför sprängningar. Det farliga området sträcker sig 15 kilometer ut i havet. Också i Syndalen skjuter Nylands brigad från måndag till lördag med infanterivapen och ljusraketer samt utför sprängningar. Mera information finns på Försvarsmaktens webbplats. Här var det slut på rapporten. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Hej.
1: Hej.
0: Jag heter Bengt Grunér. Och vad heter du?
1: Ylva.
0: Ja.
1: Hedborg.
0: Precis. Och då skulle det ju vara spännande att veta, hur många år är du, Ylva?
1: Sex.
0: Du är 6 år. Och jag kan också säga att jag är morfar, inte sant? Idag är det en alldeles speciell dag. Och den heter Mikaeli-dagen. Och det betyder att det är barnens och änglarnas dag. Ja, tänka sig. Den här jättetjocka boken som jag har med, den heter Bibeln. Och Bibeln, den handlar om Gud och Jesus. Men den handlar också om någonting annat som vi faktiskt ska prata om, du och jag, idag. Och vad är det vi ska prata om?
1: Änglar.
0: Ja, visst ska vi prata om änglar. Tror du, Ylva, på riktigt att det finns änglar?
1: Ja.
0: Det gör du. Det gör också jag. Och visst är det så med änglar att oftast är de helt osynliga. Det finns faktiskt människor som har sett änglar på riktigt, men det är riktigt ovanligt det. Men när vi tror på änglar och inte har sett dem, då skulle det vara spännande att vi tillsammans skulle fundera hur en ängel ser ut. Hur tänker du att en ängel ser ut?
1: Med såna här med vingar, och sen så har de typ en vit klänning, och sen så har de typ en ganska ljus hud, och sen en gloria på sig, och sen ganska ljust hår.
0: Wow! Det där tycker jag att var den bästa tänkbara beskrivning över en ängel. En sak till, för du sa alltihop på en gång du, men en sak till som skulle vara jättespännande att vi skulle fundera, du och jag. Hur stor tror du att en ängel är?
1: Typ så här.
0: Ungefär mycket mindre än du. Ja, då skulle jag nästan kanske tänka att det är en barnängel. Jag tänker att kanske änglarna är olika storlekar. Men om det står Mikael i dagen, då är det en ärkeängel. Och den är faktiskt jättestor, tror jag. Och om man tittar på den här bilden som vi har med här, så ser vi att det är barn som går över en jätteskruttig bro. Ser du den här bilden? Och vad står bakom barnen för någonting?
1: En ängel.
0: Wow, och den var stor den. Förut, då när morfar var liten, då var det jättevanligt att man hade en sån här bild på väggen i barnens rum som såg ut så här. Och ibland såg den ut så att det var barnen som gick på en plats där det var jättehögt stup ner, och så var det en smal bit som barnen gick på. De fick inte alls stiga fel. Och då fanns också en sån där stor ängel och skydda dem att de skulle komma lyckligt hem. Om vi tittar vidare här, så måste jag också fråga en sak. Vad tror du änglarna gör? Varför finns de?
1: De kan hjälpa folk och fortsätta sina liv.
0: Oj, vad spännande. Tänker du att de bara bryr sig om barn, eller tror du de bryr sig om din mamma och pappa och morfar också som är gammal? Vad tror du om det? Svår fråga, va? Jag tror att de bryr sig om människor i alla åldrar.
1: Jag tänkte typ se alla.
0: Ja, du är väldigt klok flicka du, Ylva. Och här står det faktiskt i min tjocka, tunga bibel, så står det så här på ett ställe. Han ska ge sina änglar befallning om att de ska bevara dig på alla dina vägar. Och när morfar läste den här texten, så började jag använda den mer och mer. När jag ska fara på semester och köra jättelångt, så tänker jag, åh vad det är skönt att jag kan räkna med att änglarna skyddar mig här på den här vägen jag kör. Du och jag skulle faktiskt kunna be för barn, eftersom det är barnens dag och änglarnas dag, så skulle vi kunna be att änglar skulle komma och hjälpa barn och skydda dem. Kan du tänka dig speciellt vilka barn det skulle vara viktigt att be för då?
1: De som är vilse och inte har någon mamma och pappa.
0: Ja, och så tänkte jag på de barnen som är sjuka. Och så tänkte jag på de barnen som är rädda, ledsna och ensamma. Så då kan du och jag knäppa våra händer här och så kan vi be för de barnen. Så Jesus, nu ber vi en enkel bön här tillsammans. Och den bönen handlar om att vi vill att du ska sända änglar. När de har vingar så kan de snabbt ta sig dit där det verkligen behövs. Och stå vid deras säng, de som är sjuka. Och låt de barnen som är rädda och ängsliga när de ska gå och sova veta att du har sänt en ängel till rummet som står vid deras säng på kvällen när allt känns så läskigt och skrämmande. I Jesu namn. Amen. Tack så hemskt mycket, Ylva, för att du har varit med i den här radiosändningen. Ska vi säga till alla som lyssnar, hej då!
1: Hej då!

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Cornelia, Silja, finns det någon våldscen som ni inte kan glömma?
2: För min del är det kanske snarast resultatet av våld. För att för min del är det den här bilden av den stympade kvinnan på Öresundsbron i första avsnittet av första säsongen av tv-serien Bron som kom 2011. Och då ska det kanske tilläggas att den här kvinnan som ligger där på bron, där är nedre delen av kroppen är då en kvinna och övre delen är en annan. Och det här är en sån där scen som har etsat sig fast i mitt huvud, både som inre bild och som konkret visuellt intryck.
3: Ja, bron, alltså faktiskt. Jag minns hur traumatiserad jag blev av den första säsongen där jag såg den i min tidiga tonår. Den är liksom väldigt grafisk. Själv har jag många minnen från när jag var barn. Liksom såna här första våldscener som man såg. Till exempel hästarna som dog i krigsfilmer. Sen har jag också Pirates of the Caribbean har liksom lämnat sår i mig. Där är bland annat såna här hängningar liksom av familjemedlemmar och annat hemskt. Piskningar, den här Will och David Jones. Jag var så himla rädd för David Jones. Han var en sån där härskare av liksom ondska. Sen också serier som Outlander till exempel, där är också väldigt mycket så här vardagligt våld och också sexuellt våld som har satt såna spår på något sätt i mig.
1: Och själv glömmer jag nog inte scenen där Private Pyle hackas med såna här tvålar som har lagts in i handdukar i Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Alltså en menig som slås till skit och hålls fast av sina vapenbröder. Det är otroligt sorgligt.
3: Förlåt, vad sa du med tvål?
1: Tvål, ja, de sätter såna tvålar in i handdukar och så kommer de en efter en och slår i hans kropp medan en kompis håller fast honom med sån där trasa över munnen. Det är otroligt, otroligt ruskigt och en slags gemenskap som vi trar sönder. Fullständigt utsatt. Hemskt det där. Men med det lilla panikskratte så inleder jag Kulturpoddens avsnitt om våld i tv-serier. För det känns som om tv och film bara blir våldsammare och våldsammare. På 80-talet minns jag hur det snackades kring hur John Rambo mejade ner vietnameser i First Blood del 2. Men det är nu ingenting om man jämför med idag. Till exempel hur poliser, halshuggs och mord estetiseras i en av höstens succéserier på Netflix, Blodsoffer. Och den här serien är också utgångspunkten för att vi i Kulturpodden bestämde oss för att ta ett slags grepp om våld och kanske också försöka låta lite som en fläkt från 80-talet och ställa oss frågan, hur mycket filmvåld står vi ut med? Och vi i podden är Cornelia Berg och Silja Salgen Fordstad som båda jobbar med film här på Svenska Yle, och jag heter Sebastian Bergholm och ska ta rollen som freudian idag, tänkte jag. Det där, om jag lite ringar in Blodsoffer innan vi sätter igång, så är det alltså en svensk serie där en seriemördare går loss i Stockholm och offren är poliser. Huvudutredaren är en sån här kriminalkonstapel som kanske inte har varit ute på fältet så mycket utan avancerat chefsroll på andra meriter, så att det finns lite misstro mot honom och han har en komplicerad relation till sin pappa, så där som det brukar vara, och pappan är gammal polis som tvingats sluta med henne, men han är briljant på att lösa mord. Och så finns det en hustru som är psykolog och en familj som han åker hem till när han det där lämnade ruskiga jobbet, och här finns en spänning mellan det ordnade hemmet och den våldsamma yttervärlden som är hemskt tydlig, och man känner så där att frågan i serien är, vart är samhället på väg, så där som det brukar vara i framgångsrika tv-serier som Harry Hole och så vidare. Men det första offret hittas utan huvud och är estetiskt placerat i en makaber position, och så dyker det fler offer upp, de är poliser och de verkar mördas under samma klockslag, och det blir en slags sån här katt och råtta lek. Polisen får inte riktigt grepp om den här mördaren och den ena efter den andra våldskändade kroppen hittas. Det ska sägas att ingen av oss tycker att serien är speciellt bra, men just därför intressant att diskutera. Och det var du, Silja, som ville tala om våld efter att ha sett den här Blodsoffer. Varför det?
2: No, För det första ska jag väl säga att det här var just en sån här tv-serie som kom till mig via de här fina förslagen som kommer via strömningstjänsterna. Det vill säga, dels så var det här en serie som landade som nummer ett den veckan, bland det populäraste just nu på Netflix, och sen erbjöds den åt mig som tittare också. Och jag menar, sen är det förstås Jakob Oftebro spelar huvudrollen, norsk skådespelare som är jättebra och har varit med i mängder av olika serier, och det överhuvudtaget tänkte jag att okej, för att nu lite följa med och jobbet svängnar så tittar jag på väldigt mycket. Så tänkte jag, okej, nu ska jag titta på det här. Och så började jag titta på den, och så måste jag ju förstås se serien i sin helhet. Och när jag hade kommit till slut så funderade jag lite, men varför måste jag se det här till sin helhet? För att redan det här första avsnittet för min del fick mig att stanna upp flera gånger och tänka så där, okej, det här är lite så där i efterdyningarna av den här mest intensiva Nordic Noir-vågen. Det här typiskt en sån här nordisk tv-serie, och där man försöker ha alla, det var bra när du räknade upp alla de här elementen på något sätt, Basse, som ingår i den. Det finns så mycket av de här klischéerna från den här typen av serie. Men så var det någonting med själva, dels de här brotterna, det att offret den här gången är poliser. Sen var det någonting med det visuella i det, hur man skildrade. Och kanske inte så mycket bara de här, så att säga, bilderna, fotografierna som då ledningsgruppen ser på de här stympade kropparna för att kunna ta ställning till det. Men en scen där de står i det här rummet där brottet har begåtts och det rinner blod fortfarande, eller det har blivit så här blodspår längs fönster och väggar, och de står och diskuterar väldigt så här grafiskt om att att tydligen så det här inte lämnar så mycket droppspår när han har flyttat bort de här huvudena och sånt här. Och så satt jag och funderade så här liksom att, men det här är på något sätt på så många plan makabert. Att jag funderar dels över vad är bevekelsegrunden för att göra det på det här sättet. Vad kommer det här att landa i? Vilken typ av brottsling är det vi ska följa? Och sen kanske allra främst det, att hur kan jag klara av att titta på det här? För att det är lite det, jag vet att det här är liksom ett tema som man kan tala om så där jätteanalytiskt, och det finns mängder av forskning kring filmvåld och så vidare. Men jag funderar faktiskt på mig själv, att var går min smärttröskel idag? Och det var därför jag blev fascinerad av att diskutera det här. Att är det så att vi så här kollektivt har höjt den där, eller förlåt, tvärtom, sänkt den där tröskeln hela tiden för vad vi klarar av? Eller är det någonting annat? Vad är det som händer?
3: Jo, jag såg också den här Blodsoffer-serien, och lite som du så halkade jag in på den via en sån här rekommenderad lista. Och jag reagerade också på att det fanns mycket klischéer i den här serien. Att dramaturgiskt så hade den inte en jättestark dragningskraft, men det var någonting med det här brutala våldet och de här bilderna som blev en sån här chockfaktor också för mig som tittare. Att man känner sig på något sätt överrumplad som tittare. För jag minns att de här bilderna var väldigt grafiska på de här poliserna som liksom inte hade några huvuden kvar, och de var just som du sa, Basse,
2: lagda
3: i såna här makabra positioner, lite som ett konstverk. Och det påminner mig lite om den här serien True Detective säsong 1, för att där finns det också en väldigt så här stark estetik kring hur man bygger upp de här mordplatserna, och då True Detective kanske landar snarare i en mer så här dramaturgisk grund, så kanske Blodsoffer föll mer i de här klischéerna. Det som kanske inte just då var klisché var just det här våldet.
2: Jag blir så glad när du nämner just de här två namnen, för jag ska återknyta till den jag sa, den här första säsongen av Bron här i början. För en poäng här kan vara den att då 2011, när jag såg det här första avsnittet och det talades jättemycket om Bron, det här liksom den stora happeningen inom nordisk tv-serievärld just nu, så var det att jag slutade titta efter det där första avsnittet. Jag kände sådär att okej, här går min gräns, det här orkar jag inte med mera. Och samma sak när True Detective kom. Så det där första avsnittet i första säsongen, så var jag såhär, okej, nu räcker det. För jag har kunnat på något sätt ta det där steget bakåt, eftersom jag har så specifikt sysslat med film. Då gick det. Idag går det inte mera, för att film och tv-berättande är så nära kopplat till varandra att du kan inte, jobbar du i den här branschen så kan du liksom inte stänga det ute längre. Jag kan inte ta det här steget ut och säga det här tittar jag inte på mera, utan jag måste på något sätt förhålla mig till det som är aktuellt. Och då igen blir jag oroad över att jag har kunnat kliva in senare i Bron och i True Detective och klara det hur bra som helst. Och då är det ju någonting som har hänt.
3: Jag relaterar jättemycket till det du säger, Silja, det här att man inte riktigt har något val. Att man blir på något sätt indragen i det här våldet och man blir lite fast i det. Till exempel den här serien Half Men som släpptes på HBO här tidigare i år. Så den var så grym och jag kände efter varje avsnitt att inte mera. Men trodde att då ett nytt avsnitt släpptes nästa måndag, så var jag där tillbaka och tittade. Jag vet inte riktigt varför egentligen. Det kanske känns som att man inte har ett val riktigt som tittare mera, för att allt är ganska grymt. Att man har blivit ganska van med det också.
1: Mm. Jag tänker att True Detective är en bra serie att ta upp här. Dels för att man har svårt att glömma också hur de här döda kropparna och kvinnorna var placerade i den serien. Men där upplevde jag att jag ville fortsätta titta eftersom det kändes som att här finns ett mysterium, en gåta, och det fanns det också, de här rituella morderna och all estetik i den serien. Så den liksom bars upp av våldet i det samhälle och på någonting, det som fanns under ytan i de här träskmarkerna som de rörde sig i. Mm. Det var alltså begripligt på något vis. Man ville förstå mer om den där världen, varifrån det här våldet kommer, den här liksom kusliga frikyrkligheten och allt som fanns där. Men i Blodsoffer så kan man ju kanske avslöja så mycket som att en tavla av Carl Larsson som heter Midvinterblod, som hänger på Nationalmuseet i Stockholm, och det där, den föreställer hur en sån här kung, Domald, en fiktig sån, är i färd att offra sig själv för att mjuka upp gudarna efter år av missväxt. Och någon behöver alltså offras för att folket ska överleva. Det här någon som ska offras finns också som tema i den här serien som vi snackar om, men jag tycker att det är ett konstruerat djup. Där finns konsten, där finns mord som på något vis hänger samman med den här målningen och imiterar den, men jag tycker att det blir platt eftersom det är så snyggt och uppbyggt, men att det ändå inte bottnar just i någon slags liv, någon slags kultur eller någonting sånt här där våldet liksom blir en förklarande del. Men hur ser ni på den här liksom just estetiseringen av våldet i Blodsoffer?
3: Jag tycker att just kontexten som du säger är superviktig. Att om man kan förstå det här våldet, att man, den här gärningsmannen på något sätt har gått igenom någonting hemskt som barn, eller att det finns någon slags grund till all den här ilskan och det här våldet, så då tycker jag att det ger som så mycket mer djup. Det var kanske det som man lite sakna i den här Blodsoffer.
2: Och jag blir lite allergisk mot faktiskt allt det här, just som du bara säger, att det finns en bakgrund i någon slags religiositet, eller det finns just en koppling till en konstvärld, eller det finns en koppling till att samhälle är som det är, människor som har farit illa, gör saker och så här. För att det är på något sätt ändå bara en bevekelsegrund för att få frossa i uttrycket för det där illamående. Och där tänker jag också att just med Blodsoffer, så jag funderar just på det, att varför tittar jag på det här, fast jag nu inte, det är liksom ingen höjdare, men jag vill ändå veta vem som är skyldig och varför. Och jag inser att det man går miste om är det som finns i gamla klassiska pusseldeckare, på det sättet att du har introducerats för alla potentiella mördare i början och sen kan du aktivera din hjärna och sitta och fundera hur hänger det ihop. Här är det ju fullständigt absurt att mördaren introduceras först i sista avsnittet.
3: Yep,
2: det är en ny karaktär som kommer in från vänster. Så du har inte haft ens en möjlighet att förhålla dig till det här på något som helst sätt. Och jag tycker kanske att just det här med att drivkraften hos oss är ju ett behov av att få veta varför.
3: Mm.
2: Och då bär det över allt det här som man tidigare inte skulle ha ens funderat på, att ska jag nu orka titta på alla dessa lemlästade kroppar och dessutom sitta och vänta på att när kommer följande offer.
3: Mm.
2: För att här är det ju inte bara ett offer, utan du vet att det ska nu gå åt några stycken per avsnitt.
3: Ja.
2: Och ändå tittar man.
1: Men varför tror ni att vi ser så här mycket exempel på extremt våld i film och tv-serier just nu? Alltså varför vill vi se den här typens film, alltså så där kulturellt sett? Jag förstår ju att ni eller vi inte vill se det kanske personligen, men ja.
3: Ja, alltså jag tror att ribban för liksom våld har höjts överlag också liksom genom nyheter och världsläge och så vidare. Det är inte bara den här fiktionen. Och jag tror att det påverkar jättemycket, kanske också vårt attention span, men också just den här chockfaktorn, att ingenting chockar oss längre för att vi är så vana med det här, att det här våldet finns överallt. Så jag tror att delvis är det också från skaparnas sida att försöka utveckla någon ny slags spänning, men nu har vi kanske kommit till det läget att det börjar vara lite utmättat.
2: Det är ju det också, att det handlar ju inte ens mer om spänning. Det är det som är svårt. Jag tycker det är viktigt liksom här att göra den där avgränsningen mellan, man diskuterar ju ofta varför vill vi se på skräck, och det är liksom en diskussion. Det här är ju liksom inte skräckfilmer eller skräckserier, utan det är mer inom ramen för det som vi förut kallar för deck eller polisserier och så här, att det här våldet har lite ändrat kanske karaktär, eller det är olika sorters våld, på samma sätt som det är ett annat våld om du tittar på en actionfilm där du har en högre grad kanske av distansering för att du vet vilken typ av våld det är som kommer att skildras. Men det är helt som du säger, Cornelia, det är säkert en sån där ribba som hela tiden höjs, och det har säkert att göra med att vi visuellt lever i en sån värld, precis som du säger, att det kommer från alla håll. För att om jag går tillbaka i min ungdom, när man växte upp i skuggan av den så kallade videovåldsdiskussionen som fördes då på 80-talet, som mycket långt kom att initieras av Motorsågsmassakern, en sån film som blev på något sätt en sån här fråga man diskuterade, där Rambo kom in också på ett hörn i det skedet. Så då var det ju på något sätt så att du kunde fortfarande diskutera de här frågorna mot bakgrunden av frågan, ska vi begränsa det här? Och man kunde diskutera censur, och man kunde diskutera regler hemma, och man kunde diskutera videouthyrningsfirmornas ansvar, att har man rätt att låna ut till någon i den här åldern, och vilka regler ska vi ha? Men vi har ju på något sätt kommit förbi den möjligheten ens numera, för att det går inte mera att begränsa det visuella material som en 10-åring ser idag, eller en 5-åring för den delen. Att den här diskussionen blir så svårgripbar, därför att vad är det som händer? Och också den diskussionen om att växelverkan mellan att ser man våld, blir man våldsam, eller vad är det som driver våld i samhället? Är det intryck du får utifrån, eller något som föds inifrån och så vidare? Den diskussionen blir också jättemycket svårare när det vi ser är en del av oss som individer.
1: Jag tänker bara på 80-talet. Just som du sa, det fanns inte tillgängligt våld på det sättet, men det fanns förstås, och det var vanligt att se på våldsfilm någon slags motståndshandling eller någon slags aktiv revolt mot regler och så vidare som sattes upp, men nu finns det ju överallt, så det finns ju ingenting revolterande i att titta på våldsamma klipp, utan det är bara en del av det här liksom flöde av bilder och videor som bara strömmar över oss och också strömmar över barn, så det är en jättestor skillnad tycker jag jämfört med 80- och 90-talet.
3: Ja, sen tänker jag också att du sa det här med censur och liksom triggervarning som man kanske säger idag. Att jag tycker också att det är nästan på varenda liksom serie och film på de här streamingtjänsterna, så står det sådär att varning för sexuellt innehåll eller våld, att det är nästan på alla nu för tiden, så det är jättesvårt att liksom veta när det faktiskt är någonting som är jätte liksom grafiskt brutalt. Så jag känner också oftast just det här att jag blir överrumplad, som jag sa i början, att jag inte vet vad jag har gett mig in på nästan, för att de där varningarna är liksom så breda nu för tiden, så de finns överallt.
2: Jo, och sen kan jag känna också att våld har blivit en krydda som du strör in i nästan vad som helst. Alltså att det förväntas att det ska finnas i vilken dramafilm som helst, så ska det hända någonting våldsamt i något skede. Så det gör också att ja, den där utjämningen finns, att man kan inte värja sig.
1: Det finns ju Freud, eller jag lovar ju att vara freudian på något sätt här i introduktionen av podden och det där. Jag kommer att tänka på honom just för att på något vis få grepp om frågan, att varför ser vi på det här våldet? Varför tar vi oss till det så mycket som vi gör? Och det där. Freud har en sån här idé om att det finns två drifter i människan. Då lustprincipen, där vi söker lust och njutning, men också en slags dödsdrift där vi söker egentligen vår egen förintelse, att liksom uppnå någon slags nirvana eller avslocknadhet. Och det här tänker jag att en ganska intressant sak för att förstå film, och jag tror att det nog har funnits mycket i filmanalys också. Enligt det här skulle då anledningen till att vi ser på våldsfilm just handlar om att vi bejakar den här dödsdriften som vi liksom har, saker som vi har förträngt i oss själva men ändå längtar efter. Men det där, eftersom vi inte ändå kan förstöra oss själva, så riktas den här dödsdriften på något vis utåt i våld, men också i våldsam konst, och att titta på våldsam konst. Och då tänkte jag fråga, hur låter en sån här förklaring i era öron? Alltså, känner ni igen någon sån här gömd drift i er som skulle förklara att man ändå liksom fortsätter titta och titta?
2: Alltså, det är ju det som är fascinerande, alltså, att om man läser så här forskning just kring det här med våld på film och just drivkraften i varför, så landar man ofta i den här typen av resonemang. Jag hittar nu också i samband med den här diskussionen, så hittar jag en studentuppsats från Örebros universitet som var jättefascinerande, där man hänvisar bland annat till en så här norsk forskare som heter Torben Grodal, som också har skrivit jättemycket om just det här, vad är drivkrafterna och sådär, och som talar om att vi har så här medfödda mentala mekanismer å ena sidan, och sen har vi en så här kulturell uppfinningsrikedom som aktiverar de här mekanismerna inom oss, som driver en del av det här tittande och sådär. Och allt det här kan jag på sätt och vis på ett analytiskt plan förstå, samtidigt som jag inte riktigt kan förstå det, för jag kan inte själv identifiera mig med det. För att jag har liksom ursprungligen som tittare inte alls varit en sån som söker mig till vare sig våld eller skräck eller någonting sånt. Tvärtom, det har varit någonting jag har värjt mig mot som ung. Mm. När man ofta säger att ja, men tonåringar, så är det bästa man vet att samlas med kompisarna i källaren och så tittar man på någonting liksom skräckinjagande tillsammans, och det är liksom en grej i sig. Jag har inte varit den tonåringen alls. Mm. Så för min del har det här egentligen, är det fortfarande någonting jag betraktar väldigt långt utifrån, för att jag gör det om mitt jobbs vägnar. Så jag kan förstå analysen, men jag kan inte riktigt identifiera mig med den.
3: Nej, jag har helt samma. Alltså, jag har hållit mig från skräckfilmer och alla typer av våld egentligen under min uppväxt. Och till och med ett så här knytnävslag har liksom varit för mycket för mig, till exempel inom familj eller familjevåld. Och jag har aldrig riktigt kunnat värja mig liksom mot det, med det här att det här är bara på film. Att det här är ju inte på riktigt. För att någonstans så vet man ju att det finns sån här våld och ondska ute i världen, och oftast kanske närmare än vad man tror också. Så att jag har aldrig riktigt som klarat av att se på det egentligen, för fast det har varit fiktion, så har jag sett att det är som en spegling av vårt samhälle.
1: Jag är inte heller kanske någon stor våldsknarkare, men jag, alltså jag kan se av huggna huvuden och sådär utan att beröra sådär jättemycket. Men det som du, Cornelia, sa om ett knytnävsslag i hemmet, det tycker jag, för att knyta an till ett annat freudsk begrepp, unheimlich, alltså när någonting som är bekant och tryggt förvrids i något hotfullt eller kusligt, som till, ja, Twin Peaks är förstås ett bra exempel på när pappan i familjen Leland Palmer plötsligt liksom förbyts och blir den här onda kraften Bob som förintar sin dotter och så vidare. Men jag tänker också att det som på riktigt skrämmer mig är just när det välbekanta, det trygga, det familjära förbyts i liksom små sådana medel. Alltså det är mycket liksom värre våld än, tycker jag, lemlästningar och motorsågar och så vidare, för det betyder inte någonting. Men det här våldet som förintar våra liksom nära liv, våra vardagar och våra relationer, det är vidrigt. Alltså, jag står inte ut med det igen.
2: Mm. Jag tycker det är intressant, för att en regissör som ju har gjort våld till, ska vi säga, en drivkraft i allt han gör, som Quentin Tarantino till exempel. Mm. Så just den här uppsatsen jag nu läste av en person som heter Alexander Felsing, som har skrivit om våld i film, så han inleder sin uppsats med ett citat av Tarantino, där Tarantino just talar om det här med att våld i verkligheten är det värsta han vet, och att det är det stora problemet med USA. Men på film tycker han det är coolt. Mm. Och han skulle gärna göra

0: våldsammaste filmen ever. Mm. Så att, och där är jag fascinerad av hur man kan egentligen göra den där åtskillnaden. För att jag menar det att du gestaltar ett våld är ju redan på något sätt ett uttryck för en våldsamhet som finns någonstans. Så då kan jag känna att men skulle inte vi behöva en motkraft mot det istället? Mm. Och där är jag tillbaka i den här bevekelsegrunden att man säger att ja, men, vi måste skildra våld för att så här ser det ut i samhället. Och de här ondskefulla sakerna händer och så här. Och så kan jag känna, jo men vad tillför det att vi visualiserar det?
1: Mm. Där beror det också jättemycket på vilken typ av berättelse som det är. Att är det just en berättelse som är helt fiktiv eller är det en berättelse som är baserad på en verklig historia och så vidare, historiska händelser. Det menar, där är ju att skildra våld där är ju befogat. Men det är just som du säger att om man kanske då använder det mera som en chockfaktor så blir det ganska platt.
2: Det är intressant tycker jag att fundera på när våld behövs för att berätta en historia. Jag tänker på den här israeliska tv-serien Fauda som nu vars femte säsong nu streamas på Netflix, som det där bottnar i de händelserna som ägde rum, eller tog fart den 7 oktober, alltså när Hamas attackerade de här kibbutzarna i Israel och mördade många människor och vilka slags trauma som uppstår ur det där. Och där finns två episoder där de verkligen varnar, som det ofta görs, men de varnar tittarna för att se. Och det som händer i de här två delarna är att man ganska så där typ timme för timme beskriver vad som hände när attackerna satt igång, och man får följa med det hela, till exempel ur en familjs skyddsrum som genom sådana säkerhetskameror ser hur Hamas-soldater står utanför huset och sen tränger in i det och börjar försöka röka ut dem och hota dem och så här. Och det är jättegastkramande. Och det här liksom våldet som visas här, så det är berättelsemässigt motiverat eftersom det gör det jobb som regissören eller manusförfattarna vill att ska göra. Alltså på något vis beskriva det här trauma, beskriva raseriet och hatet som följer efteråt i det judiska samhället och besvikelsen att man inte lyckades stoppa de här attackerna. Och där tycker jag att det är motiverat att se det här våldet för att känna det som människor kände, och så besparas man en våldtäkt, vilket jag också var väldigt tacksam över. Det som sen å andra sidan gör det svårt att se på den här serien är att det bara är det liksom israeliska perspektivet på det hela. Man vet ju att det där FN var liksom har sagt att det pågår ett folkmord mot Palestina just nu i Gaza, och den biten liksom finns inte med i den här berättelsen, men det gör det liksom svårt att bara ta in det här ena perspektivet. Men om man gör det och accepterar att okay, det här är den här berättelsen, så då förstår man verkligen den här smärtan och den här rädslan och så här hos israelerna, och det är effektivt berättat, och där har våldet tycker jag liksom en central plats, och det skulle inte kunna liksom lämnas bort. Det har ett jobb som det gör.
0: Jag tycker på något sätt att man kan alltid, konstigt nog, känns det som att jag blir glad de gånger jag hajar till över någonting i visuell väg som är obehagligt, för då kan jag känna att okej, jag har fortfarande någon slags sån här moralkompass inom mig. Jag vet inte, jag såg den här dokumentärfilmen The Secret Reading Club of Kabul för någon vecka sedan, och där ingår det, alltså det är ju då en dokumentär, och där ingår det då alltså sån här både arkivmaterial, och sen är det då tre kvinnor som har filmat sin verklighet i skuggan av talibanvälde. Men där finns det införlivat så här korta bilder på alltså människor som helt enkelt avrättas på öppen gata eller på öppna platser annars. Sådana här, vet du, plötsliga nackskott och sånt här. Och även om det är grön i bild och det är på lång distans, så varje gång så hoppar man till på ett annat sätt. Men det är det jag är rädd för, att när den effekten sen flyttar, jag tänker mycket med tanke på AI-diskussionerna och så här, att man helt enkelt ska sitta och fundera, är det här verkligt material eller inte, eller är det här manipulerat och så här, så finns det en risk för att vi kanske ytterligare distanserar oss till det vi ser och tänker, men det är bara bilder.
1: Absolut, det tror jag verkligen, just det här att våld är liksom närmare än någonsin, men samtidigt har vi en jättestor distans till det, och det gör ju också. Det blir ju konstigt sen i sammanhang just när man tänker på verkliga händelser och nyheter och sådär, att man får ju också tyvärr en distans till det, för att man måste hålla sig ganska liksom avskärmad för att liksom klara av på något sätt sin egen vardag och sådär, men att och samtidigt försöka ta in allt det här som händer. Så det är liksom en svår balans verkligen, och samtidigt som man blir mer avtrubbad hela tiden. Så det är faktiskt svårt att navigera i allt det här.
2: Tycker ni att man kan se någon slags skillnad mellan att, tänk att Tarantino, man förstår att han gör någon slags karneval av våld, eller kanske han tycker att det är coolt, men att det bottnar inte i någonting verkligt nödvändigtvis. Men i alla fall att våld som underhållning och sen våld på allvar, kan ni som tittare göra den där skillnaden och ibland gå in i det där våldet och på något vis njuta av det, eller tycka att det är roligt, just för att man vet att det här är bara fiktion, så att säga. Jag tänker sedan om Game of Thrones till exempel, där så tycker jag att ju mera incest och ju mera våld, desto bättre, för att det tar inte som händer där på allvar. Det är liksom någon slags överdrift av alla världen.
0: Jag har ju en förkärlek för actionfilmer. Så på det sättet så jo, där kan jag på något sätt leva med det, att det är explosioner och man kör hårt och folk mejas ner till höger och vänster och Die Hard-stuken med folk faller ut genom fönster. Och det är liksom en annan typ av våld, och där kan jag ju också fundera med varför kan jag distansera mig ifrån det här, men där är kanske just för att också överenskommelsen mellan mig som tittare och filmen är en annan, för att jag vet vad det jag går och ser på, och jag vet att det här är nu renodlad underhållning, och det är sällan den typen av våld där man uppehåller sig vid den lemlästade kroppen eller på det här sättet. Samtidigt kan man ju säga att är det nu vettigt att ha den typen av underhållning där folk dör till höger och vänster och det känns ingenstans. Det är ju inte heller bra. Men när det gäller action så kan jag köpa det bättre. Däremot så kan jag ju säga att just om vi var inne på det där Rambo-exemplet tidigare, så när Rambo 4 kom 2008, det är för övrigt en film som finns på listan över vad man söker, mest våldsamma filmerna genom tiderna, så Rambo 4 hör till dem. Men när den filmen skulle komma och jag skulle recensera den, så gick jag tillbaka för att se den första Rambo-filmen som på 80-talet hörde till de här som blev censurerade och som man verkligen tyckte att här går en gräns. Och så tittade jag på den oklippta versionen av den och var så här som att jaha, när kommer våldet? För att det fanns liksom inte. Jag var helt såhär, men enligt den gradskiva vi har idag så är det ingen våld i den där första filmen. Så att det är ju helt sådär att hur man ställer in sig i huvudet och var gränserna går idag jämfört med var de har gått någon gång förut.
1: Absolut, och nu då vi tar upp Tarantino här också och dissar honom lite, så känner jag mig som en hycklare, för jag har ju också gjort två filmer om våld. Alltså jag har ju gjort det själv. Första filmen jag gjort så handlar om våld i hemmet. Den var jättesvår att göra faktiskt, att det var liksom, den var tung verkligen att genomföra. Och sen den här andra så handlar mer om ett förtryck av samhälle och kanske där den utsatta använder våld mera. Så det var på något vis lättare att smälta också, att vem är det som utövar det här våldet? Att är det den förtryckta eller den som förtrycker? Det är på något sätt jätteviktigt, och då liksom det här med våld i hemmet, så är det just förövarna som förtrycker de oskyldiga. Och därför var det väldigt tungt att genomföra. Medan i den här frihetskampen, kanske i den här andra, så var det mycket lättare att ta till sig. För att det var på något vis i rättvisans namn, vad det nu då betyder ens när det kommer till våld.
2: Jätteintressant. Vad tror ni att det är nästa steg alltså? Kan vi göra det ännu mer våldsamt? Kanske det är någonting för dig, Cornelia?
1: Ja, vad ska jag göra som näst? Nej, men absolut. Alltså, jag tror att vi människor liksom vill pusha oss till alla gränser som finns. Det märker man ju på olika sätt. Så också med våldet. Så jag tror att det fascinerar oss, så att vi kommer att dra det vidare också. Just det här med barn, kanske barns grymhet och så vidare. Det såg vi i den här Adolescence-serien också, hur barn utövar våld mot varandra och också mot vuxna. Och det är kanske dit smärtpunkterna nu flyttas, mot barn kanske, och barn som är de här liksom förövarna. För jag menar, djur har ju alltid varit liksom helt hemskt, för de är så oskyldiga. Men barn, det kommer fler och fler verk nu som utforskar också det här barns grymhet. Och det var intressant det här du sa, Silja, att är det någonting som kommer inifrån? Är det någonting som finns i en person, eller är det någonting som skapas av ett samhälle och omgivning?
0: För mig, när jag tänker på smärttrösklar, så faktiskt rent litterärt, så när jag läste Keplers Hypnotisören i tiderna, så var jag så här, okej, här går min gräns. Jag läser gärna deckare och mycket så här, men nu, just i och med att det handlar om ett barn, så blir det så väldigt påträngande. Nu känner jag att nu har den gränsen just flyttats framåt redan. Så jag funderade det visuella, vad man klarar av. Jag funderar faktiskt att är det just då barn som far illa? är det djur som far? Det ser vi inte så mycket fortfarande, det här att någon plågar ihjäl ett djur. Det finns våldsamma scener mot djur i många sammanhang, men det är liksom njutningsfulla eller rituella kring stympade djur, det är fortfarande lite sådär att nåja. Sen tänkte jag på en helt annan typ av, som inte är våld, men som är fysisk smärta. Så den här filmen Heart of the Beast med Brad Pitt just nu, där han är ute i ödemarken med sin hund, och det är ju inte den typen av, det är inte krig, det är ingenting sånt, men när han fysiskt går sönder när det händer saker och han måste börja just så här trockla ihop kroppen och sånt här på sig själv, det är den typen av så här fysisk smärta där man tar ett steg tillbaka som tittare. Mm. Och det är fascinerande. Hur kan det vara obehagligare när han så att säga ska åtgärda sina egna fysiska skador än det när någon gör illa mot en annan människa? Att nu är det underligt hur människans psyke fungerar, vad man värjer sig mot.
1: Verkligen.
2: Och extra special. Nu öppnar vi kommentarsfältet på arenan. Så diskutera med oss här på Kulturpodden var gränsen för visuellt våld går för just dig.
3: Yle Vega.

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. I spanska Katalonien har två personer omkommit i översvämningarna orsakade av dagens kraftiga regn. Dessutom saknas en person. Räddningspersonal har hjälpt människor som fastnat i sina fordon mitt i översvämningsvattnet i Barcelona med omgivning. Också många evenemang har avbokats. I Barcelona-regionen hade på ett dygn fallit över 200 mm regn. Nu har regnet dragit norrut och en översvämningsvarning utfärdats bland annat för Girona som ligger omkring 90 km nordost om Barcelona. Polisen i Norge utreder skottlossningen mot ett jaktlag i morse. Två personer dödades och en person skadades allvarligt när en ung man började skjuta mot jaktlaget i staden Halden, nära gränsen till Sverige. Det döda är en pappa i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern. Gärningsmannen hörde inte till jaktlaget. Han greps av polisen, men något motiv för gärningen finns det inga uppgifter om. I Frankrike kan uppemot 500 skolor vara helt eller delvis stängda på måndag på grund av elevernas demonstrationer som utmynnat i våld. Enligt landets utbildningsminister har hundratals skolor visat sig ha brister i säkerheten och det skulle därför vara farligt att ha dem öppna. Demonstranterna har tänt eld på skolbyggnader och drabbat samman med polisen. Många lärare, elever och poliser har skadats. Demonstranterna protesterar mot långa skoldagar, hög lärarfrånvaro och brist på skolböcker. Och så till den finska svampskogen. I skogen väntar trattkantarellerna och gransoppen fortfarande på plockare. Martaförbundets expert säger att skogen i år bjuder på den rikaste skörden på 30 år. Det är tillräckligt med regn och ett växlande väder som gjort att svampsäsongen blivit längre. Normalt varar svampsäsongen cirka 3 månader från juli till början av oktober, men i år har säsongen varit längre i båda ändarna. Det här var nyheterna klockan 20 med mig Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram tills dess. Yle Vega.
1: Yle Vega. Ute skiner solen och även här i Fritt Fram studio är det soliga miner hos Staffan och Annika.
2: Jo, Stefan, han är fortfarande sjukskriven, men i hans fall har vi goda nyheter. Han är på bättringsvägen.
1: De senaste dagarna har fyllts av landslagsfotboll. Finland har utmärkt sig med att spela mot Vitryssland och idag kommer Albanien på besök.
2: Jo, men hörde, jag såg Sverige spela mot Polen här i början av veckan. Och den matchen blev lite fördröjd i starten med några minuter för att precis när domaren blåste igång spelet så kastade den svenska hejaklacken in några ton toalettpapper minst rakt in på planen. Så i några minuter plockade sen de svenska spelarna upp allt papper istället för att spela fotboll. Sen när då allt papper var bortfixat så då kunde matchen fortsätta.
1: Men varför toalettpapper? Hade spelarna lös mage?
2: No, så såg det ju lite ut, men det märkliga var att det var bara svenska spelare som plockade upp det här toalettpappret. Polackerna bara titta på.
1: Tänk så världen har förändrats. På 70-talet skulle polackerna ha plockat upp allt toalettpapper de kom åt för att ta med sig hem som gåva till familjen i Krakow.

0: Det här var Doris Day och jag undrar om hon kände till när hon spelade in den här låten att den också skulle bli fotbollslaget West Hams mållåt. Varje gång West Ham gör mål så spelar man den här och det blåser sig en massa såpbubblor in på plan. Frågan är om Doris Day visste det, frågan är om Petteri Orpo vet det, eller frågan om Petteri Orpo vet någonting alls. Det undrar man i alla fall i Bryssel men också här i Finland.
1: Finland har tillsammans med Tyskland, Sverige, Danmark och Österrike skickat brev till EU och krävt att budgeten på 2000 miljarder euro måste skäras ner.
0: Orpo och de andra, de vill nog att EU satsar mera på försvar och mera på teknisk utveckling, men sen vill de skära ner på allt annat. Men samtidigt kräver Petteri Orpo att EUs lantbruksstöd det får inte påverkas.
1: Den här ekvationen är omöjlig. Man kan inte kräva tilläggsanslag för försvar och teknik och samtidigt säga nej till nedskärningar och ändå förutsätta att budgetens slutsumma minskas.
0: Ja, Orpo han räknar och räknar men hans matematik går inte ihop. Sen undrar man i Bryssel om Orpo medvetet eller omedvetet är helt bakom flöte.
1: I EU tycks de ännu inte ha lärt sig att lantbruksstöd det är någonting som man i Finland alltid delar ut om skörden blir dålig.
0: Eller bra.

0: Det sägs att en kar inte kan hålla reda på två saker samtidigt. Åtminstone stämmer det in på social- och hälsovårdsminister Ville Rydman.
1: Ja, när Rydman i riksdagen presenterar ett lagförslag om hur man i framtiden ska kunna avgöra patienters vårdbehov digitalt, så då tog Rydman av misstag fel tal ur fickan, så presenterar han istället hälsostationernas nya tariffer.
0: Varken talman Jussi Halla-aho eller riksdagsledamöterna

0: märkte att Rydman var ute och cyklade. Det gjorde han själv en stund senare när han skulle hålla talet om hälsovårdstarifferna. Det talet hade han ju hållit en halvtimme tidigare.
1: Ja, sen efter en överläggning med talman Hallaho så bestämde man att Rydman nu inte i alla fall skulle hålla samma tal på nytt. Det där första talet han skulle hålla, det där om digitaliseringen, det blev nu helt ohållet.
0: Att en minister inte kan hålla reda på sina olika tal låter oroväckande. Hur ska det sluta när Rydman blir inbjuden att tala i Svenska Folktinget och plötsligt håller det tal han ska hålla på Finskhetsförbundets möte?
1: Ja, eller vågar man överhuvudtaget skicka Rydman på statsbesök till exempel Israel? Tänk om han där sen blandar ihop tal i Knesset med tal han ska hålla för palestinierna.
0: Värst är det ändå om Rydman reser till Washington och därav misstag håller talet som har skrivits för Martaförbundets vegetariska vecka.
1: Jag är så stolt över att vara här, säger Rydman i Washington, för här är det grönsaken som bestämmer.

0: Nya uppgifter sipprar nu ut om folkhälsans beslut att ställa in hela Lucia-valet. Man ville ju undvika att utseende avgör, så därför har man bestämt att det är 11 experter som utser årets Lucia.
1: Men de här 11 experterna var en nödlösning. När folkhälsan frångick den traditionella skönhetstävlingen vaknade de politiska partierna och ansåg att de också ska tävla i Lucia-valet.
0: Ja, partierna har ju som känt svårt att få folk att rösta i vanliga val, så de tänkte att kanske ett sånt här politiskt Lucia-val att det skulle locka mera.
1: Vänstern hade redan sin slogan klar. För en folkets Lucia.
0: Och Socialdemokraterna krävde att Lucia åtminstone är medlem i facket.
1: De gröna föreslog att Lucia-pälsen återbördas till minkarna.
0: Och sen har vi då Svenska Folkpartiet vars slogan gjorde att folkhälsan snabbt slopa hela tanken på ett politiskt Lucia-val.
1: SFP körde sin gamla beprövade valslogan att Lucia ska vara nära dig.
0: Och det lät ju bra, ända tills man översatt nära dig till engelska. Me too.

0: Lyckligtvis sänds Fritt fram i radio, så vi behöver inte fundera på om Ukrainas huvudstad ska stavas Kiev som förr i världen eller Kyiv som man skriver här på Yle nu för tiden.
1: Den här skillnaden den hörs nästan inte alls när man uttalar det här namnet, men skillnaden den är stor i skrift.
0: Kiev eller Kyiv är inte den första staden som byter namn i den delen av världen. Sankt Petersburg han hette Petrograd och Leningrad tills stan blev Sankt Petersburg igen.
1: Och snart blir den väl Putingrad. Sen har vi då stan Tsaritsyn som först blev Stalingrad och sen Volgograd.
0: De som bor i en annan ukrainsk stad, Lviv, har inte haft det lätt. För stan hette från början Lviv, sen blev det Lvov och sen Lemberg. Först gå tillbaka till Lvov igen och till slut landa som Lviv som stan heter idag.
1: Ja, cirkeln slöts där kan man säga. Men det namnbyte hörde som jag kommer ihåg allra bäst, det upplevde vi båda på Husis någon gång på 80-talet. Minns du Håkan Hellbergs språkukaser?
0: Jo, efteråt brukade vi säga att Håkan Hellberg under sina 4 år som chefredaktör han fattat 2 beslut. Det första var att Kanada ska skrivas med C, det andra var att Kanada ska skrivas med K.

0: Och det här var Ukrainas andra nationalsång, Wild Dances med Ruslana, som de ju vann Eurovisionen med 2004. Vi läser i Husis att social- och hälsovårdsministeriet lägger över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus över hela landet.
1: Idag kan man inte räkna med att sjukhus och läkare skonas, utan krigförande länder skjuter skarpt på allt som rör sig. Därför behövs skyddade sjukhus under jord.
0: Ambulanser, de kan ju också vara framtida mål för attacker. Så våra hälsovårdsmyndigheter beställer nu också stora mängder nya ambulanser.
1: Det enda lilla problemet är att ingen vet var de här nya mullvadssjukhusen, som de kallas, ska byggas. Det är topphemligt för att fienden inte ska hitta dem och slå till.
0: Ja, alltså inte ens ambulansförarna vet adressen. För alla vet ju att det är så enkelt att med hjälp av GPS följa en ambulans och sen kollar vi vilken grottöppning den stannar och sen skickar man iväg en svärm drönare.
1: När kriget kommer har vi alltså en massa ambulanser som kör kors och tvärs genom stan och förgäves letar efter ett hemligt sjukhus som ingen vet var det finns.
0: Ändå välkomnar myndigheterna de här underjordiska sjukhusen.
1: Jo, för det är billigt att driva sjukhus utan patienter.

0: I Fritt fram förra veckan förundrade vi oss över att Google mutar invånarna i motsträviga kommuner med att bekosta bastubyggen mot att Google får bygga sina datacentraler.
1: Vi har framför 3,3 miljoner bastur i Finland, så vi tyckte att just bastu knappast kan vara den största bristvaran i vårt land.
0: Men vi hade tydligen fel. Nu vill Helsingfors stad upplåta ett 600 kvadratmeter stort område vid Kronbergstranden för att bygga 3 stora bastubyggnader.
1: Och sammanlagt 15 olika bastur ska rymmas i det här jättelika komplexet som man har döpt i Saunaland. Och det här har nu fått invånarna att protestera.
0: De som motsätter sig bastubygget säger att platsen är helt fel, för där finns ingen kvällssol. Vattnet i den grunda viken är fullt av alger och mittemot bastubryggorna planeras en stor småbåtshamn.
1: Ja, ja. Alltid finns det de som ska kverulera och klaga. De som planerar det här saunalän, de berättar att man tar hänsyn till alla smakriktningar. Det ska finnas riktigt het bastu, mindre het och säkert också kanske en kall bastu, vem som nu vill ha det. Så erbjuder man också bastu med specialservice som olika slag av musik. Och den som vill kan också välja bastu med djurläten.
0: Vem kan tacka nej till ett bastubad till ljudet av en grymtande gris?
1: Nå, det skulle i så fall vara grisen.

0: Från Helsingfors nås via mer badnyheter. Den ena av stans nudistbadstränder ska stänga, den som finns på ön Rönnskär. Efter det har nakenbadarna bara tillgång till en enda ynka badstrand i hela stan, den på Följesön.
1: Det blir nog trångt på Följesön sen när nakenbadare från när och fjärran där de måste trängas på den här enda lilla nudiststranden.
0: Det låter som om du var expert. Brukar du ofta besöka de här nakenbadplatserna?
1: Ja, det kan jag inte precis säga, men mina sympatier ligger definitivt hos dem som nu av en eller annan anledning absolut inte vill dra på sig simpare och bikini. Nu är det ju lite motbjudande hur våra nakenbadande systrar och bröder, hur de förföljs.
0: Jag för min del har svårt att förstå varför det ska vara så motbjudande för en del att dra på sig en baddräkt. Alla människor har inte ett utseende som vinner på att de är sprittsprångande nakna.
1: Nej, men hör du, var och en får väl själv bestämma om hen vill bada näck eller inte. Det är obegripligt att Helsingfors stad diskriminerar nudister och stänger en av två nakenstränder.
0: Ännu obegripligare är att Helsingfors i många herrans år har reserverat två av stans bästa stränder bara för nudister.

0: Tingsrätten dömde ett byggbolag till skadestånd på över 60 000 euro för att man i Hertonäs hade byggt 15 lägenheter med alldeles för låg takhöjd.
1: Regeln är att det ska vara 2,5 meter högt i bostäder, men i Hertonäsbygget kom man på många ställen så lågt som till 2,3 meter.
0: 2,3, det där låter som justitiemord. Jag till exempel, jag är 173 centimeter, så för mig skulle det mycket väl räcka med en höjd på 2,30. Det blir ju massor med luft kvar där mitt emellan.
1: Men tänk om du får gäster som är långa som jättar.
0: Ja, då får de väl krypa då, eller använda cykelhjälm. Jag kan förstå ju för sig att de som är 2,20 gärna har lite högre till tak. Men vi som då är av normal längd.
1: Talar du nu om dig själv?
0: Okej, vi som är av normal längd eller lite kortare. Vi behöver inte massa luft mellan skallen och taket. Vi kan ta lägre takhöjd och då gengäld betala förstås lite lägre pris för vår bostad. Varför ska alla människor ha samma takhöjd fast alla människor är olika långa?
1: Eller som i ditt fall, olika korta.
0: Ja, det var nu ett fruktansvärt tjatande om detaljer när det gäller längden här. Vi talar ju nu faktiskt om en viktig samhällelig orättvisa.
1: Får du som du vill blir det lika invecklat att köpa bostad som att köpa byxor. Förmedlarna måste fråga om det får lov att vara en small och slim tvårummare, en large trerummare eller en XXL-etta med skohylla för 48.
0: Fördelen med bostäder då jämfört med byxor är att de inte krymper i tvätten.

0: I Sverige har regeringsförhandlingarna slutat i återvändsgränd precis som man kunde förutspå. Magdalena Andersson ger upp sitt första försök att bilda regering.
1: Ja, det gick inte att komma vidare när det ena partiet vägrar samarbeta med det andra och det tredje vägrar sätta sig runt samma bord som det fjärde och det femte bara annars ställa sig utanför och tjurar.
0: För att riktigt rodda till allting passade Vänsterpartiet på att hämnas på Socialdemokraterna med att rösta på en högerman till talman, Andreas Norlén.
1: Ja, sällan har svenska sossar blivit så sårade som när vänstern förklarar sitt agerande med att de litar mera på den moderata talmannen Norlén än på sossarnas motkandidat för att, som de sa, Norlén är demokratisk och rättvis.
0: När vi har talmansval i Finland brukar också partierna rösta i kors. Skillnaden är att Jussi Halla-aho blir vald fast han varken är demokratisk eller rättvis.

0: Många av Vänsterpartiets anhängare i Sverige har nu svårt att smälta att partiledningen valde att rösta denna högermannen Andreas Norlén till talman. Och vi ska nu citera spontana reaktioner i Aftonbladet där väljare hälsar till Vänsterns partiledning.
1: Jag ångrar bittert att jag röstade på er och inte på S, skriver en.
0: Varför röstar ni en moderat som talman, frågar en annan.
1: Och en tredje skriver, aldrig mera Vänsterpartiet.
0: Och en fjärde, till en början litar jag på er, men nu förstår jag att ni tänker mera på era egna än på Sveriges intressen.
1: Så här besviken blir en svensk vänsterväljare när partiet sviker. Som vi sa nyss så skulle det här aldrig hända i Finland, där vi är vana vid att folk röstar över blockgränser lite hur som helst.
0: Ja, vill man nu hitta lika besvikna reaktioner i Finland så det skulle väl vara om någon svär i kyrkan, talar finska på Åland eller om någon sitter på HIFKs läktare och hejar på Jokerit.
1: Eller än värre. Om någon medlem i svenska klubben använder slips till jackett.
0: Det där blir nog en svår jämförelse för svenska vänsterväljare. De vet nog inte vad jackett är för någonting.

0: Den nya bibelöversättningen, den fortsätter att väcka känslor, och det är ju framförallt det här med Judas som upprör folk.
1: Enligt den nya bibeln var Judas alls ingen förrädare, utan han bara råkade utlämna Jesus åt romarna så där i förbifarten utan att ha några illasinnade baktankar.
0: Eftersom Judas nu har betraktats som alla förrädares fader, så betyder det här ju då att vi har en lång rad mindre och mera obetydliga förrädare som kanske då också borde frikännas.
1: Hur var det nu sist och slutligen med Norges Vidkun Quisling? Han har ju gett sitt tillnamn åt fenomenet förräderi. Om Judas går fri så borde väl också Quisling frias.
0: Ja, det är nu så dags, för Quisling han avrättades redan hösten 1945.
1: Och hur ska vi ha det med Otto Ville Kuusinen som var Stalins lakej och som skulle leda Finland in i det kommunistiska helvetet 1939?
0: Nu hör du, Otto Ville Kuusinen behöver du nu inte bry dig om, för ungkommunisterna upphöjde ju honom till sin stora idolen på 1970-talet, så Kuusinen han går fri sedan länge.
1: Nå, finns det någon annan förrädare som vi har glömt?
0: Jo, det finns en som absolut inte ska frias, inte på några som helst villkor.
1: Och vem är den olyckliga saten?
0: Nå, det är den där fotbollsbacken. Han gjorde självmål i VM-kvalet mot Ungern 1997.

0: En rasande debatt pågår i Hufvudstadsbladet om olika litteraturpris. Frågan är om finlandssvenska författare är diskriminerade eller privilegierade.
1: Allt börjar med att författaren Johanna Holmström räknar upp en lång rad fina priser som finlandssvenska författare sällan får. Ofta har de en svårt att bli nominerade. Och det här är så orättvist och det här är så fel, tycker Holmström.
0: Forskaren Tomi Riitamaa hade motsatt åsikt. Han påminde om att finlandssvenska författare får konkurrera om priser både i Finland och i Sverige. På det sättet har de dubbelt fler prismöjligheter än finnar och svenskar.
1: Johanna Holmström svarar att det där nu är bara teori, praktiken är helt en annan, så skriver hon. Ofta är det 6 finska böcker som konkurrerar om Finlandia-priset utan att någon höjer ett finger i protest. Men vad skulle hända om 6 finlandssvenska böcker skulle tävla om Finlandia-priset? Vad skulle finnarna säga om det, undrar Holmström.
0: Den som lever får se. Johanna Holmström skriver vidare att finlandssvenska böcker bara tas på allvar om de ges ut av förlag i Sverige och om de översätts till finska.
1: Och det är ju där vi har fel. Inte behöver våra böcker översättas till finska. Viktigare är att de översätts från finlandssvenska till riktig svenska.

0: På Åland ska man nu analysera varifrån allt glas och restavfall härstammar. Det har nämligen visat sig att mängden tomglas är större än flaskförsäljningen, och det tycker myndigheterna är konstigt.
1: Konstigt och konstigt. Skulle det kunna vara så enkelt att det är taxfree flaskor som fyller alla Ålands sopkärl?
0: Nej, så enkelt kan det inte vara, säger projektledaren för den stora avfallsanalysen, Markus Hjort. Han berättar att det inte blir någon lätt procedur att hitta sopornas upphov.
1: Arbetet utförs genom att man tar ut en viss mängd restavfall ur ett sopbilslass som kan ses som representativt. Sedan sorteras det manuellt i olika kategorier. Glaset måste tas direkt ur tunnan och det får absolut inte gå sönder, förklarar Markus Hjort.
0: Analysen blir klar någon gång nästa vår, men projektledare Hjort säger ingenting om hur man sen ska spåra dem som kastar för mycket tomglas. Men månne inte soppoliserna säkrar fingeravtryck och DNA med tanke på åtal och dom.
1: Ja, ingenstans i hela världen har den här återvinningen gjorts till en sån vetenskap som på Åland.
0: På Ålands folkhögskola utbildas skräpdocenter, blivande sop- och slaskmagistrar.

0: Nu är klockan 21 och här är nyheterna. Jemens internationellt erkända regering meddelar att den inleder en militär operation för att driva bort de iranstödda Huthi-rebellerna från alla de områden som de intagit. Huthierna har under de senaste veckorna erövrat bland annat Jemens kust vid Röda havet. Idag attackerade rebellerna igen Saudiarabiens oljeproduktion nära Riyadh. Saudiarabien stöder Jemens regering. I spanska Katalonien har två personer omkommit i översvämningar orsakade av dagens kraftiga regn. Dessutom saknas en person. Räddningspersonal har hjälpt människor som fastnat i sina fordon mitt i översvämningsvattnet i Barcelona med omgivning. Också många evenemang har avbokats. I Barcelona-regionen hade på ett dygn fallit över 200 milliliter vatten. Och så inrikes. Det är tills vidare oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem. Men uppseendeväckande är det, säger Hanna Smith, expert på hybridhot.
1: Vi faktiskt inte har någon information om att någon annanstans, till exempel i Europa, hade det skett på det här sättet. Vi vet att sådana här saker händer lite då och då i olika länderna, därför det är en av medel som underrättelsetjänsterna använder, inte bara Ryssland men andra också. Men just det där att det är så många samtidigt, det är det som är lite ovanligare.
2: Under de senaste dagarna har blickarna riktats mot Ryssland, som under de senaste åren legat bakom olika former av hybridpåverkan runt om i Europa. Samtidigt påminner Smith om att teorin om rysk inblandning inte i nuläge är bekräftad. Hon konstaterar ändå att hybridpåverkningen från ryskt håll har blivit allt mer intensiv den senaste tiden.
1: Nu har det blivit bara mer allvarlig, närmare också sån här militärmedel och den här sabotagegrejen, och därför så pratar vi nu om det där att nu är det mer aktiviteter. Så jag skulle säga att nu är det mer oroande och mer allvarliga, men aktiviteter har vi haft många förut också.
0: Sa expert på hybridhot Hanna Smith. Reporter var Jonathan Fagerholm. Och här var det slut på nyheterna. Om en timme är det dags för kvällens sista nyhetsöversikt.

Väl bekant signatur borde det där vara för den som känner till vad som händer torsdag kvällar strax efter 18 nyheterna. Visst är det Vegatoppen, det handlar om Jukka i Söki i studion igen den här torsdag kvällen och jag hoppas att ni har det riktigt, riktigt bra där och känner er beredda att ta emot den här finlandssvenska musikglädjen som jag ska bjuda på i en timme framöver. 10 låtar nämligen blir det. 8 låtar som har tagit in sig på Vegatoppen eller har funnits där och sen då förstås 2 nya utmanare som gärna då vill ha en plats bland den här kärnglansen och det här kärngänget som finns på Vegatoppen just nu. Som vanligt så är det svenska.yle.fi/Vegatoppen som du ska använda för att rösta. Ett Yle-konto är förstås obligatoriskt i det här fallet. Kom också ihåg att det här Yle-konto kan användas till otroligt många olika saker, tjänster. Jag vet bland annat på arenan, det här exemplet brukar jag ta upp ganska ofta för jag tycker det är användbart. Har man ett Yle-konto och loggar in på arenan, vill kolla in en film till exempel, så kommer den ihåg vilka delar du har sett eller om du har stannat av till exempel mitt i. Så funkar åtminstone min arena. Jag hoppas att den bjuder samma tjänst även för dig. Det gör den troligtvis. Resta kan man som sagt från och med nu, där ni hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Svårt är det inte heller. Har man flera favoriter så kan man förstås rösta på flera alternativ också. Så det är inte bara en röst, men det är x antal röster per gång per Yle-konto helt enkelt. Nu ska vi se resultatet. Jag har det framför mig här och kan konstatera följande. Vi har några artister som inte är med oss längre här på den här listan och en av dessa är en utmanare också. På plats nummer 10 nämligen Sandra Dovalo med låten Kulta, 5,5% av veckans röster och det räcker inte till en plats på Vegatoppen. Samma öde till mötes för rockgruppen 89 Deadline, låten Gun Forever, 6,1% av rösterna och faller från förra veckans 7:e till en 9:e. Men jag tycker inte att gänget 89 Deadline eller Sandra Dovalo ska vara ledsna för det finns alltid möjligheter i framtiden att förstås vara med här i Vegatoppen om man har en låt som fungerar. På plats nummer 8 då, första artisterna i det här fallet gruppen och en ganska stor grupp dessutom som vi ska ta och lyssna på. Amelie Goes to Belgrad. Här är ett gäng glada musikanter, duktiga sådana som har en lite så här nischad musikstil, lite så här balkandoftande pop, glad pop skulle jag kalla det för om jag skulle måste skriva en rubrik för det här. Aldrig blir det riktigt bra heter låten, 7% av veckans röster. Vi inleder med Amelie Goes to Belgrad. Jag önskar dig välkommen.

populär grupp det här som inte uppträder allt för ofta. Om ni råkar se någonstans i det sociala medieflödet eller någon annanstans någon liten reklam på att den här gruppen uppträder, Amelie Goes to Belgrade, så gå och kolla det, för det ska vara väldigt speciell och häftig stämning. Aldrig blir det riktigt bra på plats nummer 8 här på Vegatoppen, precis som förra veckan. 20% av veckans röster. På plats nummer 7, där hittar vi en nykomling in, och som ni kanske märkte och noterade också, så gjorde jag ett litet test här. Det är ju väldigt sällan som jag har finskspråkiga låtar. Alltså artisterna, förstås, det ska finnas en tydliga finlandssvenska kopplingen, och det fanns det förra veckan med båda utmanarna Sandra Dovalo och Tommy Fagerlund, finlandssvenska båda två. Men som ville också testa sina vingar förstås med det finska språket. Det finns ju uppenbarligen en rätt stor publik i det här landet som pratar finska, jag kan förstå bra att och många artister gör ju det också. Så varför inte testa på det här i Vegatoppen också? Det är väl sådär tudelat resultat med tanke på att Sandra Dovalos låt Kulta, då sjungen på finska, inte tog sig in här. Tommy Fagerlund däremot, han kommer in på plats nummer 7. Låten heter Åt mun mail mine. Och 8,1% av er tycker uppenbarligen att det är också okej att sjunga på finska här. Och jag förser faktiskt ingen större orsak varför man inte skulle kunna göra det. Kommer säkert i framtiden också med jämna mellanrum att ha in låtar på alla möjliga olika språk, så länge den där finlandssvenska kopplingen finns där. Och i det här fallet finns den starkt också. Tommy Fagerlund, Åt mun mail mine, på plats nummer 7.

Tommy Fagerlund, bekant namn härifrån Vegatoppen tidigare, och nu är han med igen, så där officiellt på plats nummer 7 som en nykomling åt Mun maailmain heta låten. 8,1% av veckans röster. Vi klättrar uppåt på listan och där möter vi först den första åländska artisten. Vi har två faktiskt här på listan. Och det är kul. Valle Wahlsten, nämligen Ease My Mind. Han brukar ju hämta in, han har varit med två gånger här på Vegatoppen, och båda gångerna så finns det, de är olika låtarna som han har varit med och klarar sig väldigt bra här på listan. Men man hör någonstans, det är kanske rösten. Han har en känsbak röst och den funkar i den här typen av musik alldeles utmärkt. Ease My Mind heter låten, 10,5% av veckans röster. Dock ett fall från förra veckans tredje nu till en sjätte plats. Som jag brukar säga, det blir sådana små fall här. Att nu gäller det för alla ålänningar och framförallt Valle Wahlsten-fans att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen.

Valle Wahlsten heter han. Ease My Mind-låten som den här veckan finns på plats nummer 6. Vi klättrar uppåt och här kommer de som syskon, trallandes hand i hand, glada och nöjda. Båda åländska artisterna här, Valle Wahlsten, Ease My Mind på plats nummer 6. Och femma, Patricia Bergeroth, precis som förra veckan. En femte fin femte plats, En himmel emellan oss heter den här låten. 11,2% av veckans röster. Patricia, som jag tror för någon vecka sedan sa här, så firar ju också allt från skivrelease party till ja, hela sin karriär här. Så håll ögonen öppna, ni som finns på Åland. Och kanske på fastlandet också för den delen som vill fira Patricia Bergeroth. Klockslag och tider och ställen och hela den biten, så kan ni säkert söka upp till exempel på hennes sociala medier. Det finns det garanterat säkert. Och då kan man säkert höra den här låten också. En himmel emellan oss som finns på plats nummer 5.

Patricia Bergroten i Himmel emellan oss, det beror lite på förstås när du lyssnar på det här programmet. Torsdagskvällar, det är ju alltid direktsändning. På söndagar så är det en repris mellan 21.03 och 22, direkt efter nions nyheter där på kvällen. Och på arenan kan man ju lyssna på det här programmet precis när man tycker. Och är det nu så att du lyssnar till torsdag? Och jag nämnde ju här för en liten stund sedan att Patricia Bergroten har en skivreleasekonsert. Så den är faktiskt, den är ikväll. Den 1 oktober som det är just nu denna torsdag där jag sitter här i studien. Men det blir lite brådis kan jag säga. Brådska, ni får nog sätta lite fart. Fart på benen om ni ska hinna dit. Nämligen, för den inleds klockan 7 ikväll om drygt en halvtimme. Så att ja, igen en gång ber jag om ursäkt. Ni som lyssnar på söndag så är efter den här informationen inte korrekt. Men känner ändå välkomna här. Det är ju musiken som är det viktiga i det här programmet, eller hur? Vi går vidare på listan. Var landar vi då? På plats nummer 4 förstås. Där hittar vi en kille som, jag skulle säga att det här är hans mest framgångsrika sololåt här på Vegatoppen. Det handlar förstås om Sam's Garage, solisten, sångaren i gruppen Sam's Garage, som förstås heter Samuel Joffs. Och det är under det namnet som vi har fått känna igen honom här som soloartist. Where Are You Now? En fin låt med ett fint budskap. Ni vet, man tappar i band sina vänner, livet kommer emellan och det blir flyttar och allt med ett annat, både positivt och negativt kan hända. Så ställer man ju sig kanske frågan att var är den där goda vännen som man upplevde så mycket roliga och spännande grejer med för ett antal år sedan. Till exempel så har jag tolkat den här låten. Samuel Joffs, Where Are You Now, 11,9% av veckans röster och en fin fjärde plats den här veckan.

riktigt stillsammig kropp och själ. Jag hör den där Samuel Joffs, Where Are You Now, här på Vegatoppen på en fin fjärde plats har vi honom där, ja. Vi klättrar uppåt ett steg. Och vad hittar vi där då? Jo, en tidigare listetta som den här veckan också stiger den på serien. En långlivad låt det här. Och den är speciell på det viset att när jag hörde den första gången så tänkte jag att ja, jag tyckte om den. Jag tycker om, ska jag säga, 99,9% av alla låtar som vi spelar här på Vegatoppen. Det är inte en orsak varför det är här. Det är inte så att jag avnjuter varje låt till slutet när man orkar höra på musik mera. Men ja, det var en låt som jag tänkte så att det är intressant att testa den när vi får se hur publiken tar emot den. Och det visar sig att publiken tar emot den, för den är lite annorlunda, lite annorlunda rytm i den. Artisten har inte varit med värst många gånger med här i Vegatoppen tidigare, så att jag tänkte att okej, den är kanske med några veckor, men si nej, den blev listetta, den har varit två, tre, fyra. Nu stiger den faktiskt en placering från förra veckans fjärde till en tredje. Otroligt trevligt att höra att även musik som inte direkt är en solklar dansbandslåt eller en rockdänga eller något annat som man kan inmundiga ganska lätt. För här finns det tanke bakom. Lotta Svart heter förstås artisten, låten Magi. 12,5% av veckans röster och en fin tredje plats. Ska det bli en till etta här för henne på nytt med den här låten? Allt är möjligt. Det är du som röstar på svenska.yle.fi/vegatoppen.

sista svaret försvinner in i den magiska världen där låten magi. 12,5% av veckans röster, och det betyder att det blir en tredje plats den här veckan. Vi börjar närma oss toppen här, märker ni, spänningen stiger. Vi har många fina låtar som vi har lyssnat på, vi ska lyssna på ännu fler. Det är ju så att det är tvåan kvar, ettan kvar, men också två nya utmanare som vill förstås ta sig in på listan. Och som jag sa tidigare, ibland så funderar kanske någon att men om man är utmanare så känns det som att de kommer alltid in, de här utmanarna. Nej, de gör det inte. Den här veckan igen en gång ett klart fall när ena kommer in på plats nummer 7 och en lämnar utanför på plats nummer 10. Så att alla startar från noll. Torsdagar 18.00 så öppnas den röstningsslussen och då kan man rösta på de här favoriterna ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12 snåre på natten så stängs då röstningsslussen och på torsdag så presenterar efters alltid då det färska resultatet. Det är så det går till. Det är den där tidseran, den där tidsvarvet som varje vecka går då det gäller vägatoppen. På plats nummer 2 den här veckan, där hittar vi Daniel Ainasoja. Även han debutant här i vägatoppen med den här låten. Börjar ha några månader på nacken redan, men ni verkar gilla den. Acemend heter låten, 13,2% av veckans röster. Vi får se om Daniel fortsätter jakten på den här första platsen, för precis som förra veckan så är han alltså 2 den här veckan. Här är Daniel Ainasoja.

Daniel Aina Soja heter artisten Acemend. Låten som jag har funderat vad det där Acemend egentligen betyder, för den spelades i somras också ett antal gånger, den här låten i andra program. Jag fick ju prata med Daniel Aina Soja. Den här intervjun finns på Vega arenan och Vegatoppen sidan där. Och Acemend ensam. Så enkelt är det med våra dialektala uttryck. De är väldigt lika sist och slut. Acemend ensam. Förstår det riktigt bra, kanske man förstår det ännu bättre om man lyssnar lite på texten också, vad det är han sjunger där, så tror jag man kan förstå det själv också, vad det är Acemend är. Ett kvar, den ska jag berätta om riktigt just förrän vi går igenom hur resultatet har sett ut hittills här i Vegatoppen ikväll, idag. Sandra Duvall med Kulta och 89 Deadline med Gone Forever, inte med oss längre. Man kan inte rösta på dessa två. De är välkommen åter tillbaka hit till Vegatoppen om de bara vill i framtiden. 8. Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. 7. Nykomlingen Tommy Fagerlund med Åt mun maailmain. 6. Valle Wahlsten Ease My Mind. 5. Patricia Bergeroth En himmel emellan oss. 4. Samuel Joffs med Where Are You Now. 3. Lotta Svart med Magio. 2. hörde vi där nyss Daniel Aina Soja av Acemend, 13,2% av veckans röster. Och det är nog magiska farbröder, de här killarna i karisma, för det är ofta den här samma hur ska jag nu säga, gången, resan de gör här på Vegatoppen. De kommer in, så blir det första plats och sen parkerar man turnébussen där på första plats och låter ingen gå förbi. För det är etta också den här veckan. Ikväll kan allting ske, en stor hit för karisma, 14% av veckans röster, och så här låter den.

karisma. Ikväll kan allting ske, en grupp som trivs här på väg att toppen. Och det är ju inte bara karisma som trivs här, utan det är ju ni som trivs med karisma. Det var kanske den vägen jag borde säga. 14% av er nämligen tyckte att det här är den låten som den ska vara med här på väg att toppen. Och allra säkert den första plats, det är väl som man tänker. Vi får se om karismas resa fortsätter ännu nästa vecka. Månne den fortsätter, men blir den första plats. Det är upp till dig. Svenska.yle.fi /vägatoppen, det kan du. Utmanare. Två. Väldigt olika. Båda två debuterar också. Den första utmanaren här så är ett legendariskt finlandssvenskt namn inom musiken. Och jag måste säga att jag har saknat henne. Det är många gånger jag har tänkt under de här åren att vad månne gör Bianca Morales nu för tiden? Ger hon ut musik? Är det något som kan vara med i vägatoppen? Frågorna var många. Men jag fick svar på de frågorna också. Hon är otroligt aktiv och man kan höra henne om man har sina eller möjlighet att besöka de ställen som hon uppträder på, så absolut. Man kan nästan höra henne flera gånger i veckan faktiskt på olika ställen. Hon berättar väldigt utförligt om det här i intervjun som jag gjorde med henne. Den finns också på arenan fritt fram att lyssna på i 30 dagar framöver. Nå, hon utmanar med en låt som kan vara bekant. Mitt hjärtegryn heter den på svenska, men det finns en finskspråkig version som har varit väldigt, väldigt populär av Jenny Vartiainen. Jag ska inte säga det, jag kan säga det efter låten så får ni kanske lite fundera på samma gång att vad heter den där Vartiainen-låten. Här är utmanare nummer ett, Bianca Morales, i en fin låt som heter Mitt hjärtegryn.

Stämningsfullt det där. Strålande. Bianca Morales, mitt hjärtegryn här som utmanare nummer ett i Vegatoppen. Gillar du den så gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det nu så glömmer inte bort det ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så det är möjligt att rösta. Men festen är inte slut ännu. Vi har en låt kvar här ännu som vi ska lyssna på. Som då igen hämtar något eget in här i den här blandningen av Vegatoppen-artister den här veckan. Vi har en fin blandning tycker jag. Det finns allt från dansband till sån här skön rökig jazz kan man nästan säga till åländsk rock och pop. Allt möjligt. Det här bandet nämligen heter Knott. Och de är också debutanter här på listan. Och idén till själva det här Knott, det är en ganska rolig historia som egentligen handlar om en födelsedag som sen då visar sig bli en väldigt lyckad födelsedag som blev så pass lyckad att man spelar in en hel EP, en drös med låtar, och en av de här låtarna som Knott då har producerat och spelat in så heter Härifrån. Och vi ska ta och lyssna på den, och på samma gång så får jag tacka för sällskapet. Jag hoppas att du hittar någon favorit här på Vegatoppen eller här i Vegatoppen programmet den här gången. Och gå in och rösta, och hittar inte så håll en paus och rösta om 2 veckor fast istället. Orsaken att du lyssnar var att du är medveten om hur mycket fin musik som görs i Svensk Finland och i många, många årtionden har det gjorts redan. Men jag tycker att det finns ett lyft här de senaste åren. Så känns det. Knott, härifrån. Jag heter Jukka Isökio. Önskar dig en fortsatt trevlig kväll. Ha det gott. Hej.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Börja din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: har klockan blivit 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. Det misstänkta intrången i riksdagsledamöters hem fortsätter att väcka frågor och spekulationer. Det är tills vidare oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången och vad motivet är. Intrången är uppseendeväckande, tycker Hanna Smith, expert på hybridhot.
1: Vi faktiskt inte har någon information om att någon annanstans, till exempel i Europa, hade det sett på det här sättet. Vi vet att sådana här saker händer lite då och då i olika länderna, därför det är en av medel som underrättelsetjänsterna använder, inte bara Ryssland men andra också. Men just det där att det är så många samtidigt, det är det som är lite ovanligare.
2: Under de senaste dagarna har blickarna riktats mot Ryssland, som under de senaste åren legat bakom olika former av hybridpåverkan runt om i Europa. Samtidigt påminner Smith om att teorin om rysk inblandning inte i nuläge är bekräftad. Hon konstaterar ändå att hybridpåverkningen från ryskt håll har blivit allt mer intensiv den senaste tiden.
1: Nu har det blivit bara mer allvarlig, närmare också sån här militärmedel och den här sabotagegrejen, och därför så pratar vi nu om det där att nu är det mer aktiviteter. Så jag skulle säga att nu är det mer oroande och mer allvarliga, men aktiviteter har vi haft många förut också.
0: Reporter var Jonathan Fagerholm. Tyskland stöder Ukraina med militär hjälp värd 1 miljard euro. Det här plus ett bidrag på 350 miljoner för reparationer inom energisektorn. Det beskedet gav Tysklands förbundskansler Fredrik Merz när han idag träffade president Volodymyr Zelensky i Kiev. Också idag attackerades den ukrainska huvudstaden av ryska drönare. Polisen i Norge utreder skottlossning mot ett jaktlag i morse. Två personer dödades och en person skadades allvarligt när en ung man började skjuta mot jaktlaget i staden Halden, nära gränsen till Sverige. Det döda är en pappa i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern. Gärningsmannen hörde inte till jaktlaget. Han greps av polisen, men något motiv för gärningen finns det inga uppgifter om. Jemens internationellt kända regering meddelar att den inleder en militär operation för att driva bort de iranstödda Houthi-rebellerna från alla områden som de intagit. Houthierna har under de senaste veckorna erövrat bland annat Jemens kust vid Röda havet. Idag attackerade rebellerna igen Saudiarabiens oljeproduktion nära Riyadh. Saudiarabien stöder Jemens regering. I spanska Katalonien har två personer omkommit i översvämningar orsakade av dagens kraftiga regn. Dessutom saknas en person. Räddningspersonal har hjälpt människor som fastnat i sina fordon mitt i översvämningsvattnet i Barcelona med omgivning. Också många evenemang har avbokats. I Barcelona-regionen hade på ett dygn fallit över 200 milliliter regn. I Frankrike kan uppemot 500 skolor vara helt eller delvis stängda imorgon på måndag på grund av elevernas demonstrationer som utmynnat i våld. Enligt landets utbildningsminister har hundratals skolor visat sig ha brister i säkerheten, och det skulle därför vara farligt att ha dem öppna. Demonstranterna har tänt eld på skolbyggnader och drabbat samman med polisen. Många lärare, elever och poliser har skadats. Demonstranterna protesterar mot långa skoldagar, hög lärarfrånvaro och brist på skolböcker. Och så till den finska svampskogen. Där väntar kantarellerna och gransoppen fortfarande på plockare. Martaförbundets expert säger att skogen i år bjuder på den rikaste skörden på 30 år. Det är tillräckligt med regn och ett växlande väder som gjort att svampsäsongen blivit längre. Normalt varar svampsäsongen cirka 3 månader, från juli till början av oktober, men i år har säsongen varit längre i båda ändarna. Rally-VM bjöd på dramatik på italienska Sardinien. Toyotas Elfyn Evans var favorit att säkra VM-titeln, men fick punktering på den näst sista etappen. Det gav svensken Oliver Solberg en chans till VM-titeln. Men på den allra sista specialsträckan körde Solberg av banan bara några hundra meter före mål. Därmed gick VM-titeln för första gången till Elfyn Evans. Finlands Sami Pajari slutade på 3:e plats i rallyt och blev VM-3:a. Nu då klockan blir 6:26 är det dags för väder. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet. I öster först molnigt och lokalt regnskurar. Västerifrån uppklarnande och uppehåll. I natt och imorgon bitti ändå västerifrån ökande molnighet och tidvis regn eller duggregn. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. Dagens högsta mellan 10 och 15 grader. I landets norra del mellan 6 och 12 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Vindvarning för landområden i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta och Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i morgon på kvällen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Utsikterna från måndag till fredag. I början av perioden drar ett lågtryck över landet med regn och kraftig vind. På tisdagen klarnar vädret upp också i norr. Från och med torsdagsmorgonen blir det molnigt igen och regn på många håll. Men i norr förblir vädret klart. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 14 grader. I slutet av

minus 7 grader. Nattfrost kan också förekomma i hela landet. Nederbördsmängden är mestadels mellan 5 och 18 mm, men i västra och mellersta Finland kan det bli så mycket som 18 till 45 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varning för hård vind. Norra Bottenviken. Sydvästlig vind 17 meter per sekund. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Sydvästlig vind 15 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar småningom. På dagen 7-10 meter per sekund. På kvällen 11-16 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 4-7 meter per sekund, på kvällen 12-17 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som tilltar. Först 5-8 meter per sekund, från och med efternatten 8-13 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar, på kvällen 10-15 meter per sekund. På efternatten och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet. Sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 2-6 meter per sekund. På kvällen 9-14 meter per sekund. På efternatten och på morgonen lokalt regn. Mest god sikt. Bottenhavet. Sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar. På kvällen 11-15 meter per sekund. God sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom. På kvällen 10-15 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 6-9 meter per sekund. På kvällen 13-18 meter per sekund. God sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig till sydvästlig vind, på dagen lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll, på alla havsområden. Sydvästlig vind som tilltar. Från i natt är sannolikheten för hård vind 70%. På tisdag vrider vinden till väst. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 14 grader, väst 9 meter per sekund, klart och sikten 48 kilometer. Kotkarankö 12, väst 5, klart och sikten 41 kilometer. Orrengrund 13, väst-nordväst 6, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, väst-nordväst 8. Kallboda grund 13, väst 10. Östertokan 13, väst-nordväst 9. Gråhara 12, väst 6, klart och sikten 20 kilometer. Makilo 12, väst 8. Bogaskär 11, väst-nordväst 6, nästan klart och sikten 46 kilometer. Hangetulludden 12, väst 6. Russarö 12, väst-nordväst 7. Venö 12, väst 4. Utö 12, väst-sydväst 3. Nästan mulet och sikten 26 kilometer. Notgrund 12, väst-sydväst 4. Fagerholm 11, väst-sydväst 2. Bilsandi

0: 14, väst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 13, väst 8, sikten 48 kilometer. Kumlinge 11, syd-sydväst 3, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd-sydväst 6, mulet och sikten 20 kilometer. Uppgifter från märket saknas. Enskär 12, väst-sydväst 4, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, sydväst 7, klart och sikten 50 kilometer. Selgrund 11, sydväst 8, klart och sikten 38 kilometer. Bredskäret 12, sydväst 8. Strömmingsbådan 12, sydväst 10. Valsörarna 11, sydväst 7. Kallan 12, väst-sydväst 10. Tankar 12, väst-sydväst 9, klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla 12, sydväst 10. Nahkiainen 11, väst-sydväst 8. Brahestad 11, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg 9, syd 4. Marjaniemi 11, sydväst 6. Kemi 1, 11, sydväst 8. Och slutligen Ajos 11, väst-sydväst 7, klart åsikten 20 kilometer. Och då var det slut på rapporten. Mera nyheter blir det igen imorgon. Ha en riktigt god natt.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
2: Och idag får vi lyssna till orkestermusik där tvärflöjten intar en central roll. Antingen som soloinstrument utanför orkestern eller orkesterverk som har vävt in betydande avsnitt med detta blåsinstrument som räknas till de äldsta i världen. I studion Leif Nysten. Tvärflöjten har genomgått en stark evolution under de senaste seklerna. Ännu på 1700-talet upplevde den dåtida traversflöjten stor konkurrens av blockflöjten som var ett omtyckt hem- och hovkapellinstrument. Under 1800-talet kom förnyelsen via i synnerhet Theobald Böhm, den tyske ingenjören som skapade den moderna flöjten genom ett nytt klaffsystem. Han omplacerade tonhålen på flöjtkroppen, utvecklade legeringar i metall som huvudsakligt material, liksom en akustiskt optimerad kropp. Konsertens första musiknummer som bygger på flöjtens klangliga uttryck är Claude Debussys förspel till En fauns eftermiddag, som anses vara en av modernismens verkliga startpunkter. Verket skrevs åren 1892-94 under en tid då romantikens ideal ännu bestod av stora och svulstiga orkesterklanger, patos, nationella kännetecken och virtuos dyrkan. Dirigenten Gustave Doré, som ledde uruppförandet av En fauns eftermiddag i december 1894, har berättat att publiken först blev förvånad över den ovanliga öppningen, den fria flöjtlinjen. Enligt Doré satt publiken stilla och förvirrad under de första minuterna, men när stycket var slut följde entusiastiska applåder. Doré beskrev det som ett ögonblick då publiken förstod att något nytt hade hänt. Musiken har inspirerats av Stefan Mallarmés dikt med samma namn från 1876. Men Debussy återger ingen direkt berättelse utan formar ett tillstånd där faunen rör sig mellan dröm och verklighet. Musiken bidrog också till att göra flöjten till den franska tidiga 1900-talsmusikens favoritinstrument. Och nu ska SVRs symfoniorkester, SVR står för Sydvästrundfunk, under ledning av François-Xavier Roth, bjuda på prelude à la prémédie d'une faune. Förspel till en fauns eftermiddag. Inspelningsdatum är den 16 januari 2026 och konsertplats Liederhalle i Stuttgart.

Vi lyssnar till en konsert inspelad i Liederhalle i Stuttgart med SVR:s symfoniorkester som här framförde tidig impressionistisk musik av Claude Debussy, förspel till en fauns eftermiddag. Orkestern dirigeras av François-Xavier Roth och flöjtstämman spelades här av en musiker ur orkesterns egna led, Matvei Demain. Och i följande nummer framträder en flöjtist som kan räknas till världens främsta, Emmanuel Pahud, den schweizisk-franske och 1970 födde virtuosen som också innehar soloflöjtistplatsen i Berliner Filharmonikerna. Han ska framföra en flöjtkonsert av Philippe Manoury, kallad Saccade, skriven år 2015 för Emmanuel Pahud och uppförd av honom och dirigenten François-Xavier Roth. Och titeln syftar på de snabba, ryckvisa ögonrörelser, saccader, som uppstår när blicken förflyttas mellan två punkter. Flöjten rör sig mellan abrupta riktningar, mikrotonala figurer och virtuosa utbrott, medan orkestern svarar med täta strukturer och skiftande klangfält. Philippe Manoury är en fransk tonsättare född 1952 och en central gestalt inom den samtida franska modernismen. Och nu får vi höra hur man kan använda flöjten som solistiskt instrument, då Emmanuel Pahud spelar Philippe Manourys konsert.

Saccader, konsert för flöjt och orkester av Philippe Manoury från år 2015. Emmanuel Paud fick ett bifall som förpliktar att spela ett extra nummer, och det blir också en hörnsten ur flöjtlitteraturen. Edgar Varèse komponerade år 1936 ett kort solostycke för flöjt kallat Density 21.5. Syftet var att skriva ett skräddarsytt verk för flöjtisten Georges Barrères nykonstruerade platinaflöjt. Titeln står för platinametallens täthet eller densitet och markerar Barrères intresse för klangfysik. Barrères levde och verkade i USA från 1915 framåt, och mycket av hans musik från 20- och 30-talen har engelska titlar. Density 21.5 är ett nyckelverk i den moderna sololitteraturen och betraktas som ett av de mest inflytelserika soloverken för flöjten. Och på vilket sätt spelar metallens täthet då någon roll? Jo, talet 21,5 betyder att en kubikcentimeter platina väger 21,5 gram. Och som jämförelse kan nämnas att samma mängd stål har en vikt på cirka 7,8 gram. Och om man tänker på tungmetaller så brukar ett exempel vara bly, vars täthet är bara hälften av platinas. Emmanuel Paud och Density 21.5 av Edgar Varèse.

Density 21.5 av Edgar Varèse med flöjtisten Emmanuel Paud. Och konserten med flöjtmusik går i det följande in i sin sista fas med musik av den andra stora impressionisten Maurice Ravel. Hans ballettmusik Daphnis et Chloé. Och den skrevs för den ryska balletten i Paris på beställning av Serge Diaghilev. Och det är Ravels mest omfattande orkesterverk och ett av de mest avancerade exemplen på fransk orkesterteknik från förra hälften av 1900-talet. Balletten skildrar kärlekshistorien mellan herdeparet Daphnis och Chloé. De skiljs åt men räddas av guden Pan som återförenar dem. Musiken är uppdelad i tre tablåer och den tredje tablån som ofta spelas fristående innehåller en soluppgång, pantomimen om Pan och Syrinx med en tongivande flöjt liksom den avslutande festen. Här medverkar också en kör som sjunger utan ord. Och här går vi in i den tredje tablån och lyssnar till ballettmusiken till det festliga slutet.

0: Musiker Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé. Det här var den tredje och avslutande tablån. Och vi har lyssnat till en inspelning gjord i Liederhalle i Stuttgart med SVRs symfoniorkester och Leipzig-radions kör som gästspelade vid konserten. Dirigent var François-Xavier Roth. För produktionen stod Sydväst Rundfunk och inspelningsdatum var den 16 januari 2026. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

Hej och välkommen till önskeprogrammet Tack och lov, där jag spelar andlig musik från den kristna musiksfären. Roligt att just du är med. Mitt namn är Rasmus Forsman. Har du någon sång på hjärta som du gärna skulle vilja höra här, så går det bra att mejla in din önskning. Mailadressen är tackochlov@yle.fi, och vill du skicka vanlig post är adressen Tack och lov, postbox 1000, 65101 Vasa. Hör gärna av dig. Lyssnare i Korsnäs har mejlat in sin önskning där det står så här. Några av sångerna i programmet den 14 september handlar om himlen. Då blev jag påmind om sången som börjar med orden: i himlen finns det mycket som jag längtar att få se. Skulle gärna vilja höra den. Ja, det var bröderna Samuelsson som vi hörde sjunga sången Jag önskar att se Jesus först av allt. En sång skriven av den amerikanske sångförfattaren John W. Peterson. Bröderna Samuelsson från Sverige var en sånggrupp bestående av bröderna Rolf, Kjell, Olle och Jard. De var verksamma från 60-talet fram till 80-talets början, då den äldste brodern Rolf dog i cancer bara 41 år gammal. Gruppen fortsatte till viss del, men från 90-talets början var det Kjell och Jard som mest gjorde soloframträdanden. Bröderna Samuelssons var banbrytande så tillvida att det var den första svenska och europeiska kristna gruppen att åka till Nashville i USA för att spela in skivor. Det här är mitten av 60-talet. Samuelssons blev kända och turnerade flitigt i Skandinavien och USA. De har gett ut över 30 album, och sången jag spelar var från en av de sista albumen de gav ut. Skivan heter Sånger vi gärna minns och gavs ut 1984.

Nästa önskning kommer från trogen lyssnare som önskar höra något av Sven-Erik Syréns inspelningar. Och jag ska spela två sånger från hans produktioner. I Österbotten finns alltså ett förlag som heter Sven-Erik Syréns förlag. Förlaget, som ju följdaktligen drivs av Sven-Erik Syrén, har i över 40 års tid gett ut både litteratur och musik. Hittills har det blivit över 30 böcker och 46 inspelningar. Sången vi just hörde var Syréns fosterson Olav som sjöng sången Lyckodrömmar från inspelningen Underbar frid, en av inspelningarna som Syréns förlag gett ut, denna år 2016. Sången som ursprungligen sjöngs av Elvis är översatt till svenska av Bosse Andersson. Samma år firar dragspelsorkestern Tro, hopp och kärlek 15 år och gav ut albumet Tänk vad Gud är god ändå. Orkestern, som i början av 2000-talet drogs ihop av Syrén, ordnade under närmare 20 år dragspelsfestivaler runt om i svensk Finland, vilka var mycket omtyckta och välbesökta. Inspelningar med dragspelsorkestern gjordes till deras 5, 10 och 15 års jubileer. Och från 15 års skivan ska vi lyssna på sången När Jesus dig kallar, här med solisterna Torolf Prost och Gideon Enholm.

Förra veckan spelade jag sången I din närhet med Elsa S. Ann-Sofie har önskat höra sången Tacksam med och av samme Elsa S. Här kommer denna.

Vi ska fortsätta med mera inhemskt. Sångaren, tonsättaren och låtskrivaren Camilla Cederholm gav 2009 ut albumet In Honor of You. Skivan med 12 sånger på både svenska och engelska är alla skrivna av Cederholm förutom sången Min tro är ett hav som jag ska spela, som har text av Lars Westberg. Camilla Cederholm, som till vardags arbetar som musiklärare, är en duktig tonsättare och 3 av hennes tonsättningar, varav en med text av samme Lars Westberg, finns med i det finlandssvenska psalmbokstillägget från 2016. Jag kan lite tipsa om en kommande konsert i Nykarleby kyrka den 7 november där sånger med text av Lena Frilund kommer att framföras. Cederholm är en av 10 tonsättare till texterna och kommer också att vara med som sångare på konserten. Men nu lyssnar vi på Min tro är ett

Du lyssnar alltså på önskeprogrammet Tack och lov. Vill du att jag spelar någon speciell sång är det bara att skicka in ditt önskemål. Mailadressen är tackochlov@yle.fi och vill du skicka vanlig post är adressen Tack och lov, postbox 1000 65101 Vasa. Lyssnaren Dan vill att jag spelar låten Chainbreaker med den amerikanska kristna rocksångaren Zach Williams. Och det ska jag göra. Chainbreaker är från hans första soloalbum från 2016. Efter det har det blivit tre album till, varav det senaste gavs ut för ett år sedan. På en par av hans låtar sjunger han också duett med Dolly Parton. Men här sjunger han ensam, Chainbreaker.

besökte i sommar en kristen bokaffär i Stockholm på Hagagatan 3, bara runt hörnet från Odenplan. Där köpte jag en bunt CD-skivor som slumpades bort. Jag ska spela en låt från en skiva från 2005 producerad av gospelsångaren John P. Key. Här har han samlat en bunt nya begåvningar inom gospelgenren. Vi ska lyssna till ungdomskören från församlingen New Life Fellowship Center i staden Sunrise i Florida, vilka framför låten If You Miss Me.

Tack och lov är slut för idag. Bara en låt återstår. Om du missar programmet då det sänds på måndagar 19.22, kom ihåg att du när som helst kan lyssna på programmet på arenan. Där finns varje program i en månads tid efter sändning. Dagens sista önskning kommer från lyssnare i Vasa som skriver så här. Hoppas att He Will Make A Way med Kathy Troccoli kan uppmuntra någon. Som rapparen Mike Melaggi säger, om Gud har väckt dig idag har han en plan för ditt liv. Kathy Troccoli, hemma från den amerikanska östkusten, är en sångare med 20-talet skivor i bakfickan. Sången He Will Make A Way finns på albumet Corner of Eden som gavs ut 1998. Sången handlar om att inga situationer är omöjliga för Gud. Det finns ingenting som är utanför hans kontroll. Han kan bana en väg där mörker råder, och där hopplöshet råder kan han komma med hopp och frid. Må Guds frid följa dig under veckan som ligger framför. På återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.